Han var helt uhyggeligt produktiv, tyske Johann Sebastian Bach, den her store barokkomponist fra Leipzig. Og det var han både, når det kom til musikalske værker, men så sandelig også, når det kom til privaten, som man siger. For ud af hans i alt 20 børn, der blev 4 af dem komponister. Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich, Johann Christian og altså også ham her, Wilhelm Friedemann Bach. Her lytter vi til tredje sats af hans symfoni i F-dur. Efter en kort radioavis, hvor jeg, Frederik Korfix, altså er tilbage med Klassisk Mix på B2.

Denne musik, den skrev Fanny Mendelssohn Hensel omkring et år efter, at sønnen Sebastian var kommet til verden. Og der er der også fødslen af et menneske, som er omdrejningspunktet i det her værk. Meine Seele ist stille so Gott, sang Rias Kammerkor altså for os her under ledelse af Justin Doyle. Og det var Kammerakademi Potsdam, der spillede for os. Nu får du et stykke fra en hornkoncert af Mozart, og så er jeg klar med dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2, lige på den anden side.

Fra Mozarts hornkoncert nummer 2 i S-dur, der fik vi tredje sats med Alexandra Zanetta som solist. Her sammen med Mozarteum Orkester Salzburg under ledelse af Howard Griffiths. Og så skal vi til dagens hele værk her i Klassisk Mix. Og i dag der skal vi lytte til en strygeoktet i F-dur, den der også bliver kaldt opus 17 af danske Niels W. Gade. I 1840'erne der tager Niels W. Gade på en dannelsesrejse ned igennem Europa, hvor han blandt andet i Tyskland træffer komponisten Felix Mendelssohn. Og denne bliver altså en kæmpestor inspirationskilde for den unge dansker. Og i 1849 så komponerer han altså under stærk indflydelse af Mendelssohn den her strygeoktet i F-dur, som er dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2 i dag. Du skal opleve værket spillet af Ensemble MidtVest og Den Danske Strygekvartet.

Så vidt altså dagens hele værk i klassisk mix på P2. I dag udsatte du dine ører for en strygeoktet fra 1849 af danske Niels W. Gade. Og det var musikere fra Ensemble MidtVest, der her spillede sammen med den danske strygekvartet.

Det var pianisten Christopher Glenn, der sad bag de sort-hvide tangenter her i musikaustralske Percy Grainger. Grainger, der i 1914 emigrerede til USA, så amerikanerne regner ham altså også for en af deres. Det her stykke musik, det hedder Irish Tune from County Derry. Og så skal vi have musik af Max Bruch. Det er franske Ariane Mattiak, der er i front for Halle Statskapel. Her i et stykke fra Svit, Nachrussischen Volkmelodien.

Det var den franske dirigent Ariane Matiak, der var i front for Halle Statskapelle. Her i musik af Max Bruch. Et stykke her fra Svitnach Russischen Folkmelodien. Mit navn er Frederik Korfix, og det var stort set alt, hvad jeg havde at byde på i denne omgang klassisk mix på B2. Vi kan heldigvis lige nå at tørre mund i en violinsonate af Johann Sebastian Bach.

0: Mindre end en uge efter, at rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DMI nu om lidt barskt og efterårsagtigt vejr, det meste af fredagen. DMI varsler således om kraftig blæst og byger det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestlands Politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke frem til fredag morgen. Politiet de advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen fredag aften eller natten til lørdag. Politiet de har taget et nyt redskab i brug for at bekæmpe salg af narko. Især i de seneste uger med festivaler, studenterfejringer og karneval har de slået ned på en række forskellige Snapchat-profiler, hvor de mistænker, der bliver solgt stoffer. For eksempel har Københavns Politi sammen med National Enhed for Særlig Kriminalitet fået lukket 202 profiler hos Snapchat. Og nu hvor Roskilde Festival er i gang, er det planen, at det samme skal ske der. Det forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard hermed fra festivalen.
1: Udover at politiet fysisk er til stede her på Roskilde Festival, så gør man altså også det, at man lukker Snapchat-grupper, som man mener altså kan stå bag omfattende narkotikasalg. Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen. Man har gjort det i Jelling. Man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det salg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt.
0: Hos Midt- og Vestjyllands Politi, hvor Roskilde Festival altså er i gang lige nu, har de forløbet meldt 181 profiler med henblik på at få dem lukket. Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gerne gøre noget ved. Derfor præsenterede hans regering torsdag en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
0: Den del af pakken, der formentlig vil møde størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen, fortæller Sten Nørskov.
2: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
0: Udover den kraftige blæst, så byder fredagen på først byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol. Mod øst dog fortsat enkelte byer og en smule sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.
3: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner. Og jeg er jeres vært her i aften. Det er i dag min 50-års fødselsdag. Simpelthen i dag, 3. juli. Og det fejrer jeg her i aften ved at spille en masse af det musik, der har været med til at forme mit liv. Vi starter ved klaveret. Det spillede jeg nemlig som barn, og jeg var meget stolt over at kunne spille Måneskinssonaten.

Den klassiske musik fik jeg ikke fra fremmede. Mine forældre hørte rigtig meget musik. Rigtig meget klassisk musik. Men også The Beatles. Og de to traditioner mødes så smukt på det her nummer. Stryger og popmusik. Eleanor Rigby.

Senere i livet opdagede jeg, at Eleanor Rigby er inspireret af filmkomponisten Bernard Herrmanns musik til Alfred Hitchcocks film Psycho. Psycho var den første film, jeg oplevede, hvor musikken og lyden virkelig gjorde et særligt indtryk. Bernard Herrmann er min favoritfilmkomponist nogensinde. Vi skal høre hans svanesang, musikken til Martin Scorsese's Taxi Driver. Den er faktisk fra mit fødeår, 1976.

Filmmusik var noget helt særligt for mig, helt fra barnsben. Et af de allerførste soundtracks, jeg kan huske at købe som teenager, var Danny Elfmans musik til Tim Burtons Batman.

Det var storslået symfonisk filmmusik fra Danny Elfman, fantasifuldt arrangeret og vidunderligt melodisk. Ikke så længe efter blev jeg også stor fan af filmmusikkens måske allerstørste stjerne, italienske Ennio Morricone, som jeg faktisk også har været så heldig at få lov at besøge en gang i hans lejlighed i Rom. Han skulle tiltales maestro, og det forstår man godt, for han har godt nok lavet mange fantastiske soundtracks. En af mine favoritter er Once Upon a Time in America.

Jo flere film jeg så som teenager, jo mere elskede jeg filmmusik. Jeg så mange James Bond-film, så jeg elskede John Barrys ikoniske musik. En af mine absolutte favoritkompositioner fra hans hånd er denne fantastiske march, der leder op til den helt store forbrydelse i Goldfinger. Læg mærke til, hvordan Barry bygger op og bygger op og bygger op på episk facon.

At gøre noget filmisk og stemningsfuldt behøver ikke nødvendigvis at kræve det store symfoniorkester. Det lærte jeg af den engelske producer, musiker og lydmager Brian Eno, der er en af pionererne inden for den ambiente musik. Her skal vi høre en af hans kompositioner, der har været brugt i mange film på grund af sin magiske sanselighed.

0: Brian Eno har gennem årene produceret en lang række plader med mange forskellige bands og musikere. Som stor lydfan gennem årene har jeg altid sat stor pris på den taktile dybde, der ofte er i hans lydbilleder. Ikke mindst hos U2, for når de irske superstjerner laver afdæmpede ballader, sker der ting og sager i øregangen. Bare hør her, nummeret Cedars of Lebanon sampler faktisk Brian Enos komposition Against the Sky. Det sitrer, det kribler, det knitrer, det gør alt muligt godt, så lyttelapperne foldes helt ud.
1: Yesterday I spent asleep, woke up in my clothes in a dirty heap, spent the night trying to make a deadline, squeezing complicated lives into a simple headline. I have your face in an old Polaroid, tidying the children's clothes and toys.

Ja, jeg har altid haft en svaghed for stemningsfulde klassiske klange. Her skal vi have nogle flere af dem. Det er fra en af mine favoritfilm i 1990'erne, Krzysztof Kieslowskis Blå. Hvor musikken af Sabinio Preisner havde en helt særlig rolle.

Det er ingen hemmelighed, at jeg hører musik af alt muligt forskellig slags. Lige fra den hårdeste rock til den blødeste klassiske musik. Bandet Primal Scream tror jeg gør lidt af det samme. Og når de laver afdæmpede ballader som den her, så kan man bare mærke, hvordan de elsker at lege med lyd. Det er jo inspirerende for en lyddesigner.

Disse svævende klange leder mig lige hen til danske legender, som nu er gået bort. Det er de første musikere, jeg kan huske at have været til koncert med, sammen med min mor.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til Philip Glass, for i anledning af min 50-års fødselsdag i dag, spiller jeg noget af det musik, der har betydet allermest for mig igennem årene. Og Philip Glass er en af de allerstørste, også når han bare spiller solo på sit klaver.

Det har været et kæmpe privilegium, at jeg i mit professionelle virke som lyddesigner på film har fået lov at arbejde med nogle af mine absolute favoritkomponister. En af dem er islandske Johan Johansson, og vi skal høre et uddrag fra soundtracket til Max Kestners dokumentarfilm Drømme i København fra 2009. Det var den allerførste film, Johan og mig lavede sammen. Det blev heldigvis til mange flere samarbejder, inden Johan gik bort så sørgeligt i 2018. Johan, jeg savner dig.

Og nu vi er ved smuk musik, Nick Drakes udsøgte ballade River Man. Og ja, det her er ikke helt klassisk natsværmermusik, men prøv lige at høre de klassiske klange, det avancerede strygearrangement, der kommer glidende ind i den her sang. Det er vægtløst og svævende.

Og når vi taler om sangskrivere med en særlig sonisk sanselighed, så bliver jeg simpelthen nødt til at fremhæve Mark Hollis. Magisk musiker, magisk lyd.

Nu bliver det lidt mere spralsk. Som kæmpe fan af bandet Radiohead har det været fantastisk at opleve, hvordan guitaristen Johnny Greenwood har foldet sig ud som sublim filmkomponist gennem de senere år. Her er det fantasifulde, elegante toner fra The Master.

Som kæmpe filmmusikfan kan jeg ikke lave en musikkavalkade over mine 50 år på jorden, uden at inkludere denne mand, John Williams.

Jeg har altid hørt meget elektronisk musik, og et af de helt store orkester for mig er engelske Underworld. Jeg vil spille en helt særlig komposition fra dem. Skim hedder den, som har været en mega stor inspirationskilde for mig som lyddesigner på filmen. Hvordan det? Jo, fordi hele nummeret er bygget op af klange, der er skabt ud af sangeren Carl Hyde's stemme. En enormt dragende, sværisk måde at arbejde med stemmen på. Det har jeg gjort i mange film efterfølgende.

En af de danske filmkomponister, jeg har arbejdet meget sammen med, er Jonas Struk. Blandt andet på alle Christina Rosendahls spillefilm. Altid en fornøjelse. Her er hans smukke toner til Fuld af kærlighed.

Og jeg tillader mig lige at spille endnu et nummer fra et magisk musikalsk samarbejde, jeg har haft. Her er det amerikanske Disaster Piece, ja, det kalder han sig, som er komponisten. Filmen hedder Victor.

Det er blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Det har været en musikalsk rejse ned ad Memory Lane. En rejse, jeg ikke kan tage på uden at nævne amerikanske Trent Reznor, hvis arbejdet har været en evig inspiration for mig. Både som lyddesigner på film og bare som musikelsker i det hele taget. Jeg elsker, når musik suger mig ind i en helt særlig verden, og sådan er det altid med Trent Reznor. Og med hans afdæmpede Something I Can Never Have, vil jeg bare sige godnat, tak for i aften, tak fordi I lyttede, tak fra mig, Peter Albrechtsen, der stadig er fødselar de næste 6 minutter, tak fra Natsværk.

0: Hold på hat, briller, telt, trampoliner og andre løse dele rundt omkring i sommerlandet. Det er opfordringen fra DMI i de her timer og det meste af fredagen, da et lidt barskt og efterårsagtigt vejr præger Danmark. DMI varsler således kraftig blæst og byer, når et lavtryk passerer nord om landet. Midt- og Vestjyllands Politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen i aften eller natten til lørdag. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU, Dansk Boldspilunion, har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, for klubben er ikke en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
1: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
0: DBU's licenssystem er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne de investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og det er licensklubber, der ligger i de øverste rækker. Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere om man er licensklub. For det er dyrt og svært at blive, det siger Michael Mortensen Heiberg, der er træner i Vallensbæk IF.
2: Man er nødt til at bruge rigtig, rigtig mange midler for at sikre den rigtige struktur og sikre det rigtige miljø omkring talentudviklingen. Og det er midler, som vi på nuværende tidspunkt ikke har.
0: Hos DBU der anerkender man, at det kan føles unfair for f.eks. Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, han mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de altså vil.
3: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med et elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
0: Der er lige nu strømsvigt flere steder i Aarhus, herunder Aarhus V, Aarhus Nord og dele af Centrum. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Eludbyderen arbejder på sagen, og man håber på at have normal drift igen omkring klokken 6. Flere lyskryds er påvirket, og politiet opfordrer til, at man kører forsigtigt. Fredagen byder ud over det kraftige blæsevejr først på byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol mod øst, fortsat enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Festivalsæsonen er ikke bare lige med god musik, hygge og tømmermænd i et varmt festivalstelt. For nogen er det desværre også en mulighed for at sælge en masse stoffer. Men det forsøger politiet nu at sætte en stopper for på en ny måde, nemlig ved at få lukket chatgrupper på sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor Midt- og Vestjyllands politi herunder årets Roskilde Festival har meldt 181 profiler til Snapchat med en pligt på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær.
1: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
0: Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind, siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
2: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
0: Flere dele af Aarhus har været ramt af strømnedbrud her til morgen. Ifølge eludbyderen Konstant El er det strømmen i Aarhus C, V og N og i Risskov og Skødstrup, der her i de tidlige morgentimer har været alt andet end konstant. Østlands politi skriver, at flere lyskryds også er påvirket af strømnedbruddet og opfordrer til, at man kører forsigtigt. Konstant El arbejder på at udbedre fejlen og forventer, at strømmen vender tilbage her klokken 6. Det klør og krasser i Odense, og det får nu kommunen til at indkalde til borgermøde om larven, der er skyld i, at mange odenseaner har røde knopper på arme og ben. E-positionsspinderen, som den hedder, har giftige mikroskopiske hår, og når de lander på huden, ja, så kan det fremprovokere allergiske reaktioner. Blandt deltagerne til mødet i dag er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have, som bor i et af de mere hårde ramte områder. Han håber, at der kommer en plan for, hvad der skal ske fremadrettet med larven.
3: Det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg går derfra med en følelse af, at jeg har en kommune, der tager den her situation alvorligt, og tager den her naturnabo alvorligt fremadrettet, sådan, så vi ikke skal være generet af dem.
0: Larven er kommet til byen med en række importerede egetræer for et par år tilbage, og nu har den mere eller mindre indtaget områder af byen. Carsten Meyer og Ole Jørgensen lever i den sydlige del af Odense, og de synes, at kommunen burde gøre noget mere.
4: Jeg tænker, at det skal undersøges, ligesom mange andre nye problemer og nye ting.
5: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand eller nogle ting, gør, eller brændes væk, eller...
0: Sidste år brugte kommunen 2,2 millioner kroner på bekæmpelsen i forsøg på at udrydde problemet. I år er det kun afsat 700.000 kroner, og i Odense Kommune erkender rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe e-positionsspinderen, ikke har været nok til at løse problemet.
6: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der er vaccineret af det.
0: Når unge spiller fodbold, så vil de fleste helst vinde og rykke op i rækkerne. Men selvom et hold vinder det hele, er det ikke sikkert, de rykker op, hvis ikke deres klub er en del af DBU's licenssystem. Det får nu flere trænere og spillere til at kritisere netop det system. Blandt andet i Vallensbæk IF, hvor U14-holdet lige har vundet guld i deres række. Fordi klubben ikke har DBU-licens, ja, så kan de ikke rykke op. Men det kan andre klubber, som har klaret sig dårligere, fordi de har licens. Og det er dybt uretfærdigt, siger her 14-årige Elias Labrinis, der spiller i klubben.
7: Jeg synes, det er meget unfair, at DBU har valgt at gøre de her ting, når man ligesom har gjort det rigtig godt. Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi ligger på niveau med dem, og ja, vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
0: Ja, DBU anerkender, at det kan føles unfair for spillere og træner i Vallensbæk IF, men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, holder fast i, at det er vigtigst at prioritere licensklubbernes talentarbejde over resultater. Og så er jeg fremme ved en vejrudsigt, der er godt gang i blæsten her i morgentimerne. Der er kraftige vindstød flere steder, og på Bornholm kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så er det en morgen med skyet vejr og byer flere steder. Ud på dagen opklaring med nogen eller en del sol fra vest, og temperaturer der når op mellem 16 og en 20 graders varme. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det er ikke i de mørke gyder, at politiet leder, når de skal stoppe narkosalg. I Københavns Politi, ja, der leder man de digitale steder. Her har man de seneste uger fået lukket 202 Snapchat-profiler i kampen mod narkosalg på for eksempel festivaler. Det fortæller Kasper Knudsen, der er sektionsleder for digitale narkohandler for digital narkohandel i Københavns Politi.
1: Jamen, vi har prøvet at lave en disruption-indsats, hvor at vi ligesom har været ude og prøve at forstyrre de, kan man kalde det, narkotika forretninger, som gerne vil lukrere på de her events. Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
0: Lige nu er Roskilde Festivalen i fuld gang, og med 130.000 mennesker samlet, så forventer Midt- og Vestjyllands Politi også rigtig meget salg der. Det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær fra Festivalspladsen.
2: Jeg vil næsten sige, at vi ser det meste, hvis vi tager den fra toppen af. Vi ser cannabis, hash, skunk er jo en del af det. Kokain, ketamin, amfetamin, MDMA, ecstasy, opioider generelt. Ikke? Altså, vi ser, det er den fulde plade, vi har herude.
0: Indtil videre har Midt- og Vestjyllands Politi meldt over 180 profiler videre til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og med øget salg på de digitale platforme, så er det det helt rigtige sted at sætte ind, siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
3: Hvis man taler med unge nu, så siger de, at jeg får hele tiden en eller anden besked, hvor der er nogen, der siger, nu har jeg det her tilbud. Og de beskeder får de rigtig tit på Roskilde også. Altså, der er Snapchat-profiler, der er målrettet, siger til folk, hvis du er på Roskilde, så kan du købe det her af mig.
0: Amerikanerne tæller ned til den helt store fejring af landets 250-års jubilæum i morgen den 4. juli. Og for nogle amerikanere, ja, så er landet stadig et mulighedernes land.
4: It's a free country where we can express what we think. This country gave me things.
0: Det er et land, hvor man kan sige sin mening. Det her land har givet mig mere, end jeg kunne drømme om, siger Magda Galantia fra Washington D.C. Men en meningsmåling fra den uafhængige tænketank Pew Research Center viser, at 59% mener, at USA's bedste tid er over, og flere end 69% er utilfredse med præsident Donald Trump, som for eksempel kvinden fra Los Angeles her.
5: The president of the United States is an embarrassment.
0: Ja, USA-korrespondent Kim Bilsø. Hvordan vil du betegne amerikanernes festhumør?
6: Jamen, mange er der i gang med at skulle fejre 4. juli, men det gør de med familien, det gør de med venner, det gør de ved at se baseball, som sådan er en tradition. Og så er der selvfølgelig rigtig mange, der samles også i hovedstaden her i Washington. Og det er især dem, hvor man kan mærke, at alle dem, som ikke kan lide præsidenten, de har det sådan set lidt dårligt med at skulle fejre det.
0: Men kan det ikke lade sig gøre for amerikanerne at skille utilfredsheden med præsidenten fra fejringen af 250-året?
6: Jo, det kan det for nogen, men især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
0: Lød det fra Kim Bilsø Lassen med fra USA. Flere end 600 deltagere har tilmeldt sig borgermøde i Odense, der handler om larven fra helvede, nemlig egeprocessionsspinderen, der i øjeblikket skaber store problemer i dele af byen med kløe og udslæt. En af dem, der skal med til møde, det er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbækhave, der håber, at kommunen vil svare på, hvordan den vil bekæmpe larverne.
7: Det er bindende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, kommunen er villig til at afsætte midler til. Jeg skal ikke kloge mig på, hvor mange midler det kræver, men det kræver i hvert fald flere midler, end de har afsat i år.
0: Og de nødvendige penge skal nok komme, siger rådmand for klima og miljø, Tim Vermund.
8: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
0: Store dele af Aarhus har i nat og her til morgen været uden strøm, og politiet har advaret bilister mod lyskryds uden lys i. Men nu er der igen spænding i kablerne. Det oplyser selskabet Konstant, der driver og vedligeholder elnettet i Aarhus-området. Der er godt gang i blæsten i dag med kraftig vindstød flere steder. På Bornholm kan vindstødene blive stormstykke, ellers er det en morgen med skydevejr og byer flere steder ud på dagen. Opklaring og sol også. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
9: Klokken er 7:05. Der er klassisk morgen på P2 i dag med mig, Benedikte Bové.

Let elegant strengeleg fra morgenstunden. Europa Galante spillede Boccherinis mest berømte stykke, en minuet fra en strygekvintet. Kendt fra film også. Hvis du er lidt oppe i årene, så husker du måske Plys og Papegøjer med Alec Guinness og Peter Sellers. Og hvis du er yngre, så kan det være, at du har set Coen-brødrenes genindspilning The Lady Killers med Tom Hanks. En bande lader som om, at de spiller kammermusik, denne her minuet, mens de egentlig planlægger forbrydelser. Nå, det er jo ikke film, det skal handle om her. Det er radio, og det er klassisk musik, og her er musikken skrevet af Elgar.

Det var den langsomme sats fra Elgars serenade, og det var Royal Philharmonic Orchestra, som spillede. Og klokken er blevet 16 minutter over 7. Nu skal vi til Danmark. Vi skal til musik af Peter Heise. En sats fra hans strygkvartet nummer 5.

Nordic String Quartet har efterhånden indspillet alle Peter Heises strygkvartetter, og det her, det var en sats fra kvartet nummer 5. Sommertid er som bekendt festivaltid. Roskilde Festivalen er i gang, Aarhus Jazz Festival også. Copenhagen Jazz Festival begynder lige om lidt, og på det klassiske område, der er der sådan noget som Hindsgavl Festivalen. Men så er der også en masse små festivaler rundt omkring, måske også en i dit lokalområde. En af de nyeste, det er Kammermusik i Præstø, som i disse dage er i gang. Og hvis du ikke lige er i nærheden af Præstø, så kan du godt være med alligevel, for P2 sender direkte koncert i aften med en håndfuld af de stærkeste unge navne herhjemme. Det er kl. 19:20 på P2, og efterfølgende kan du høre det i DR Lyd.

To i træk. Først var det musik egentlig af Johann Strauss den Yngre. Et klaverarrangement af Geschichten aus dem Wienerwald, og det var Rudolf Buchbinder, som spillede. Og bagefter en sats fra Britten's Simple Symphony, den sats, der hedder Playful Pizzicato. Og på den måde blev klokken 7:35. Dagens kloge er ord sagt af Napoleon, og det er et citat, som jeg har tænkt på mange gange de seneste år. I politik er dumhed ikke et handicap.

Et intermezzo for violin, cello og klaver af Hilda Sehested, spillet af Ensemble MidtVest. Hvis du er fast lytter af P2, så ved du sikkert, at vi har et ugentligt samtaleprogram, som hedder Stines Søndag. Og her i sommer, der får Stine Rosengren opfyldt en gammel drøm om ikke at invitere gæsterne ind i et radiostudie, men at tage ud og besøge gæsterne der, hvor de bor. På søndag, der er Stines Søndag taget på sommertur til Langeland, til Bagenkop, hvor operasangeren Andrea Pellegrini bor i et gammelt fiskerhus, som hun har sat i stand. Og der forener hun æstetik med praktik, det storslåede med det jordnære og hverdagens gentagelser med drømmenes eventyr. Stines Søndag på søndag kl. 9 her på P2.

Musik af Johann Bernhard Bach. Det var en sats fra en orkestersuite, og det var Concerto Italiano, som spillede, og klokken blev 7:45. Dagens Beethoven-klaversonate, den er noget anderledes end de andre, han skrev. Den har en anden opbygning end sonater ellers havde på Beethovens tid, og så har den undertitlen Som en fantasi. Den første sats, som du får her, den begynder ganske langsomt og sødt og vuggende. Man tror, at alt under fred og ingen fare, men ak nej, pludselig så bliver den fredelige stemning afbrudt med et hæsblæsende ræs af meget hurtige toner. Og så, lige så pludselig som stormen brød løs, så dør den bare ud igen. Og vi kommer tilbage til det rolige tema, som om intet var hændt.

Det var første sats af Beethovens klaversonate nummer 13, spillet af Paul Lewis. Han er en af de mange, der har indspillet alle Beethovens sonater, eller pianisternes nye testamente, som det kaldes.

En lille bid af Brahms Haydn-variationer med det svenske kammerorkester og dirigenten Thomas Dausgaard. Og nu nærmer vi os slutningen på denne udgave af Klassisk Morgen på P2. Der er radioavis, så er der morgenandagt, og så er der Sommer på P2, som i dag handler om sommerlæsning. Anne Termansen og Jakob Wivel spørger dig, hvilken bog glæder du dig til at læse her i sommer, og hvorfor? Her i Sommer på P2, der er mailadressen p2@dr.dk. Skriv der, eller gå ind og skriv på DR P2's Facebook-side. Jeg hedder Benedikte Bové, og med toner af Mozart siger jeg tak for nu. Ha' en dejlig fredag og en rigtig god weekend.

0: Morgen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i det.
3: Skumle pushere er skiftet ud med anonyme profiler på Snapchat, når politiet jagter narkosalg i sommerlandet. Midt- og Vestlands politi har de seneste dage meldt 182 profiler videre i systemet med henblik på at få dem lukket, fordi man mistænker, at der bliver solgt stoffer. Og flere festivalsgæster på Roskilde fortæller, at de ofte støder på salgsprofiler.
4: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra og slette dem hver gang.
5: Jamen altså, jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
6: Altså, jeg ser også ofte folk på Snapchat, sådan foreslået venner, hvor det er, at der står der hash og så et postnummer eller noget lignende.
3: Fortæller Mathias Hås, William Lusdal og Mathias Bennesen fra camperområdet på Roskilde Festival. Ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, hermed fra festivalen, så skal politiets indsats ikke kun få stofferne væk fra Roskilde.
7: Udover at politiet fysisk er til stede her på Roskilde Festival, så gør man altså også det, at man lukker Snapchat-grupper, som man mener altså kan stå bag omfattende narkotikasalg. Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen, man har gjort det i Jelling, man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt, blandt andet på Snapchat og andre krypterede platforme.
3: Der er mange odenseanere, der gerne vil have svar på, hvordan kommunen vil gribe opgaven med e-processionsspinderen an. Flere end 600 har meldt sig til det borgermøde i eftermiddag, som kommunen har inviteret til, efter at den frygtede larve har plaget Odense og givet kløe og udslæt i dele af byen. Min kollega Rebecca Hollænder var her til morgen på besøg hos Alexander Bo, der er initiativtager til en demonstration i morgen. Han og familien bor lige op til et af de berørte områder.
8: Derfor så står jeg altså bag en stor glasdør, som forbliver lukket herhjemme, for de skal altså ikke nyde noget af at gå ud i haven. Hele familien har nemlig haft udslæt, så der er altså ikke noget udendørsleg, og familiens hund den bliver også passet et andet sted. Så Alexander, er du tilfreds med, at kommunen nu inviterer til det her borgermøde?
9: Ja, man kan jo sige, at det er jo et rigtig positivt skridt, og det hilser jeg selvfølgelig velkommen, og jeg deltager selvfølgelig også selv til det her borgermøde. Men et borgermøde er jo i starten på en dialog, som vi jo har efterspurgt i mange uger nu. Men vi skal også huske på, at det her det er selvfølgelig starten på en reel dialog, men det er jo ikke afslutningen på sagen. Og derfor er demonstrationen på lørdag og borgermødet, supplerer det jo hinanden.
8: Men man kan vel få noget afklaring til det her borgermøde i dag?
9: Ja, det er klart, og det håber vi selvfølgelig også på. Vi håber selvfølgelig på at få en afklaring, og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
8: Og jeg ved, du har tænkt dig at stille nogle spørgsmål til borgermødet her i eftermiddag. Hvad er noget af det vigtigste at få spurgt om?
9: Jamen, i virkeligheden så håber jeg selvfølgelig på, at vi går derfra med et konkret svar og en tydelig plan for det videre arbejde. Og selvfølgelig også en løbende dialog med borgerne. Og det vigtigste er, at der nu bliver skabt tillid til, at der arbejdes målrettet med problemet i virkeligheden.
3: Odense Kommunes rådmand for klima og miljø, Socialdemokraten Tim Vermund, erkender, at kommunens indsats mod e-processionsspinderen ikke har været tilstrækkelig til at løse problemet. Men der er flere midler på vej til arbejdet med at bekæmpe larven, siger han.
10: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
3: Det er kl. 15.30, at borgermødet i Odense begynder. Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez forsvarer hjælpeindsatsen efter jordskælvet for over en uge siden. Lokale har fortalt, at de selv måtte grave i ruinerne efter overlevende, men Rodríguez kalder kritikken for en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage, vi handlede med det samme, sagde hun på et pressemøde. En overlevende mand blev i går gravet ud efter at have ligget 8 dage under en sammenstyrtet bygning, en beton boks, hvor han sad som vagt i en parkeringskælder, havde reddet ham. Ifølge nyhedsbyrået AP så savnes mere end 38.000 efter det voldsomme jordskælv. Det blæser en del i dag. Stormstyrke kan man opleve på Bornholm. Vindstødene de er kraftige flere andre steder. Ellers er det en morgen med skydevejr og byer flere steder, men ud på dagen kommer der opklaring vestfra med nogen eller en del sol, og så temperaturer, der i dag når op mellem 16 og en 20 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
11: Så har vi stillet om til Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, og herfra sender vi nu morgenandagten direkte. Det er Peter Skov Jacobsen, der er litur i dag, og han vil læse fra Det Gamle Testamente fra Salmernes bog, salme 33, vers 13-22, og fra Det Nye Testamente, det vil han læse fra Matthæus Evangeliet, kapitel 7, vers 15-23. Korvers er Dan Kær Nielsen, Den snævre vej er bred nok til Guds rige, som har tekst af Brorson. Og så er der fællessalmerne, der er to, som sædvanligt i nummer 12, Min sjæl, du Herren love, og så nummer 339, Vort liv blev reddet. Mark Baumann er organist i dag, og han indleder med Johann Gottfried Walters, Min sjæl, du Herren love.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og vor Herre Jesus Kristus. I salme 33, vers 13-22, hører vi. Herren ser ned fra himlen, han ser alle mennesker. Fra sin bolig holder han øje med alle, der bor i verden. Ham, som formede hjerterne, bemærker, hvad de gør. Ingen konge reddes på grund af sin store hær. Ingen helt befries på grund af sin styrke. Man kan ikke stole på sin hest, på trods af sin styrke kan den fare vild. Men Guds øjne ser dem, der tror på ham og venter på hans godhed. Han redder dem fra døden, holder dem i live under hungersnøden. Vi længes efter Herren. Han er vores hjælp, vores skjold. Vores hjerter glæder sig over ham. Vi tror på ham. Vis os din godhed, Gud. Vi venter på dig. Vi synger, min sjæl, du Herren love, nummer 12.

I Matteus evangelie kapitel 7, vers 15-23, hører vi. Pas på de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men som er sultne ulve indeni. I kan kende dem på det, de gør. Kan man måske plukke druer af en tjørnebusk eller finer af en tissel? Nej, et sundt træ bærer gode frugter, og et rådent træ bærer dårlige frugter. Det kan ikke være omvendt. Et hvert træ, der ikke bærer god frugt, bliver fældet og kastet i ilden. I kan altså kende de falske profeter på resultatet af deres handlinger. Det er ikke alle dem, der siger herre, herre til mig, der kommer ind i Guds kongerige. Det sker kun for dem, der gør det, han vil have. Når dommedag kommer, vil mange sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret, uddrevet dæmoner og gjort mirakler i dit navn? Men så vil jeg sige det, som det er. Jeg kender jer ikke. Forsvind, for I gør ikke det, Gud vil have. Amen.

Lad os alle bede. Jesus fra Nazaret, du favner hele menneskeheden. Du skabte vores hjerter, og du lærer os at se og tale med hjerterne. Det virvler med meninger i verden. Samtidig ser vi os magtesløst omkring. Giv os modstandskraft, så vi gennemskuer det onde og dumme. Giv os den ånd, der efterlader os med tillid og håb, og som bider sig fast i hovmodet og griskheden og udsletter vores egoisme og selvretfærdighed.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

4, vers 10. Kærligheden består ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os.

Det var Mark Baumann, som spillede Christian Heinrich Rings Largo og Fuga i C-dur, som på studium ved morgenandagten, som vi her sendte direkte fra Københavns Domkirke. Peter Skov Jacobsen var litur, og det var Vor Frue Kantori, der sang. Så er klokken blevet 8.25, og frem til sommer på B2 begynder for det musik af Schumann. Det er en sats fra hans fantasi i C-dur. En sats med en ganske herlig satsbetegnelse. Satsbetegnelserne er jo ofte noget, som fortæller om karakteren i den sats, der skal spilles. Andante, gående, eller presto, hurtig, con brio, livfuldt osv. Satsbetegnelsen her lyder langsam und getragen durch Weg leise zu halten. Altså, musikken skal bæres langsomt, og hele tiden skal den holdes stille.

0: Sommer på P2.
1: God morgen og velkommen til Sommer på P2, som vi sender her i den dejlige sommertid, der byder på, nå ja, lidt regn, ligesom her til morgen, men alligevel, sommertiden, som byder på sol og lyse nætter og is på havnen og stranden og ferie og grill og badeture og dovne eftermiddage, og nu nærmer jeg mig, på de dovne eftermiddage, det at sætte sig til rette med en god bog.
2: Ja, og man må altså sige, at vejret i dag, det er rigtig læseværd. Og vi er altså nysgerrige efter at vide, hvilken bog du glæder dig til at læse eller måske genlæse denne sommer. Og så vil vi selvfølgelig også meget gerne vide, hvorfor det netop er den her bog, du måske planlægger at sætte dig til rette med sådan en sommer eftermiddag.
1: Skriv til os og fortæl og del din forventningsglæde med dine medlyttere, og det kan du gøre på Facebook, hvor vi hedder DRP2, eller du kan skrive os en mail, den skal du så sende til p2@dr.dk.
2: Her i studiet her til morgen er vi Anne Termansen og Jakob Wivel, og vi glæder os og håber at høre fra jer, der lytter med.

0: Det var første sats af Elgars serenade, en apropos satsbetegnelser, som jeg nævnte før. Den her hedder en allegro piacevoli, en behagelig allegro. Og det var Liverpool Filharmonikerne og Vasilij Petrenko, som sørgede for, at den blev behagelig. Du lytter til Sommer på P2, og dagens emne er altså sommerlæsning.
1: Ja, og Kent Knudsen kommer med den første boganbefaling, kan man vel godt kalde det, og skriver til os: jeg har fået en voldsom lyst til at genlæse Gøgereden efter at have set klip fra den geniale filmatisering. Nu går jeg meget snart på efterløn, og så får jeg chancen, og den tror jeg, at jeg vil gribe. Og Gøgereden er jo meget kendt som en film med Jack Nicholson, men den er jo baseret på et romanforlæg af forfatteren Ken Kesey, udgivet 1962.
0: Og det er, den blev altså jo vildt omtalt, og blev også nomineret med alt muligt, fordi den fortæller den der historie om, hvad der foregår inde bag murene på en psykiatrisk afdeling, og der kommer John Nicholson ind, og i virkeligheden ikke spor syg på nogen som helst måde.
1: Nej, hvem er det, der har syge på det?
0: Ja, det var lige det spørgsmål, den stiller, som gør den så relevant. Og jeg må lige sige, filmen er ret lang, så jeg formoder også, at bogen er ret lang, så det er da godt, du får tid til det, Kent Knudsen.
1: Lige præcis. Og så har du et musikønske, som er vort moders

0: Her var det koret Lille Muko, der sang Vort modersmål af dejlig. Melodien er en gammel folkevise melodi, og teksten her var skrevet af Edvard Lemke.
1: Den næste morgenmand på banen her, med, som glæder sig til at læse en bog, det er Arne Ebbesen, som skriver, jeg har lige lånt og skal genlæse. Det vil sige, det er en dobbelt anbefaling, hvis nogen man har lyst til at genlæse, vil jeg nok mene. Nå, jeg skal genlæse Peter Bastians bog, Altid allerede elsket, som er inspireret, det er inspireret af Sommer på B2 i går, skriver Arne. Bastian var en dygtig musiker og en tænksom filosof, og som jeg beundrede meget. Og så blev han døbt og gift kort før hans alt for tidlige død.

0: Udtoningen hedder det her lille stykke, som faktisk er en traditionel rumænsk ting, og det var vores allesammens Peter Bastian, som var solist her.
1: Altså er den sidste skæring på det sidste album.
0: Sidste skæring på det sidste album, han udgiver, ja. Det bliver,
1: når man hører det med den viden, så er det
0: det bliver lidt mere. Det bliver lidt mere ved modet, ja, fordi han døde jo alt for tidligt, som Arne Ebbesen altså også skrev. Og Jørgen Ebbesen, som glæder sig til at genlæse hans bog Altid. Undskyld, Altid allerede elsket hedder den. Yes, så var det helt rigtigt. Og Arne Ebbesen har altså gjort, hvad der er dagens opgave her i sommer på P2, nemlig at fortælle, hvilken bog man glæder sig til at læse eller genlæse her i løbet af sommeren. Så ja, skriv og del din forventningsglæde med os her i studiet og dine medlyttere. Og det kan du gøre ved at skrive til os på Facebook, DRP2, eller du kan sende os en mail, så skal du sende den til p2@dr.dk.

0: Tredje sats var det her af Mozarts klavertrio, og det var vores allesammens, han er nordmand, men vores allesammens Leif Ove Andsnes, som spillede i selskab med Matthew Truscott og Frank Michael Gutmann.
1: Birte Tusborg har også skrevet til os med ferie hele året, og her tænker vi, at du nok er pensionist.
0: Det lyder sådan.
1: Så har jeg altid gang i en bog. Og jeg har stor glæde i at genlæse nogle af de gamle klassikere. Selv de gamle krimier kommer ud af regionen. Jeg har aldrig prøvet at genlæse en krimi, men det er en helt anden historie.
0: Det er også en speciel kategori af læseoplevelse, forestiller mig, fordi man ved jo godt, hvem morderen er, eller hvad det nu er. Så det er sådan lidt, men derfor kan det godt være, at der er litterære kvaliteter i den, så man tænker, wow, det her er virkelig flot beskrevet, eller nej, hvor er det her en præcis beskrivelse af en person, eller sådan noget, som man kan nyde. Hvad ved jeg? Ja. Jeg har heller ikke kendt til at læse nogle krimier.
1: Men du skriver også, at de her gamle krimier, de er god sovemedicin. Agathe Christie har ikke levet forgæves. Og nu når du skriver om altså krimidronningen Agathe Christie, så er vi næsten nødt til at høre noget musik fra en af de mange filmatiseringer af hendes bøger. Og her har vi været inde og hente temaet fra Poirot-serien i vores diskotek.

0: Hvis jeg skal være helt ærlig, så elsker jeg det her porno-tema. Det er simpelthen så godt skrevet af Christopher Gunning, og her spillet af London Television Orchestra. Vi har to sådan anbefalinger af samme bog i den her omgang. Det er Henrik Hjortdal, der skriver Niels Krause-Kjærs Ude for Uden. Krause-Kjær er i en sen alder sprunget ud som romanforfatter. Hans seneste bog behandler de menneskelige aspekter af forandringen af livet på landet. Og Carsten K. Andersen...
1: Ja, han stemmer i, ja. Bortset fra, at han lige har et par stykker... Undskyld, han har lige et par stykker, der skal være færdige, og så har han også en Astrid Lindgren, der ligger på natbordet, som han tager lidt i bidder osv. osv. Men Carsten kommer så frem til, at jeg har lige læst Ude for Uden af Niels Krause-Kjær. Den rammer det ret godt, den her afvikling af det... Undskyld, det traditionelle familielandbrug. For os og de, der kan genkende det forløb i efterkrigsårene op til kartoffelkuren i 1980'erne, så er den ramt spot on, skriver altså Carsten. Så hvis man vil have et indblik i dødsarvkulturen, som man skriver det specielt i staten Texas, så er Øje for Øje af Egon Clausens bog en hårdrejsende læsning, som ja, lidt i samme kategori, kan man sige. Men altså, Ude for Uden, her er anbefalingen givet videre, og Carsten kunne godt tænke sig at høre, jeg er født på Jyllands sletter.

Det var Min Hjemmen, som sangen faktisk rigtig hedder. Og du lytter til Sommer på P2, og det gør du helt frem til kl. 11, hvis du har lyst til det.

0: Det var Richard Good, som spillede første sats af klaversonate nummer 25. Den er skrevet af Beethoven. Det her program, det er skrevet eller bliver lavet af dig, hvis du har lyst til at være med og fortælle om en bog, du glæder dig til at læse her i løbet af sommeren. Skriv til os på Facebook, DRP2, eller send os en mail til p2@dr.dk. Klokken er 9.
1: Baggårdspushere har forvandlet sig til digitale narkohandlere på sociale medier, og nu slår politiet til. Midt- og Vestjyllands politi har de seneste dage meldt over 180 profiler videre i systemet med henblik på at få dem lukket, fordi man mistænker, at der bliver solgt stoffer. Politikommissær hos Midt- og Vestjyllands politi, Mathias Hindkjær, fortæller, at online-salget særligt foregår på Roskilde Festival i disse dage.
2: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Og flere festivalsgæster fortæller der også, at det vrimler med pusher-profiler på Snapchat. Selvom Flora Folkvar, Marta Bunde og Ida Storm Malkau holder sig fra stofferne på Roskilde Festival, ja, så støder de alligevel ofte på de digitale narkohandlere.
3: Altså, det er helt klart blevet meget lettere bare lige at skaffe det mindre sådan seriøst, så man ikke bare står der sådan, og skal møde en eller anden nøjere end dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over. Så det bliver sådan, jeg føler, at det bliver gjort lidt mere useriøst.
4: Ja, virkelig. At det er mere useriøst, når det bare sådan er Snapchat.
5: Og det er så nemt. Ja. Bare lige at... Ja.
1: Frustration og frygt for giftige larver får hundredvis af odensanere til at tage til borgermøde om e-processionsspinderen. Larven har tusindvis af giftige hår, som kan svæve usynligt i vinden, og det har mange fra byen fået at mærke på det sidste. For det, der bliver kløet og krasset i udslæt fra gifthårene, som eksperter beskriver som at bade i brændenælder. Sidste år der brugte Odense Kommune over 2 millioner kroner på at bekæmpe larven fra helvede, som den også bliver kaldt. I år der er der brugt 700.000 kroner. Ole Jørgensen bor i en af de bydele, hvor folk får udslæt, og han mener, at kommunen skal skrue op for indsatsen.
6: Jeg synes, at kommunen kunne da også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand, eller, det, eller nogle ting, gør, eller brændes væk. Eller...
1: Det er kommunen, der holder borgermøde, hvor foreløbig 600 har meldt sig til. Alexander Bo er en af dem, der skal deltage.
7: Men et borgermøde er jo i starten på en dialog. En dialog, som vi jo har efterspurgt i mange uger nu. Vi håber selvfølgelig at få en afklaring og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
1: I Odense Kommune erkender rådmand for klima- og miljø, Tim Vermund, at de ikke har gjort nok for at bekæmpe i processionsspinderen.
8: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
1: USA tæller ned til fejringen af uafhængighedsdagen i morgen, 4. juli, hvor landet fylder 250 år. Men mens mange er stolte af deres land, så siger 69% ifølge tænketanken Pew Research Center, at de er utilfredse med landets præsident Donald Trump. Sahur Mohammed fra Washington D.C. mener dog, at USA har meget godt at vise omverdenen.
9: The hospitality of American people is bar none, and how they treat each other.
1: Amerikanernes gæstfrihed er enestående. Måden vi er på over for hinanden, vores madtradition, vores kultur, det er fantastisk alt sammen, siger han. Men en del af Trumps kritikere vender den officielle fejring ryggen, fortæller vores korrespondent i Washington, Kim Bilsøe Lassen.
10: Især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
1: Og dem, der kommer til fejringen, kan se frem til blandt andet flyopvisning og et stort fyrværkerishow. Donald Trump tager forskud på festlighederne allerede i dag, hvor han besøger Mount Rushmore i South Dakota, hvor portrætter af fire præsidenter er hugget ud i klippesiden. Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt 4 brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Herhjemme blæser det meget i dag. Man kan opleve kraftige vindstød flere steder, og på Bornholm der kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så er morgenen startet med skydevejr og byer flere steder, men ud på dagen så er der opklaring vestfra med nogen eller en del sol. Termometeret kommer i dag til at vise mellem 16 og 20 graders varme. Erling Thisted satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
11: Sommer på B2.
0: Ja, velkommen til Sommer på P2, som er dit program, og i dag er det også din mulighed for at dele din glæde ved en bog, som du glæder dig til at læse.
12: Ja, sommerlæsning er nemlig dagens tema her i programmet. Vi er nysgerrige efter at vide, hvilken bog du glæder dig til at læse, eller måske genlæse her i løbet af sommeren.
0: Så vi vil gerne vide, hvad det er for en bog, du glæder dig til at læse, og det kan du skrive til os enten på Facebook, hvor vi hedder DRP2, eller du kan skrive os en mail, som du så skal sende til p2-dr.dk.

0: Musikken her var af Alexander Skrabin, Mazurka i E-dur, spillede pianisten Peter Jablonski.
1: Så har Tore skrevet til os her, lidt sjovt, tilbage i min hovmodige gymnasiedage. Troede jeg, at jeg kunne læse Hermann Hesses Der Steppenwolf på originalsproget. Jeg måtte opgive, men jeg håber at nå at læse den dog på dansk i denne sommer. Ja, det er også det er en af de der lidt tunge, senior nyser, men også meget sådan semi-filosofisk. Handler om en mand, som ikke rigtig føler, han hører til, og føler sig lidt ved siden af, og føler, at verden er sådan underlig overfladisk, og så falder han over sådan en lille hæfte, som hedder Traktat om Steppeulven. Ikke for alle, kun for forrygte står der på den, og så går det ellers løs derfra. Anbefaling hermed givet videre fra Tore, som i øvrigt skriver, at den er skrevet i 1927, og samme år der skrev Ethel Smyth en koncert for violin, horn og orkester. Lad os høre Allergy-satsen fra den

0: Ethel Smyth skrev denne her dobbeltkoncert i 1927, altså samme år, som Hermann Hesse skrev Steppeulven, som blev anbefalet af Thore. Dobbeltkoncert, det var ansatsen derfra, Elegi hedder den, og det var BBC-filharmonikerne, som spillede, og det var med Sophie Langdon som violinist, og Richard Watkins, som spillede horn, og endelig var det Odaline de la Martinez, som dirigerede orkestret.
1: Søren Petersen skriver til os, jeg skal genlæse George Saunders fantastiske bog Lincoln in the Bardo. En fantastisk fortælling om den amerikanske præsident Abraham Lincoln, der er grebet af sorg over sin elskede søns død af skarlagensfeber. Lincoln besøger ham i krypten for at holde om ham, og rundt om det her scenarie er der en kakofoni af andre afdøde, virkelig som fiktive, der ikke helt har forstået, at de er døde. Det lyder besynderligt, men det er en gribende fortælling om menneskets lod. Og så vil du gerne høre Fritz Wunderlich synge Vergisst mein Nichten. Kommer til dig her.

0: Her var det vidunderlige Fritz Wunderlich, der sang Vergiss mein nicht med musik af Ernesto de Curtis, tekst af Ernst Marischka i en indspilning fra 1965.
1: Og det skulle være på tysk, ellers er det ikke rigtigt Fritz Wunderlich. Den hedder Non ti scordare på italiensk.
0: Ja, det er oprindeligt en italiensk sang.
1: Ja, det er den neapolitanske sang. Nå, næste lytter på banen, det er, ja, jeg er lidt i tvivl, Jasmin. Maria Gauguin i hvert fald, som skriver her, nothing like a Dane, a real life search for hygge in Danmark. Efter mange års studie, skriver Jasmin videre her, og arbejde i udlandet til spændende lande, har jeg vendt snuden hjem og er helt opsat på at finde de lyse, nætter og spændende sider af min danske kultur. Nothing Like a Dane, som bogen altså hedder, er skrevet af en New Zealands kvinde ved navn Kerry Bloomsfield, der virker til at være på samme jagt som mig. Hvad det er, der gør os så specielle, selvom vi er en mere reserveret kultur, end de er i de varme lande sydpå. Ja, men det kan vel oftest, konkluderes Jasmin her til sidst, beskrives med hygge.

0: Cipriani Potter hedder komponisten bag den her klaverkoncert, som du fik tredje sats af. Faktisk hedder han Philip Cipriano Hambly Potter, engelsk komponist fra 1792, for lige at sætte ham i perspektiv. Det var det tasmanske symfoniorkester, som spillede under ledelse af Howard Shelley, som altså også var solist. Du lytter til Sommer på P2, hvor vi i dag har sat os for at hylde den gode bog. Vi spørger simpelthen til din sommerlæsning, hvilken bog glæder du dig til at læse eller genlæse for den sags skyld i løbet af sommeren her, hvor man som regel har lidt bedre tid til den slags. Der kan være en doven eftermiddag her og der. Så skriv til os og fortæl om din bog og del din glæde ved den, og det kan du gøre på Facebook, DR P2, eller ved at skrive os en mail til p2@dr.dk.
1: Og det har Karen Elisabeth Toft gjort og skriver til os: kære sommerværter. Jeg er lige blevet færdig med at læse Genfærd med undertitlen En kærlighedshistorie. Det er en bog skrevet af Siri Hustved. Bogen kræver koncentration, for den er en beskrivelse af Paul Auster, som jo er Siri Hustveds mand, og hans sygdomsforløb, hans død og Hustveds liv herefter. Den er både klinisk og filosofisk, men også virkelig god. Men nu trænger jeg altså til at læse en god krimi. Så jeg er lige gået i gang med Sort is af Yrsa Sigurðardóttir. Den foregår på Island, og jeg er nu 55 sider inde i bogen, og jeg er virkelig hooked. Så den tegner godt. Et stearinlys tændt ved lænestolen og kaffe i kruset, så nyder jeg en blæsende regnfuld dag. Og så vil du gerne høre noget musik fra Island, og det har vi fundet frem til dig her. Karen, tak for din hilsen.

0: Ej, den kom vi lidt hårdt ud af, den der. Det var en skam. Musik af Anna Thorvildsdóttir, islandske Anna Thorvildsdóttir. Nu der var et ønske på islandsk musik, her var det tredje sats.
1: Du all in og fandt så noget

0: Danmarks Underholdningsorkester, dirigeret af Adam Fischer her med Haydns symfoni nummer 96, eller fjerde sats derfra i hvert fald.
1: Anna Thomsen skriver til os: kære studieværter og lytter, jeg glæder mig til at genlæse slægtsromanen Sværkeslægten af Helene Strange. Jeg tager til Fuglsangcenteret på ferie i morgen, hvor jeg skal være i en uge, og der får jeg også tid til at læse. Jeg vil gerne høre Vi er børn og sol og sommer med Kolding Kammerkor. Vi har i hvert fald fundet sangen frem til dig. Og den er ovenikøbet med Kolding Kammerkor.
0: Jamen, det var det, der var meningen jo.
1: Det var det, der var meningen hele tiden. Og så vil du tænke på din spejdertid som barn, Anna. Og den får du altså lige her. Det er jo tid for spejderlejre lige nu. Så en oplagt sang at høre i dag.

0: Vi var lige et smut på spejderlejr her, klassisk spejdersang via børn og sol og sommersang her, Kolding Kammerkor. Musikken er skrevet af Niels Bostrøm og teksten af Gunnar Jørgensen.
1: Så har vi fået en hilsen fra Sten Håkon Hansen, som skriver: "Hej P2, der er en bog, som har stået på min reol i mange år. Det drejer sig om 7 brødre, skrevet af Alexis Kivi." Og han er regnes for, skyder jeg lige ind her, Finlands største finsksproget forfatter. Han er fra 1800 og, hvad var det nu, 34, lige for at få sat ham i historisk perspektiv også. Men altså, 7 brødre skrevet af Alexis Kivi, og jeg glæder mig til endelig her i løbet af sommeren at få læst om disse 7 brødre, som ikke vil indordne sig.
0: Ja, det er noget med, at de simpelthen flytter ud, de er forældreløse, flytter ud i en skov og skal så overleve der.
1: Wow. Altså nu er jeg fra en familie med, vi var 4 brødre, og der var sådan set rigelige problemer med indordnelse, så jeg har slet ikke tænkt på, hvordan det går, når det bliver 7. Men anbefalingen her med givet videre, og så spørger Sten, kan vi høre et klassisk finsk råb om frihed? Og ja, Sten, nu har du selv bedt det om et råb, et finsk råb. Der findes et kor, som hedder Mies Kuro Huutajats, og det er et mandskor, et finsk råbekor faktisk. Hør bare her.

0: Ja, hvad siger jeg så? Finsk råbekor Mieskuro Huutajat. Og de sang, de råbte her Kolme on Miele Pahoa. Finsk råbekor. Jeg kan ikke forestille mig andet, end de er her har det rigtig sjovt, når de mødes til deres korprøve, eller råbeprøver hedder det vel. Og jeg kan heller ikke forestille mig andet, end de har et, hvad skal vi sige, velvoksen behov for en kold øl bagefter. Men det ved jeg jo ikke. Du lytter i hvert fald til Sommer på B2, og dagens emne er altså sommerlæsning. En bog, som du glæder dig til at læse eller genlæse her i løbet af sommeren.
1: Ja, og jeg tror, vi er ude i en genlæsning her. Det er Erik Jensen, der skriver til os skaknovelle af Stefan Zweig. Jeg blev bekendt med bogen ved en tilfældighed. Jeg vinterbader i Skodsborg, og en dag mødte jeg en mand, som spurgte, om jeg havde læst skaknovelle. Det havde jeg ikke, men det gjorde jeg, og det er en fantastisk bog.
0: Det er nemlig en fantastisk, og den er ikke engang særlig stor, så det er, der skal mere til for at fylde sommeren ud. Handler kort fortalt om en mand, som bliver fuldstændig besat af at spille skak, sådan, så det bliver altså helt, altså, han knalder psykisk sådan helt ind i sig selv og bliver fuldstændig totalt optaget, kan slet ikke komme ud af det. Det er som om det er et stof for ham. Det er som han er skakoman, hvis det kan siges
1: den måde.
0: Jamen
1: det er også fordi at han er fængslet. Og det eneste underholdning, han har i fængslet, det er en bog om skakpartier. Så han ligesom visualiserer alle de her skakpartier. Da han så er løsladt, så starter den bogen på en færgetur, hvor han overværer nogen spille skak. Mm. Og i det, at han skal til at tage et træk, så siger han, det skal du ikke gøre. Fordi så sker der det og det og det. Han kan alle de her skakpartier. Altså det er en fantastisk lille novelle, som alle skal læse.
0: Okay. Erik, du kan godt høre, både Anna og jeg skal også genlæse den her til sommer.
1: Jeg får virkelig lyst til at genlæse.
0: Ja, det kan vi også.

T-24, Vincent Yuma, så i virkeligheden skrevet den sådan oprindeligt, og så er det Dmitri Sjostakovich, som havde været henover her, og henover her var også blæserkvintetten Carrion.

Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 19, og det var fjerde sats derfra, og det var Trevor Pinnock, som dirigerede The English Concert. Og det her, det er Sommer på B2, og vi spørger dig altså i dag til en bog, du glæder dig til at læse, eller måske genlæse her i løbet af sommeren, hvor du har tid til den slags. Skriv til os og del din glæde, din forventningsglæde med os og dine medlyttere. Det kan du gøre på dr.p2, hedder vi der, .dk, eller på Facebook, hvor vi hedder dr.p2.

0: Festivalsæsonen er ikke bare lige med god musik og overvarme telte. For nogle er det også en mulighed for at sælge stoffer. Det forsøger politiet nu at sætte en stopper for på en ny måde, nemlig ved at lukke chatgrupper på sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor politiet under årets Roskilde Festival har meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Henkjær.
1: I Midt- og Vestjyllands Politi der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
0: Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind, siger professor Henrik Vig. Han forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
2: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
0: Siger Henrik Vig, som forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet. I Venezuela er den fungerende præsident Delcy Rodríguez nu gået ud for at forsvare hjælpeindsatsen efter jordskælvet for over en uge siden. Nogle indbyggere har fortalt, at de selv har måttet grave i ruinerne efter overlevende, men præsident Rodríguez siger, at den kritik er en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage, vi handlede med det samme, har hun sagt på et pressemøde. I går blev en mand reddet ud i live efter at have ligget 8 dage under en sammenstyrtet bygning. Han blev reddet af den betonkasse, han sad i, fordi han holdt vagt i en parkeringskælder. Ifølge nyhedsbureauet AP er der stadig mere end 38.000, som er savnet efter jordskælvet. Og her weekenden åbner badehotellet, kendt fra TV2-serien, i Oplevelsescenter Nyvang i Holbæk. Huset er fyldt med originale rekvisitter fra tv-serien og 45 frivillige, som primært er pensionister, tager imod gæsterne. Det fortæller Ulla Størling, der er formand for Badehotellavet.
3: Så på den måde vil vi jo se lidt anderledes ud, når vi står i vores stuepige-uniformer. Det er godt, vi har en kappe på, så kan man ikke se alt det fine grå hår.
0: Marianne Høgsbro er en af stuepigerne på Badehotellet, som får nok at se til de kommende måneder.
4: Jeg vil i hvert fald være her 1 eller 2 gange om ugen. Men nu er vi jo heldigvis en del frivillige i lavet, og vi skal være mellem 6 og 8 på vagt om dagen. Så her i starten bliver der nok travlt.
0: Oplevelsescenter Nyvang, hvor Badehotellet ligger, giver mulighed for at opleve livet og hverdagen i en landsby og en lille stationsby i midten af 1900-tallet. Det klarer op fra vest efterhånden, og så kommer solen frem. I eftermiddag så siger prognosen kun enkelte byer, og at det bliver mellem 16 og 20 grader. Radioavisen her til formiddag bliver læst af Thomas Hougaard.
5: Sommer på B2

0: Nej, det er ikke bare sjov og ballade her. Der er noget alvor, noget dysterhed, som sniger sig ind. Det her, det var Ragtime og musik skrevet af Tage Nielsen, og det er en af hans 5 operafragmenter, som de hedder. Og det kommer fra hans opera, som hedder Latter i mørket, som handler om sådan en midaldrende mand med kone og barn, som jo er, det går rigtig godt for ham, og så snubler han så over en alt for tiltrækkende og besnærende dejlig ung kvinde, og så ja, går det jo den vej, det nu må gå. En klassisk historie, kan man sige, skrevet altså til opera af Tage Nielsen. Og hvor vil jeg så hen med det? Jamen, det hænger sådan set sammen med dagens emne, fordi denne her opera er baseret på Vladimir Nabokovs roman Latter i mørket. Så ja, det er, og jeg vil sige, efter nu har jeg hørt lidt på den igen, selve operaen er desværre ikke indspillet. Den blev opført 2 gange, den er fra 91, og var så populær, så den faktisk fik 2 forskellige opførelser fra 91. Men 5 operafragmenter kan jeg godt give mig appetit på bogen igen. Jean Torrelle, dirigeret Aarhus Symfoniorkester, skal vi lige have med.
1: Hvilken bog glæder du dig til at læse? Det var også derfor, du var lidt i romanland her, ja, med musikken, Jakob.
0: Langt til løb, beklager.
1: Det gør ikke noget, men fordi vi taler jo om bøger her til formiddag i sommer på P2. Hvilken bog glæder du dig til at læse eller genlæse denne sommer? Skriv til os og fortæl om din sommerbog. Det kan du gøre på Facebook, der hedder vi DRP2. Du kan også sende os en mail på adressen p2@dr.dk. Og her i studiet er vi Anne Thermansen og Jakob Wivel. Vi sidder her indtil klokken 11, så der er altså tid til at komme til tasterne og fortælle og også måske anbefale en sommerbog. Og det har Niels Just gjort og skriver til os: kære P2, jeg har den uvane, at jeg ofte er i gang med flere bøger ad gangen. Men i denne herlige, lyse sommertid, hvor mange andre ting kalder på ens opmærksomhed, er jeg dog kun i gang med læsning af en enkelt bog, nemlig Cirkulæret og andre skrøner af Jørgen Riel, der på sin underfundige måde får fortalt om skæbner i Østgrønland. En herlig fortæller er han, Jørgen Riel, som med varme og humor og ikke en ringe mængde fantasi beretter om nogle skæbner, man ellers aldrig vil have hørt om. Dejlig anbefaling af en sommerbog, eller en bog, man kan læse her i løbet af sommeren, for dig, Niels, og du ønsker at høre Jeg gik mig ud en sommerdag. Den får du her.

0: Canzone Vokal Ensemble under ledelse af Frans Rasmussen sang her Jeg gik mig ud en sommerdag. En traditionel melodi med tekst af Grundtvig.
1: Når det kommer til sommerlitteratur, skriver Niels Gren Hansen, så må Vilhelm Bergsøes stort anlagte roman fra Piazza del Popolo fra 1865 komme ind som et oplagt emne. Her kommer vi til Rom, hvor man møder kunstnerkollektiver i den evige stad, på den tid, hvor alle malere og billedhuggere og forfattere med respekt for sig selv etablerede sig i inspirationens og kunstens tjeneste. Vi oplever også bagsiden af koleratidens København samt Nordsjællands velsignelser. Ja, det er nemlig det er sådan en stor, en af de der romaner, som man har lyst til at kalde episke, hvis jeg må skyde ind her, og så har den det fantastiske over sig. For sjovt nok, Niels, jeg genlæste den faktisk her for 2 sommer siden. Der er en hel masse tråde i den her bog, som så på de sidste, som jeg husker det, 30 sider, flettes sammen på smukkeste vis. Ja, undskyld, jeg blander mig med din anbefaling, Niels, men det synes jeg lige skulle med. Hexer Balliós, fortsætter Niels, beskriver 1800-tallets Italiens landskaber og stemninger i Harold i Italien. En symfoni med en solobrage komponeret i 1834, så det er altså forholdsvis tæt på. Især tredje satsen kaster det rette lys over den tids Italien.

Ja, det her, det var... der løb min manus med mig her. Det var ikke så godt. Det var Berlioz. Undskyld, det var det, det var. Ja, det var Berlioz, og det var fra Harald i Italien.

0: den passede så godt til Vilhelm Bergsøs fra Piazza del Popolo, så blandt andet foregår i Italien og i Nordsjælland og i koleratidens København.
1: Vi skal videre til Hanne Skriver, der altså har været heldig, synes jeg faktisk, at være i gang med en bog og så møde fatteren til den. Hanne, du skriver, jeg har lige været en tur med en naturhistorisk forening på Bornholm i 5 dage. Blandt deltagerne var Margrethe Tjalve, forfatteren til romanen Iseskov. Og jeg var netop gået i gang med at læse bogen, der handler om Gertrud Rast, der var gift med Hans Egede. Og jeg fik en lang spændende snak med Margrethe Tjalve om det meget researcharbejde, der ligger bag sådan en historisk roman om kildemateriale og hvordan man arbejder med at skrive. Det er en god vinkel på bogen, der ikke handler om Hans Egede, men mere om det med at være gift med ham. Har I noget grønlandsk musik til at akkompagnere min historie?
0: Jamen, vi er jo altså gået direkte efter gode gamle Rasmus Lybert, og her er det en sang, som i parentes hedder min traditionssang, men altså på grønlandsk hedder Nibarujutiga.

Rasmus Lyberth sang her Nibe Rutu Jutiga med lille forbehold for den grønlandske udtale. Jeg har ellers fået et lille kursus, det er ikke altid. Det er ikke helt, der sat sig fat, kan jeg godt mærke. Det her, det er Sommer på B2, og vi spørger altså til, hvilken bog du godt vil anbefale til læsning her i sommermånederne. Skriv til os på Facebook, DR P2, eller på mail p2@dr.dk.

0: symfoni nummer 5 i B-dur, det var Colin Davis, som dirigerede.
1: Og musikken var Schubert.
0: Og musikken var Schubert. Ja, sjovt, ved du hvad, det synes jeg, vi skal. Det var en dejlig lille oplysning
1: at få
0: med her.
1: Ellers er titlen måske, ikke? Den kan lede mange forskellige veje hen, symfoni nummer 5.
0: Ja.
1: Ja. Ulla Schmidt har sendt os en mail om sin sommerlæsning, som jeg bare vil sige, det er ikke bare en enkelt bog, det er et ret stort projekt, Ulla, du har gang i. Du skriver: kære sommer på P2 Værter, for nogle tid siden fandt jeg 4 gamle H.C. Andersen eventyrbøger frem, alle fra en serie, der blev udgivet i anledningen af hans 100 års fødselsdag. Desværre har jeg ikke alle eventyrene i de bøger, så jeg har på biblioteket lige lånt 3 murstensbøger-agtigt, der hedder Andersen, og som udover alle eventyrene også indeholder mange af hans papirklip, og som afslører H.C. Andersen som en virkelig multikunstner. Jeg glæder mig til at færdiggøre mit projekt med at få læst alle H.C. Andersens eventyr. Musikønske, hist for vejen slår en punkt.

0: En af de mange dejlige danske sange, Hist for vejen slår en bugt, sang her Lille Mugo under ledelse af Jesper Grove Jørgensen.
1: Og så har vi fået en hilsen fra Solvej Petersen, som skriver, til oktober, der skal jeg en uge på Seniorhøjskolen Nørre Nissum med emnet efterårslitteratur med russisksproget litteratur fra Rusland og Ukraine. Vi skal gennemgå en række kendte gamle værker, men også yngre, blandt andet Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, som er fra 1985 og skrevet af Svetlana Alexievich. Jeg er allerede i gang med en genlæsning af det formidable værk, og jeg nyder hver en side, skriver altså Solvej her. Den kan anbefales. Og så slutter Solvej. Jeg har ikke særlig kendskab til ukrainske komponister, men DR har sikkert noget interessant. Jamen, det har vi da. Nu er vi gået efter Valentin Silvestrov og fra hans værk Stille Musik for Strygeorkester. Og den her sats, som vi har fundet frem til det her, den hedder simpelthen Abendserenade, en aftenserenade. Okay, den er meget, meget stille.

0: Det er simpelthen musik, der hedder det, den er. Stille musik for strygeorkester. Her var det den sats, som hedder Arbejdsserenade. Musik er Valentin Silvestrov fra Ukraine, komponist og pianist. Anastasia Kopekina og Asulima var her solister.
1: Inger Ritman skriver til os, kære Anne og Jakob og P2. Jeg nyder solen, som skinner efter en regnfuld dag, men føj, hvor det blæser. Så den lille gåtur i plantagen vil i dag foregå indendørs, mens jeg lytter til P2. Herligt. Og så vil jeg fortsætte læsningen af Sigmund Løvåsens dejlige biografi om hyggelige Kjell Aukrust. Det er ham, som er ophavsmand til den herlige Bjergkøbing Grand Prix, som er den her dukkefilm. Det er jo baseret på et sådan tegnet univers, som Kjell Aukrust har lavet. Og så vil du meget gerne høre musikken fra filmen, der er skrevet af Bent Fabricius Bjerre. Kom her.

0: Norwegian Sunset, det her altså herlige tema fra dukkefilmen Bjergkøbing Grand Prix. Musik skrevet af vores egen Bent Fabricius Bjerre.
1: Mm, det er her, hvor Theodor sidder og er trist til mode op på sin lille bjergtop og spiller på sin mundharmonika, mens stjernerne de glimter på en mørkeblå himmel. Nå, Pernille Aino Mutjasøhal har også skrevet en hilsen til os med en anbefaling eller fortælling om, hvad hun skal læse, hvad hun glæder sig til at læse. Hør nu bare her. Jeg skal læse Michael Strunge, Samlede Strunge, digte 1978-1985. Og jo, 1013 sider, så det burde være nok til denne sommer, skriver Pernille. Og ja, digte tager jo lidt længere tid, og dem skal man ikke snyde sig selv for, med at læse for hurtigt igennem. Så jo, jeg tror nok, du klarer den sommer over. God fornøjelse, Pernille. Som så spørger, må jeg ikke høre, Seung Ying Cho spillede Ravel Le Tombeau de Couperin, gerne præludiet.

0: Det var Bolette Rod foran Arte dei Suonatori fra Polen i Christoph Graupners blokfløjtekoncert i F-dur, tredje satsen derfra. En allegro, en hurtig en, som det vist fremgik.
1: Kirsten Margrethe Vemmelund skriver til os om og anbefaler noget, vi skal læse her i løbet af sommeren. Nemlig den norske forfatter Gunnar Staalesens Bergen-trilogi. Kirsten, du skriver, bøgerne strækker sig over nøjagtigt 100 år fra nytårsmorgen 1900, hvor et mor sætter handlingen i gang og så frem til nytårsaften 1999. Jeg foreslår de tre bøger, fordi jeg stadig kan huske, at jeg dårligt kunne stoppe med at læse om aftenen og næsten ikke kunne vente med at starte igen næste morgen. En rigtig sommerferie. Læsning. Et fantastisk portræt af Bergen, dens borgere i forskellige samfundslag om verden i forandring. Så tak for den anbefaling, Kirsten. Vi kvitterer med at spille musik, der bliver spillet af Bergen-filharmonikerne. Musikken er skrevet af Edvard Grieg, norsk dans i G-dur.

0: Ja, var det Bergenfilharmonikerne, der bød op til dans i Griegs norsk dans i G-dur.
1: Og det var så det sidste, vi fik plads til i den her udgave af Sommer på B2. Tusind tak til dig, der ville være med og dele din glæde ved de bøger, du skal læse eller genlæse. Det var skønt. Uden dig, så var der ikke noget, der hed Sommer på B2. Her i studiet, der sad Anne Thermansen og Jakob Wivel. Og Sommer på B2 vender tilbage igen på mandag, og ja, hen over hele sommeren, og så frisk igen på mandag fra 8.30 med et nyt emne. Se, nu er der ikke ret meget mere tid tilbage i den her omgang. Vi kan lige runde af med Concerto Copenhagen, som spiller musik af Francesco Onofrio Manfredini. Og det er selvfølgelig Lars Ulrik Mortensen, der dirigerer.

0: Francesco Onofrio Manfredinis Concerto Grosso her, tredje sats derfra med Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen. Og således slutter så sommer på P2 i denne omgang. Nu er der radiovis, og efter den anden kan du høre værket, som i dag handler om Paul Foglinos klaverkoncert.
1: I en alvorlig voldssag fra København har en person nu meldt sig selv til politiet. Det var tirsdag aften, en svensk mand på 32 kom alvorligt til skade ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge. Sverige spillede mod Frankrig ved VM i fodbold, og voldsepisoden udsprang tilsyneladende af en uoverensstemmelse på stedet, har politiet oplyst. Dagen efter, altså i onsdags, efterlyste politiet så en specifik person og offentliggjorde et foto af ham. Det er ham, der her til morgen har meldt sig selv. Han er nu anholdt og sigtet for vold. Der er grundlovsforhør kl. 12.30. Det er ikke i mørke gyder, politiet leder altid, når de skal stoppe narkosalg. Københavns politi har de seneste uger fået lukket lige over 200 Snapchat-profiler i kampen, eksempelvis på festivaler. Det fortæller Kasper Knudsen, som er sektionsleder for digital narkohandel i Københavns politi.
2: Jamen, vi har prøvet at lave en disruption-indsats, hvor vi ligesom har været ude og prøve at forstyrre de, kan man kalde det, narkotika, forretninger, som gerne vil lukrere på de her events. Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
1: Ja, lige nu er Roskilde Festival i fuld gang, hvor 130.000 er samlet, blandt andre Flora Folkvar og Martha Bunde, som begge tror på politiets narkoindsats på Snapchat.
3: Altså, jeg tror godt, det kunne gøre en forskel. Altså, jeg har aldrig selv prøvet at tage stoffer, så det er ikke fordi, at jeg ved mega meget om det, hvor mange stoffer, der bliver taget og sådan noget. Men jeg tror helt godt, det kunne gøre en forskel, at det ligesom, at hvis nogen for eksempel som os, der prøver for det første gang eller et eller andet, at de så ikke tør gøre det, hvis det ikke bare er over profilerne.
4: Ja, meget det her med de nye, sådan, at det ikke, måske lukker flere til, og det ikke er lige så nemt, men der kommer sikkert altid alle mulige andre former for altså tilgængelighed for at få det her, de her stoffer.
1: 670 har tilmeldt sig borgermødet i Odense i eftermiddag, som handler om larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, der i øjeblikket skaber problemer i dele af byen med kløe og udslæt. En af dem er Jes Lindholm Hammelsvang, som er formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have. Han håber, kommunen vil svare på, hvordan den vil bekæmpe larverne.
5: Det er bidende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, at kommunen er villig til at afsætte midler til.
1: I Odense Kommune erkender rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, at de ikke har gjort nok.
6: Det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der er vaccineret af det.
1: Og man kan stadig nu tilmelde sig borgermødet, som starter kl. 15.30. Det grå og bypræget vejr får ikke helt lov at dominere dagen i dag efterhånden, så skal det klare op fra vest, og så kommer solen også frem. I eftermiddag kun enkelte byer, og så bliver det mellem 16 og 20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
7: Programmet hedder Værket. Jeg hedder Helle Christensen. Og hovedpersonen er denne gang den danske 1900-talskomponist Paul von Klenau, hvis musik først i de senere år er begyndt at komme frem igen. Om lidt kan du høre hele hans klaverkoncert fra 1944, indspillet af pianisten Søren Rastogi, Singapore-symfonikerne og dirigenten Hans Graf. Paul von Klenau blev født i 1883. Han begyndte sin musikuddannelse i København, men rejste som ganske ung til Tyskland, hvor han fik en fin karriere som både komponist og dirigent. Og først da 2. verdenskrig brød ud, vendte han tilbage til Danmark. Hvilket så ikke var helt uproblematisk for ham, da han jo havde levet og manøvreret i det Tyskland, der eksisterede på den tid. Hans musik er først inden for de seneste årtier kommet lidt frem igen i lyset. Blandt andet blev operaen Michael Kohlhaas sat op på den jyske opera for nogle år siden. Men det er sjældent at finde Klenaus musik på koncertprogrammerne. Og klaverkoncerten, som du kan høre om lidt, blev aldrig opført, mens Klenaus selv levede. Den er, sammen med ganske mange andre værker, komponeret sideløbende med, at han i 1940'erne nedskrev sine erindringer. Og det er en koncert, der prøver at være imødekommende over for publikum, uden at Klenau giver køb på de musikalske principper, der interesserede ham. En særlig variant af 12-toneteknik, som Klenau var blevet inspireret til i det tyske. Koncerten har tre satser. Først en majestætisk indledning, så en indadvendt søgende ansats, inden det hele slutter lejende og med humor, som satsbetegnelsen er for den sidste sats.

Og nu kan du høre mere musik af Paul von Klenau fra samme album, nemlig hele hans 8. symfoni. Komponeret i 1920'erne, hvor Klenau pludselig fik lyst til at komponere en symfoni i gammel stil. Lidt som en lille Mozart-symfoni har han skrevet sine notesbøger. Her spiller Singapore-symfonikerne og dirigenten Hans Graf Klenaus 8. symfoni.

Det var hele Paul von Klenaus 8. symfoni fra 1920'erne. Her spillede Singapore-symfonikerne og dirigenten Hans Graf. Og på deres album har de ud over klaverkoncerten og 8. symfoni også violinkoncerten med. Den får du også lige lov at smage på her. Solisten er Siu He, og altså stadigvæk Singapore-symfonikerne og dirigent Hans Graf. Det er afslutningen, du får, og den sidste sats hedder I godt humør.

0: Amatører, det er hvad arrangørerne bag VM-storskærms arrangement bliver kaldt af byrådspolitikere efter voldsepisode i København. Kulturborgmesteren er uenig.
1: Vi skal være en by med liv, vi skal være en by med fællesskab. VM i fodbold skal kunne samle os alle sammen.
0: Sommeren er blevet en kedelig en af slagsen, og også kløende i Odense, hvor en larve ødelægger den gode stemning. I dag er der så møde mellem borger og kommune, og det der er brug for odenseanerne er langt fra glade for kommunens indsats mod larven fra helvede.
2: Det synes jeg, det er kommunen kunne da også godt gøre noget mere for det, om de skal spules væk med vand eller det, eller nogle ting i gør, eller brændes væk. Eller.
0: Pusher findes ikke kun i skumle gyder, de gemmer sig også på sociale medier, og det mærker man særligt på Roskilde Festival.
3: Du får en vandanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
0: Siger en af festivalens gæster, men nu er politiet i gang med at få lukket mange af pusherprofilerne. Her i studiet er der også stoffer, nærmere bestemt et kvarters læsestof. Og oplæseren, det er mig, Daniel Enhus. Velkommen til. I en alvorlig voldssag fra et storskærmsarrangement i København har en person nu meldt sig selv til politiet. En 32-årig svensk mand endte i kritisk tilstand efter en voldsepisode på Islands Brygge i tirsdags. Politiet efterlyste dagen efter en mand, der var mistænkt for at stå bag volden. I morges meldte manden sig altså så til politiet. Han er nu sigtet for vold og skal i grundlovsforhør i dag. Det er anden gang under verdensmesterskabet i fodbold, at der har været vold foran storskærmen på Islands Brygge. Reporter Cynthia Sanchez, du er i området nu.
4: Hvor den flere meter høje storskærm lige nu er slukket. Bænkene er tomme og våde, men det er her på Islands Brygge, der siden den 11. juni har været vist VM-kampe, som har inviteret flere tusind tilskuere til fodboldfest. Der har bare ikke været så meget fest over de her voldsepisoder, som vi har set til arrangementet på det seneste. Og det mener Marianne Petersen heller ikke, som jeg mødte på min vej her på Islands Brygge.
5: Og jeg synes, det er så forfærdeligt trist. Altså for det første synes jeg, det er jo forfærdeligt synd for ham og hans familie. Men jeg synes, det er forfærdeligt trist, at vi ikke kan have den slags arrangementer, uden at det skal gå galt. At der er nogen, der synes, at der skal laves ballade. Fordi det er jo et vældig godt initiativ. Altså, folk kan komme sammen og feste og se fodbold, eller hvad det nu er, der er på storskærmen. Og det burde vi kunne. Altså...
4: Vil du så have ro i maven over at skulle sætte dig derind?
5: Nej, ja, det bliver hjemme foran fjernsynet, sammen med nogle venner.
4: Hvorfor?
5: Ja, fordi jeg er for gammel og stivbenet til, at jeg kan løbe min vej, hvis der bliver ballade.
0: Jeg sagde Marianne Vass Petersen fra et blæsende Islands Brygge. Voldsepisoderne ved fodboldarrangementet har også fået politisk bevågenhed. Den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager siger til TV2, at arrangørerne er amatører og at sikkerheden skal forbedres. Arrangøren er et selskab, der hedder Fodboldfesten. De ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til os, at de er meget berørte over, at sikkerheden og tryghed har deres højeste prioritet. De skriver desuden, at de har styrket sikkerheden med flere sikkerhedsvagter og mere overvågning efter samråd med politi og myndigheder. Den radikale borgmester for kultur- og fritidsområdet, Christoffer Røhl, medgiver, at sikkerheden har haltet, men han er tilfreds med, at der bliver strammet op.
1: Vi skal være en by med liv, vi skal være en by med fællesskab. VM i fodbold skal kunne samle os alle sammen. Har de gjort nok? Tilsyneladende ikke. Har politiet været tilstrækkeligt til stede og opmærksom på det her? Tilsyneladende ikke. Desværre så kan vi jo ikke undgå, at der en gang imellem kommer nogle voldsparate unge mennesker og laver de her problemer i vores by.
0: Kampen mod narkosalg har flyttet sig fra gaden til telefonen. Politiet har nemlig fået lukket en lang række profiler på sociale medier, som forsøger at sælge stoffer til for eksempel gæsterne på Roskilde Festival.
6: Der er ingen grund til at tage stoffer, når man kan tage en bong.
7: Ja, lige nu drikker festivalsgæster som Mathias Bensen her tusindvis af ølbonger på Roskilde Festival. Men mellem campingstole og bashøjtaler gemmer sig også store mængder narkotika, og det er blevet lettere at skaffe.
8: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra og slette dem hver gang. Det er ikke noget, jeg vil omgås nogensinde.
3: Jamen altså, jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
7: Fortæller Mathias Hass og Willem Ludal. Delerne på Snapchat får det også til at virke mindre alvorligt, fortæller Flora Folkvar.
9: Det er mindre sådan seriøst, så man ikke bare står der sådan og skal møde en eller anden, når jeg er en dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over.
7: Og netop derfor sætter flere politikredse fokus på at slå ned på de digitale narkohandler i sommerlandet. De seneste dage har Midt- og Vestjyllands politi meldt 181 profiler videre for at få dem lukket, mens Københavns politi har fået lukket 202 Snapchat-profiler i forbindelse med forskellige arrangementer i løbet af sommeren. Og det er det rigtige sted at sætte ind, mener professor Henrik Vig, der er forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
10: Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, at jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
7: På Roskilde Festival tror Flora Folkvar også på, at indsatsen virker.
9: Hvis nogen for eksempel som os, der prøver for det første gang eller et eller andet, at de så ikke tør gøre det, hvis det ikke bare er over profilerne.
0: Hos Københavns politi er man dog godt klar over, at det bliver svært at lukke alle profilerne ned. Det fortæller sektionsleder for digital narkohandel, Kasper Knudsen.
11: Vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
0: Og det var min kollega Magnus Helms, der stod for indslaget. Flere end 600 odenseanere har tilmeldt sig borgermøde i Odense i eftermiddag for at blive klogere på helvedeslarven i processionsspinderen, der skaber store problemer flere steder i byen. Larvens giftige hår kan give udslæt, kløe og åndedrætsbesvær, og kommunen har blandt andet måttet lukke en daginstitution, en genbrugsplads og adgangen til flere stier i de seneste dage. En af deltagerne på dagens møde er Alexander Bo, der er nabo til et af de hårdest ramte områder.
12: Vi håber selvfølgelig at få en afklaring og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
0: Ole Jørgensen bor også i en af de berørte bydele, og han håber, at kommunen vil skrue op for sin indsats over for larven.
2: Så synes jeg, at kommunen kunne da også godt gøre noget mere for det, at vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand, eller det eller nogle ting, I gør, eller brændes væk.
0: Signe Wolters, du er ved Odense Kongresscenter, hvor der til eftermiddag altså er dømt borgermøde. Hvad kommer der til at ske til mødet?
13: Jamen det, der skal ske, det er, det er kommunen, der byder velkommen. Det er klimarådmanden Tim Vermund, som også står i spidsen for den her bekæmpelse af larven. Han byder velkommen, og så har kommunen også kaldt flere eksperter ind til mødet her i eftermiddag, for at gøre folk klogere på e-processionsspinderen, som den jo retteligt hedder. Og så er der også flere sundhedsfaglige folk, der skal snakke, blandt andet en overlæge fra Allergicenteret på UH. Fordi der er jo som rigtig mange odenseanere, der har oplevet de her allergiske reaktioner, som larvens brandhår kan give. Og derudover så vil også Styrelsen for Patientsikkerhed være til stede. Og så vil kommunen selvfølgelig fortælle nærmere om, hvad gør de nu for at opgradere den her bekæmpelse af larven.
0: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Altså, borgerne er jo blandt andet utilfredse med kommunen. Ved vi, hvad kommunen har tænkt sig at gøre for at komme borgerne i møde?
13: Ja, så jeg snakkede selv med Odense Kommune i går, Tim Vermund, der er klimarådmand her, og det er det, de også selv arbejder på fra kommunens side. Altså, de har jo været i gang med at bekæmpe larven i flere år siden, den for første gang for 2 år siden blev opdaget her i byen, og man troede egentlig til at begynde med, at man kunne udrydde den. Det har man så måtte erkende, det kan man ikke. Og så nu er kommunen, de arbejder på højtryk på at blive klogere, siger de, for at finde ud af, hvad er det præcis, vi kan gøre for i hvert fald at inddæmme det her, så folk ikke bliver så hårdt ramt, som adskillige odenseanere, jeg mig selv inklusive har oplevet her den seneste uges tid med de her allergiske reaktioner, som larven kan afstedkomme.
0: Fortalte Signe Wold, og så det er klokken 15.30, at der er borgermøde. Kilometer lange køer for at få benzin på tanken. Det er virkeligheden i Rusland lige nu. Her tager manglen på brændstof nemlig til. En video, som DR har verificeret ægtheden af, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Der er begrænsninger på, hvor mange liter man må tanke, og i byen Novorossijsk ved Sortehavet er der lige nu, ifølge nyhedsbureauet Medusa, slet ikke mere benzin i standerne. Også i hovedstaden mærker bilisterne manglen på benzin.
14: Situationen er ikke god. På televisoren er det noget, der siger.
0: Situationen er ikke god. De siger et i fjernsynet, men virkeligheden er en anden. Folk holder i kø alle vegne, siger Andrej, der er indbygger i Moskva. Han kritiserer også, at myndighederne har sat en øvre grænse på 20 liter benzin, så ender man bare med at køre frem og tilbage hele tiden, siger han. En anden moskovit undrer sig over, at Rusland er endt i en situation med rationering på benzin. Et olieproducerende land, der ikke har noget benzin, hvordan kan det lade sig gøre, lyder det fra en af de bilister, der venter i kø. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent. Kan du svare på russerens spørgsmål? Altså, hvorfor mangler Rusland benzin?
15: Jamen, det er jo meget simpelt på grund af de her ukrainske droneangreb, som igennem et stykke tid nu har ramt de russiske olieraffinaderier og oliedepoter.
0: Situationen, den har jo udviklet sig over det sidste stykke tid. Hvor alvorlig er brændstofmanglen i Rusland lige nu?
15: Jamen, det er faktisk over hele Rusland, altså det er i alle regioner på nær en, at der er indført de her restriktioner på benzin især. Diesel er lidt en anden historie, fordi det har de så store reserver af, så det er benzinen, der for alvor er i mangel.
0: Bilister uden benzin vil være et problem i alle lande, men hvor hårdt rammer det netop i Rusland?
15: Jamen, altså, Rusland er jo et enormt land, og selvom de har en fin offentlig transport, så er rigtig, rigtig, rigtig mange russere jo afhængige af deres biler. Altså, når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kamp. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen. Og nu skal de så holde i kø til tankstationerne for overhovedet at kunne komme afsted.
0: Forleden der sagde præsident Putin, altså, at der er problemer, men at det ikke er kritisk. Hvor svært bliver det at få genoprettet benzinforsyningen?
15: Ja, Putin påstår, at der stadig er benzin i reserverne, men det er også et spørgsmål om at få dem det rigtige sted hen. Og ukrainerne bliver ved med at angribe, så problemet bliver bare ved med at fortsætte. Jeg har set en vurdering af, at hvis Ukraine stoppede med at angribe de her olieraffinaderier, så ville der gå 2 måneder før, at Rusland ligesom havde fået repareret og fået genetableret forsyningen ud til tankstationerne.
0: Fortalte Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent. Tak fordi du var med her. Når unge spiller klubfodbold, ja, så vil de fleste ikke bare vinde, de vil også gerne rykke op. Men selvom et hold vinder alle deres kampe, så er det slet ikke sikkert, at det sker, hvis klubben ikke er med i DBU's licenssystem. Det gælder blandt andet i Vallensbæk, fortæller Anne Diglev Pallesen.
16: Der var konfetti og jubel, da Vallensbæk IF's U14-hold vandt deres liga.
17: Jeg havde det meget godt, og jeg var både stolt af drengene og stolt af holdet, hvordan vi havde nået til det her niveau, og hvordan vi har klaret det.
16: Siger Elias Labrini, som spiller på holdet. Men selvom Vallensbæk blev nummer 1, rykker de ikke op. Det kommer en stor del af de klubber, de har vundet over til. Klubberne har nemlig fået en slags forlomme af DBU, fordi de er licensklubber.
17: Så jeg synes, det er meget unfair, at DBU har valgt at gøre de her ting.
16: Det er kun DBU's licensklubber, der rykker op i divisionen.
17: Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
16: DBU's licenssystem handler om at skabe de bedste miljøer til talentudvikling. Men for at komme med i systemet, skal man bruge penge på ting som kunstgræsbaner, trænere, analyser og gode faciliteter. De penge har Vallensbæk IF ikke, og ingen licens betyder ingen oprykning. Andre steder har man set, at de bedste spillere skifter klub, når det sker. Frygten er, at det også bliver sådan i Vallensbæk.
17: Vi har et rigtig godt sammenhold, og vi kan være os selv med hinanden. Men det bliver jo lidt svært, hvis holdet går i opløsning.
0: I Brabrand IF står de også uden for DBU's licenssystem, og bestyrelsesmedlem Andreas Rask Christensen, der også sidder i bestyrelsen hos DBU Jylland Region 3, mener ikke, at det giver mening.
18: Jeg synes ikke, at licenssystemet understøtter det, som det egentlig er sat i verden for, nemlig at udvikle kvalitet. Jeg synes, at licenssystemet grundlæggende er bygget op omkring de forkerte kvalitetskriterier, om man nu har fastansatte, om man nu har en fysioterapeut, om man nu har en ansvarlig for talentudvikling.
0: Højere oppe i DBU sidder næstformand Ole Jacobsen. Han fastholder, at licenssystemet har sin plads.
19: Resultatet på banen er også vigtigt, men når vi taler elitært arbejde med de allerstørste og mest ambitiøse talenter, så synes jeg, det er fornuftigt at stille en række andre krav på siden af de sportslige.
0: Nå, Louise Gade, er det så værd til lidt fodbold i haven i dag?
20: Ja, det kan man simpelthen godt, men ellers så smager vejret lidt af efterår, synes jeg, med byer og blæst. Vinden løjer en smule af efterhånden i løbet af eftermiddagen, men stadigvis skal der stadig være en jævn til hård vind med kraftige vindstød derude. Der kan stadig komme enkelte byer også i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr, så klarer det efterhånden op fra vest, så eftermiddagen kan nogen steder ende relativt solrigt, og det gælder især i det nordjyske. Temperaturerne de lander et sted mellem 15 og 20 grader, og i aften får vi tørt vejr med sol, dog mod sydvest lidt mere skyet.
0: Tak for det, Louise. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
16: Siesta på P2.
4: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters glad musik.

Pianisten hedder Aya Tominaga, og det var Claus Olesen, der spillede saxofon i den her ballet fra Petite Suite af Debussy. Og der er fredagskoncert i Musikskolens lille koncertsal. Lærere og elever er samlet for at hygge, feste og vise, hvor langt de er nået. Og de er nået langt. Det er nogle af de bedste årgange, der har været på Musikskolen, og niveauet ved koncerten er tårnhøjt. Uanset om der bliver spillet saxofon, stryger og klaver eller akkord.

Mie Miki spillede akkordeon, og Johann Sebastian Bach, der svogtempererede klavierbind 2, præludium nummer 5 i D-dur. Bach er som skabt til akkordeon, siger musikskolens leder Hanna, som selv spiller både akkordeon, orgel, harmonium og klaver. Hun elsker musik og elsker sine elever og den energi, de fylder ind i de gamle lokaler på skolen. Sådan en fredag med skolekoncert, det er paradis. Og når Frederiks strygerelever spiller Schubert, så er der ikke et øje tørt.

Strygetrio i B-dur af Schubert med Leopold Strygetrio. Frederik spiller selv bratsch og er en formidabel samspilslærer. Hver fredagskoncert stiller han op med et strygeensemble, som kunne vinde priser. Hvad er din hemmelighed, spørger folk Frederik, hver gang de har fået vejret igen. Hemmeligheden gemmer sig i musikken, svarer han undvigende og kryptisk, mens der bliver kørt et klaver og et helt orkester ind.

Francesco Piemontesi var solist i fjerde sats af klaverkoncert nummer 2 af Johannes Brahms. Nu holder Hanna en lille tale. Hvor er det dejligt at være samlet her i dag, og hvor har jeg glædet mig til det næste, der skal ske. For jeg har en lille overraskelse. Det er lykkedes mig at overtale en af de allerbedste sopraner til at komme og synge en enkelt sang for os. Hun skal give koncert i morgen, men har altså afset tid til at komme her i dag til vores allesammens fornøjelse og inspiration. Ikke mindst nu, hvor vi også har fået en sanglinje på skolen. Hun hedder Nuria Rial, og hun vil synge Monteverdi, men inden vil Frederiks elever lige varme lidt op.

Først spillede Academy of Ancient Music en sats af Geminianis Concerto Grosso nummer 6, baseret på en sonate af Arcangelo Corelli. Og så var det jo altså Nuria Rial, der sang Chiome d'Oro af Monteverdi, og jublen vil ingen ende tage. Tænk, at den verdensberømte katalanske sopran har lagt vejen forbi musikskolen for at synge en sang. Sikke en musiker og sikke en inspiration. Hanna krammer sopranen og giver hende blomster. Alle klapper og jubler, så der er nok ingen, der hører, at sangerinden siger, det er en del af min opgave som musiker, at sørge for at give musikken videre.

Viotta-ensemblet spillede Scherzo, anden sats, fra Serenade i A-dur af Julius Röntgen, og så kom horn- og træblæser også på banen til fredagskoncerten på Musikskolen. Nu er der fri leg og ikke mindst dans, råber Hanna og sætter musik af Bernstein på. Times Square, en af danseepisoderne fra On the Town. Det er Liverpool-filharmonikerne, og det er Christian Lindberg, der afslutter den her siesta, den her glade siesta. Kunne du tænke dig at høre andre siestaer i forskellige stemninger, så bare søg på siesta i DR Lyd, så dukker de op.

0: P2.
1: Her for en halv time siden blev en mand fremstillet i grundlovsforhør sigtet for vold mod en anden mand, som endte i kritisk tilstand ved et storskærmsarrangement i København tirsdag aften. Den sigtede blev efterlyst af politiet onsdag og meldte sig selv til politiet i morges. Det er anden gang under verdensmesterskaberne i fodbold, at der har været vold foran storskærmen på Islands Brygge i København. Og det er en skam, at det, der kunne have været en folkefest, udvikler sig til en arena for nævekamp. Det mener Marianne Vass Petersen, som vi mødte ved storskærmen i dag.
2: Jeg synes, det er forfærdeligt trist, at vi ikke kan have den slags arrangementer, uden at det skal gå galt, at der er nogen, der synes, at der skal laves ballade. Fordi det er jo et vældig godt initiativ. Altså, folk kan komme sammen og feste og se fodbold, eller hvad det nu er, der er på storskærmen.
3: Vil du så have ro i maven over at skulle sætte dig derind?
2: Nej, ja, det bliver hjemme foran fjernsynet.
3: Hvorfor?
2: Ja, fordi jeg er for gammel og stivbenet til, at jeg kan løbe min vej, hvis der bliver ballade.
1: Det var min kollega, Cynthia Sanchez, der havde været forbi Islands Brygge. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kritiseret Kinas støtte til Rusland, da han mødtes med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi i går. Det var et lukket møde, så Løkke refererer ikke direkte, hvad han sagde, men kritikken var klar, og den kinesiske udenrigsminister så lyttende ud, siger Lars Løkke Rasmussen.
4: De bryder sig ikke om, at man op i deres ansigt siger de her ting til dem, men det har jeg jo gjort, og nu skal han jo videre til Sverige, Norge og Finland, og jeg er helt sikker på, at mine kolleger i de tre lande vil sende det samme budskab.
1: Siger udenrigsministeren, og så siger han også, at der er flere sanktioner på vej mod Kina.
4: Det er ikke sådan, at Kina indrømmer, at de yder støtte til Rusland, men altså, det ved vi jo, at kinesiske virksomheder gør. Og derfor er der allerede en del kinesiske virksomheder, der er taget med på EU-sanktionslister. Og den nye sanktionspakke, vi sidder og forbereder i øjeblikket, vil også inkludere yderligere kinesiske virksomheder.
1: Ja, Lars Løkke Rasmussen tror dog ikke, at Kina umiddelbart ændrer kurs. Så naiv er jeg ikke, siger udenrigsministeren. Fødevareproducenten Hanegal tilbagekalder et parti af deres kyllingepølser. Der er risiko for, at de kan indeholde metalstykker, og de kan være farlige at indtage, mener Hanegal. Der er tale om et parti af Hanegal Mini kyllingepølser, 160 gram. De har en bedst før dato, som er den 8. august. Og hvis man lægger ind med produktet, så bør man enten kassere det eller levere det tilbage til butikken. Og vi kommer godt rundt på paletten rent vejrmæssigt med både skyer, byger, sol og en hel del vind, for det klarer efterhånden op fra vest med lidt eller nogen sol. Den topper de så lige i Nordjylland, hvor det bliver nogen eller en del sol, og i eftermiddag kun enkelte byger. 16-20 grader, siger prognosen, og så står der jævn til hård vind med kraftige vindstød fra vest og nordvest ved kysterne op til hård kuling kan det blive. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Wow, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Det er energisk musik, der danser derudaf. Beethovens tredje klaverkoncert, der er på programmet i dagens frokostkoncert, hvor jeg har taget en koncert med til dig fra Boulieu-teatret i Lausanne i Schweiz med Lausanne Kammerorkester, der spiller under ledelse af den sydkoreanske pianist og dirigent Sun-Wook Kim. Og ved flyglet, der sidder den japanske pianist Mao Fujita. Mange vil kende ham som vinderen af Clara Haskil-konkurrencen her i Lausanne i 2017, og siden da har han opbygget en international karriere med en forkærlighed for Mozart, Beethoven og Schubert. Det er en pianist, der ofte imponerer mig ved at få selv de mest krævende passager til at lyde helt naturligt. Og han skal spille Beethovens tredje klaverkoncert, og da Beethoven skrev den her koncert, der stod han midt i en vanskelig periode af sit liv. Hans hørelse svigtede ham mere og mere, og netop omkring år 1802, der skrev han det berømte Heiligenstadt-testamente, hvor han beskriver sin fortvivlelse over at miste hørelsen. Og det kan man måske mærke i koncertens åbning. Orkestret slår an i tonearten C-mol. En toneart, Beethoven ofte brugte, når musikken skulle have særlig vægt og dramatik. En toneart, hvor skyggerne er tydelige, men der er hele tiden en stærk fremdrift i denne her koncert. Og så kommer den langsomme sats, hvor Beethoven pludselig skifter til den fjerne toneart E-dur. Og hver gang jeg hører den her sats, så får jeg fornemmelsen af, at Beethoven åbner et vindue og lukker frisk lys og luft ind i musikken. Og så til sidst kommer finalen, som du hørte lidt af før, hvor han bringer energien tilbage. Dansende musik, der udfordrer og overrasker, mens solist og orkester kaster idéer frem og tilbage.

Det er en spillestil og en klang, som jeg falder utrolig let for. Det lyder så sprødt og energisk. Og især i denne her mørke klaverkoncert, Beethovens tredje klaverkoncert i C-mol, så lysner det hele op til sidst. C-dur får lov til at klinge. Beethovens tredje klaverkoncert med pianisten Mao Fujita sammen med Lausanne Kammerorkester under ledelse af Sun Wook Kim. Et værk, hvor man stadig kan høre forbindelsen til Mozart, men altså også hvor Beethoven samtidig peger frem mod den mere personlige og dramatiske stil, som senere skulle præge hans store symfonier. Og publikum i Lausanne, de vil gerne høre mere, og Mao Fujita vendte tilbage til scenen sammen med Sun Wook Kim, dirigenten, der også er pianist. Og som ekstra nummer, så valgte de musik af Johannes Brahms, hans første ungarske dans.

0: Musik af Johannes Brahms, der som ung lærte de ungarske og cigøjner-inspirerede melodier at kende gennem omrejsende musikere, og de satte sig dybe spor i hans musik, og de blev til ungarske danse, som senere er blevet nogle af hans mest populære værker. Det her, den her første ungarske dans, den begynder mørkt og dramatisk, men så her til sidst, så fik vi altså lidt mere fart på, lidt mere temperament og danselyst. Spillet af pianisten Mao Fujita sammen med koncertens dirigent Sun-Wook Kim, som også er pianist, som et ekstra nummer ved den her koncert i Bulliot-teatret i Lausanne, der fandt sted den 18. marts 2026.
1: P2.
0: Og pianisten Mao Fujita, han har en forkærlighed for de wienerklassiske komponister Schubert, Beethoven, Haydn og altså også Mozart. Og i 2021, der gjorde han noget ved den kærlighed og indspillede simpelthen alle Mozarts klaversonater. Og fra det album, der får du her til sidst i dagens frokostkoncert anden satsen fra Mozarts klaversonate nummer 15 i F-dur.

0: Det er så enkelt, når Mozart skriver musik. Helt enkelt er det ikke at frasere den. Jeg synes virkelig, Mauro Fujita, pianisten her, han fraserer Mozart helt vildt brillant. Det må jeg bare sige. En fornøjelse at lytte til, bare at lukke øjnene og tage Mozart ind. Ansatsen fra Mozarts klaversonate nummer 15 i F-dur. Og det blev de sidste toner i dagens frokostkoncert, hvor vi har været til en koncert med Mauro Fujita, og med det vil jeg ønske dig en god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Narkopusher rykker salget over på sociale medier, og nu rykker politiet med, mens Roskilde Festival har været i gang. Har politiet anmeldt 181 Snapchat-profiler til selskabet bag for at få dem lukket, fordi politiet mener, at de bliver brugt til narkosalg. Og sælgerprofilerne dukker op helt af sig selv, fortæller Mathias Haas og William Lovsdal fra festivalpladsen.
2: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vil jeg slå det fra og slette dem hver gang. Det er ikke noget, jeg vil omgås nogensinde.
3: Jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
1: Og politiets forsøg på at lukke pusherprofiler begrænser sig ikke til Roskilde Festival. I København har politiet fået lukket mere end 200 Snapchat-profiler i forbindelse med andre arrangementer i løbet af sommeren. Det forklarer vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen, man har gjort det i Jelling, man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt, blandt andet på Snapchat og andre krypterede platforme.
1: Både Rusland og Ukraine melder om flere dræbte i forskellige angreb her i dag. Russerne siger, at mindst 10 er blevet dræbt i ukrainske angreb mod Rusland og russisk besatte territorier, mens Ukraine melder om 5 dræbte i russiske angreb. Samtidig siger Ukraine, at de har ramt 2 russiske luftbaser på Krimhalvøen, som Rusland har annekteret. Angrebene kommer dagen efter et omfattende russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev, hvor 30 personer blev dræbt. Angrebet gik også ud over Ukrainsk Røde Korsets vigtigste varelager. De mistede nødhjælp til en værdi af mere end 13 millioner kroner, oplyste de i går. Der er nu 700 tilmeldte til det borgermøde, Odense Kommune har inviteret til i eftermiddag for at blive klogere på larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, som skaber utryghed flere steder i byen. Larvenskiftige hår kan give udslæt, kløe og åndedrætsbesvær, og kommunen har blandt andet lukket en daginstitution, en genbrugsplads og adgangen til flere stier de seneste dage. Ole Jørgensen er en af dem, der bor tæt på larvens tilholdssteder, og han håber, kommunen vil skrue op for indsatsen over for larven.
5: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand eller, det, eller nogle ting, eller brændes væk.
1: På borgermødet vil kommunen fortælle, hvordan de vil beholde eller forsøge at holde larven stangen. Solen får bedre fat i løbet af dagen, for det klarer op fra vest, så de fleste får lidt eller nogen sol. I Nordjylland kan det godt blive til en del sol, siger prognosen. Der kommer så stadig enkelte byer, og så blæser det. Ved kysterne kan vindstødene nå op på hård kuling. Her til eftermiddag er det Thomas Hovgaard, som læser radioaviserne.
6: Klassisk mix på P2.
7: Ja, velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen, og jeg begynder med en klovnedans.

Seattle-symfonikerne spillede her Klovnernes Dans fra Rimsky-Korsakovs prinsesse Snifnuk-svite. Og med det velkommen sådan rigtigt til Klassisk Mix, hvor du i dag kan høre musik af en stribe forskellige komponister. Vi blander kortene lidt, så der både er noget blødt og noget hårdt og noget sødt og noget surt måske. Jeg har blandt andet en skovsymfoni af Louis Glass og et inderligt digt af Ernest Chausson med violinisten Nikolaj Schneider. Jeg har også lidt Bach til dig, og så har jeg denne fine korsats af Felix Mendelssohn.

Ære være faderen, sang de her. Letlands Radiokor under ledelse af Sigvard Klapper. Og det var fra et album med religiøse korværker af Felix Mendelssohn.

Bach spillede på guitar her af Thibaut Garcia og Antoine Morinière. Det var lidt fra Bachs Goldberg-variationer. Så er Haydn måske et naturligt næste skridt, hvis man sådan bevæger sig frem i musikhistorien. Og her er det orkestret Il Pomodoro, der spiller første sats fra Haydns klaverkoncert i D-dur. Og du skal ikke blive forskrækket over klaveret. Det er faktisk et cembalo i det her tilfælde.

0: Maxim Emiljanichev på cembalo og i godt selskab med Il Pomodoro. Første sats fra Haydns klaverkoncert i D-dur.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Og så skal vi høre Paganini, etyder, et tema og nogle variationer. Og det er Daniil Trifonov, der spiller her fra et album, der hedder Transcendental.

Ja, flot musik, men nu sagde jeg Paganini, og det er sådan set også rigtigt nok, men der er en komponist mere, som har været ind over her, og det er selvfølgelig Franz Liszt. Det er nemlig ham, der har kigget i Paganinis noder, og så lavet de her Paganini-etyder, hvoraf vi hørte nummer 6 med pianisten Daniil Trifonov. Og med det tror jeg, vi er klar til en lidt større fortælling, en større bue, om du vil. Et digt, poem, af den franske komponist Ernest Chausson. Det er Nikolaj Schneider på violin og Sophie Rathlin på klaver.

Ja, der bliver både råbt og skræget og jamret, men der bliver også talt med en mere blid og afdæmpet stemme i det her digt, poem, af Ernst Chausson. Det var Nikolaj Schneider og Sofie Racklin, der spillede. Vi skal til Ukraine og høre musik af komponisten Dmitrij Klebanov.

Ja, fra strygekvartet nummer 4 af Dmitri Klebanov fik vi første sats. Det var de fire stryger fra Arca-ensemble, der spillede her, og han låner lidt fra melodien The Bells, en ukrainsk folkemelodi, som også findes for kor.

Ja, fra operaen eller teaterstykket Laser og Pjalter fik vi her Die Moritat von Marquis-Messer. Kurt Weill har skrevet musikken, teksten er af Bertolt Brecht. Og det var Bryn Terwell, der sang her, han var sammen med musikere fra Sveriges Radios symfoniorkester.

Her var det en fantasi over den gamle engelske melodi Greensleeves, som vi fik med Gerald Peregrine og Anthony Ingham fra albumet Folk Tales. Og du lytter til Klassisk Mix, hvor jeg har endnu en lidt længere skæring. Og det er, fordi det er fra en skovsymfoni af Louis Glass, så det skal fylde lidt, som en stor skov. Og vi vandrer ind mellem træerne her sammen med dirigent Daniel Reiskin og det Rhinske Filharmoniske Orkester.

0: En sats fra Louis Glass, symfoni nummer 3. Skovsymfonien bliver den også kaldt. Og man bliver så dejligt iltet af en tur i skoven. Måske faktisk også iltet af at høre den her musik. Vi fik den med det Rhinske Filharmoniske Orkester og under ledelse af Daniel Reiskin.
1: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for vold ved et storskærmsarrangement i København i tirsdags. Offeret, som er en svensk mand på 32 år, meldes i livsfare. Ifølge sigtelsen fik han et brud på en nakkevirvel under episoden. Politiet oplyser, uden at gå i detaljer, at voldsepisoden tilsyneladende udsprang af en uoverensstemmelse på stedet. Dagen efter episoden, altså i onsdags, opfordrede politiet den mistænkte til at melde sig, og i den forbindelse offentliggjorde de et billede af ham. Her til morgen har han så meldt sig til politiet. På sociale medier florerer der en del rygter om sagen, men de er ikke bekræftet af myndighederne. Her i DR følger vi fortsat sagen. Dansk Folkeparti ekskluderer deres byrådsmedlem og lokalformand i Lolland Kommune, Allan Black. Det står klart efter, at Allan Black har rettet hård kritik af partiets ledelse for at have for hård en tone i udlændingepolitikken. Det sker i et interview i Jyllandsposten i dag. Dansk Folkeparti stiller ikke op til interview om eksklusionen, men partiets organisationschef Kenneth Christensen Bært skriver til os her i DR. I Dansk Folkeparti gider vi ikke historier om intern uenighed i medierne. Det skal holdes internt. Derfor har vi i dag valgt at ekskludere Allan Black. Der er kort proces med den slags i Dansk Folkeparti, det har der altid været. Dengang Allan Black udtalte, at DF er blevet for hård i udlændingepolitikken, sagde han blandt andet, at han ser et DF som et parti, der gerne vil have udlændinge, som bidrager til Danmark. Det er kriminelle og samfundsnasserne, vi ikke vil have, lyder altså citatet. I Rusland er der kilometerlange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og i byen Novorossijsk er der slet ikke mere benzin i standerne. Også i hovedstaden mærker bilisterne manglen på benzin. Situationen er ikke god. De siger en ting i tv, men virkeligheden er en anden. Folk holder i kø alle vegne, siger Andrej her. Han er indbygger i Moskva. Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl fortæller, at mange russer er meget afhængige af bilen.
2: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russer over en bred kamp. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen.
1: Solen får efterhånden bedre plads, når det klarer op fra vest med lidt eller nogen sol. I Nordjylland kan det blive op til en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og så bliver det blæsende med jævnt til hård vind fra vest og nordvest og kraftige vindstød. Ved kysterne kan det godt blive op til hård kuling, faktisk. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Klassisk mix på P2.
0: Klassisk mix, ja. Og her musik fra albumet Konge af Danmark.

En såkaldt gaillard var det her, og gruppen, der spillede, kalder sig Le Witches. Og så var det en komponist, som jeg faktisk ikke kendte. Han står som dansk, Nicolas Gistou, født i Belgien i 1560. Så jo, man kommer godt rundt på det europæiske kontinent i den klassiske musik, og det gør vi også i dag her i Klassisk Mix med mig, Max Fage Petersen, og i denne time også med et helt værk. Alle 4 satser af Brahms klarinetkvintet får du om 5 minutter. Men først skal vi høre lidt Beethoven.

Det var tredje sats fra Beethovens tredje symfoni, Eroica, her med dirigent Lan Shui og Copenhagen Phil. Og så Brahms. Der er noget vigtigt over Brahms. Musikken har tyngde, og det har den også, den musik, vi skal høre nu. Det er den danske strygekvartet, der spiller her sammen med klarinettisten Sebastian Manns. Og det er kammermusik. Der er kun de fem musikere, de fire strygere og så klarinetten. Men det er en hel verden, der folder sig ud. Brahms skrev musikken i 1891, og han havde en ganske bestemt klarinettist i tankerne, Richard Mühlfeldt. En nær ven og en inspirerende musiker. Sådan en, der rigtig giver blod på tanden for en komponist som Brahms, og sætter fantasien og kreativiteten i gang. Og det var faktisk også lidt usædvanligt på det tidspunkt, sådan en klarinetkvintet. Det var ikke noget, man så hver dag. Men Brahms havde luret, at det er en god kombi. Det lyder næsten som et helt orkester. Og hvor er vi henne af? Jeg synes altid, man er i en god lænestol foran pejsen, når man hører Brahms. Og det er jo ikke noget dårligt sted at være. Især hvis man har en kop kaffe og en småkage inden for rækkevidde. Så nyd denne stund med Brahms og med musikerne ikke mindst.

0: Vi har lyttet til musik af Brahms, hans klarinetkvintet i H-mol, spillet her af den danske strygekvintet i selskab med den tyske klarinetist Sebastian Mantz. Musik fra 1891, men her er altså genopstået og udgivet på et album i 2014. Det er et af de her værker i den klassiske litteratur, som går igen og kommer op med jævne mellemrum. Det startede i Berlin, hvor den første offentlige opførelse fandt sted, men ret hurtigt kom værket her på rejse, også til London og Wien. Og jeg gætter på, at du også skal finde en opførelse her i landet inden så længe.
1: P2 med Max Fage Petersen.

Musik her er den engelske komponist Pamela Harrison, og det var Royal Welsh Chamber Players, der spillede her. Og så kan vi lige nå en flyvetur højere end månen. Musik fra filmen E.T.

Over the Moon hedder stykket her, skrevet af John Williams, og det var Sankt Cecilia Akademiets orkester, der spillede. Alexandre Tarot var med på klaver. Og jeg, Max Fager Petersen, var med på mikrofon i dag, men jeg har ikke mere på programmet nu. Du får allersidst her lidt norsk musik af komponisten Johan Daniel Berlin. Han levede i 1700-tallet. Tak for nu, og vi høres ved.

0: Efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags, er en 31-årig mand blevet varetægtsfængslet i næsten 4 uger. Offeret er en 32-årig svensk mand, som er i livsfare. Den sigtede nægter sig skyldig, men en bestemt video blev afgørende for, at han nu er varetægtsfængslet, fortæller min kollega Saraya Sind, som fulgte grundlovsforhøret her til eftermiddag.
1: Et af de helt store tvivlsspørgsmål inde i retssalen, det var altså den her video. Den skulle efter sigende vise hændelsen på Islands Brygge. Forsvareren mener dog, at der ikke var tilstrækkeligt nok bevis for, at det var den sigtede mand i videoen. Det mente anklageren dog, at der var, og dommeren gav altså anklageren ret.
0: Og voldssagen her får stor opmærksomhed i både danske og svenske medier, hvor der er jo et modstridende meldinger om offerets tilstand. Men i retten kom det frem, at den svenske mand har fået en hjerneblødning og nu er under observation. Efter episoden efterspørger flere bedre sikkerhed ved storskærmsarrangementet. Men der er blevet strammet op, og det er borgmester for Kultur- og Fritidsområdet i København, Christoffer Røhl for Radikale, tilfreds med.
2: De har fået flere sikkerhedsfolk ind. Politiet er mere til stede. Der er en helt anden kontrol, der nu der er kommet kameraer på, så man kan være sikker på, at det her det ikke gentager sig. Og det er præcis det, der skal ske med den her slags.
0: En lille lodden larve har fået mere end 700 odenseanere til at tilmelde sig et borgermøde her til eftermiddag. Mange i byen har de seneste uger været plaget af udslæt, kløe og åndedrætsbesvær på grund af egeprocessionsspinderen, den der også er kendt som larven fra helvede. Og de seneste dage er kommunens indsats for at bekæmpe den giftige larve blevet kritiseret for at være utilstrækkelig. Reporter Henrik Michaelsen, du er taget med til borgermødet i Odense Congress Center.
3: Ja, det har været i gang i en halv times tid, primært med indlæg fra eksperter i den her larve. Altså, hvor farlig er den egentlig? Hvad er det for en skade, den kan gøre på kroppen? Kan vi forvente, at det her bliver et tilbagevendende begivenhed i Odense sommer efter sommer? Det er jo et meldingen fra eksperterne, at det er det ikke. Den her sommer er helt usædvanligt, siger det. Men det, som de fleste nok har interesseret sig for, og er grunden til, at de er kommet her, det er, hvad vil Odense Kommune egentlig gøre ved det her problem? For det er jo et omfattende problem. Det har vi jo kunne se de seneste dage, hvor mange er stået frem med fortællinger om de scener, de har haft, og vist deres myggestik-lignende ting på kroppen frem for pressen. Så jeg har talt med en del af dem, der er mødt op her og spurgt dem, hvorfor de er kommet, og en af dem, det er Alexander Bo, som selv har oplevet konsekvenserne i sin familie.
4: Vi håber selvfølgelig på, at når vi kommer derfra i dag, så er der selvfølgelig får vi noget viden og indsigt, et overblik og en konkret plan for, hvad man har tænkt sig at gøre ved de her ting. Fordi de er jo kommet for at blive, det kan vi jo høre på de her forskellige biologer rundt omkring. Så en klar plan for, og ikke kun en kortsigtet plan, men en langsigtet plan på det her.
0: Og inde på DR.dk kan du få et overblik over, hvor larven har spredt sig i og omkring Odense. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må Dansk Folkepartis lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Black, sande. I dag kritiserer han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han blevet ekskluderet. Dansk Folkeparti stiller ikke op til interview, men organisationschef Kenneth Christensen Bært skriver til os. I Dansk Folkeparti gider vi ikke historier om intern uenighed i medierne. Det skal holdes internt. Der er kort proces med den slags i Dansk Folkeparti. Det har der altid været. Ifølge vores politiske analytiker Jens Ringberg kommer det ikke som en overraskelse for Dansk Folkeparti, der historisk set altid har været meget topstyret.
5: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
0: Ja, vi forsøger at få en kommentar fra Allan Black, der i Jyllandsposten siger, at han har overvejet sin fremtid i partiet siden januar, fordi han ikke længere kan genkende partiet. Jeg ser os som et parti, der gerne vil have udlændinge, som bidrager til Danmark. Det er de kriminelle og samfundsnasserne, vi ikke vil have, det udtalte han i det interview, som altså har fået ham smidt ud af partiet. Da en stram udlændingepolitik er første prioritet for Dansk Folkeparti og partiformand Morten Messerschmidt, så skaber kritikken kun større grundlag for en eksklusion, siger Jens Ringberg.
5: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
0: Jens Ringberg, som altså er vores politiske analytiker, og så skal vi også lige have en vejrudsigt. Det bliver en dag med blæst og med opklaring fra vest, så det bliver til lidt eller nogen sol, mens Nordjylland får nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og så altså jævn til hård vind fra vest og nordvest og kraftige vindstød. Ved kysterne bliver det op til hård kuling.
6: Hejse i hængekøjen. God eftermiddag og velkommen til at tilbringe et par timer i selskab af mig og Søren Krabbe her i hængekøjen.
0: Goddag, goddag.
6: Hej,
0: du ser så glad ud. Er du glad, eller er det bare noget, du lader som om?
6: Jeg er meget, meget glad i dag, fordi du ikke er på Copenhagen.
0: Nå, jamen, så skal jeg jo være ked af det, fordi jeg ikke er på Copenhagen.
6: Ej, det fik med musik nok, tænker jeg. Ja.
0: Efter 4 dage, så har man ligesom været der, ikke?
6: Det var det, jeg tænkte. Sådan. Og så er du ikke på Roskilde, det er jo en hel masse dem, man kender, der er.
0: Det er jeg trods alt blevet for gammel til for 1 år siden.
6: Jeg skal passe pigerne i morgen, fordi både deres mor og far skal på Roskilde, så bliver jeg jo glad. Så vi skal til dukketeater.
0: Det er også meget yngre end mig, jo.
6: Ja, det er jo det. Vi skal til dukketeater inde i Kongens Have, sammen med en anden veninde. Der er sådan noget dukketeater for børn og voksne, både 2 og 3 i morgen inde i Kongens Have. Så ja, det har været sådan her om fredagen, at ikke at vi har nået så meget plejer nu, for det er jo trods alt kun anden gang, vi sender på en fredag, at jeg har valgt nogle skæringer, hvor den vidunderlige franske sadist Gucci Capuçon skal spille. Her skal han spille noget, vi normalt hører for klaver. En lille fræk ting, jeg ikke sagde, men altså her udsat for cello og orkester. Velkommen til.

Åh, det lyder altså også super lækkert, når man udsætter det for cello og orkester. Her var det Gauthier Capuçon, Orchestre Chambre de Paris, og dirigenten Adrien Perruchon. Og det var så altså en lille fræk ting, jeg ikke satte i. Det er jo sommer. Køerne er på græs, og hvis man bor i Norge, så er de på sæteren. Og det tror jeg også, det hedder i Sverige. Jeg er ikke helt sikker, men i hvert fald så skal vi høre Sæterpigens dans. Og det er ikke fordi, vi ikke spiller den på P2 ret tit, men jeg kan faktisk meget godt lide den. Og så synes jeg altså, det er spændende at spille noget med Hugo Alfvén, fordi han kan faktisk komponere på en ret smuk måde.

Det er nu altså en meget humoristisk afslutning, vi fik her på Valflikkerens dans, set og pigens dans, af Hugo Alfvén med Lukas Bodovic og Deutsche Symphonieorchester Berlin. Og jeg tænker, at der er meget forskel på den måde, man danser i Ungarn, og på den måde, man danser i Sverige. Det kan man jo godt undre sig lidt over, men det får vi simpelthen afsløret lige præcis nu.

er åbenbart virkelig meget forskel på, hvordan man danser i Sverige og i Ungarn. Men det virker jo heller ikke særlig underligt, fordi svensker er jo tit lidt mere kølige end folk, der bor i Ungarn, tror jeg nok. I hvert fald spiser de noget køligere mad og lidt mindre krydderier, end for eksempel der kunne være en gulasch. Her var det Johannes Brahms, han var jo så principielt set tysker, men havde altså skrevet den her ungarske dans i F-mol. Og det var så Jean Gira. Kira, som spillede også lækker cello, som vi hørte før, og Alexandra Tarot. Hver fredag der har jeg et citat fra en bog, som jeg lige har læst for anden gang, som hedder Vand til blomster af Valérie Perrin. Fantastisk bog i øvrigt. Den foregår på en kirkegård, og man tænker, det må da være kedeligt. Nej, det er det ikke. Men det, der er lidt fascinerende, er, at hver kapitel starter med sådan en skrift, som man tænker har stået på den gravsten, som måske personen, der blev begravet den dag, handler om. Og der er mange forskellige, og det er en meget tyk bog, så det tog mig utrolig lang tid at vælge den ud. Først lavede jeg det, der hedder en sådan stor sortering, så kom mellemsortering, og så skulle jeg helt ned og nøjes med 7. Det var virkelig kill your darling, som man siger på dansk i vore dage. Og det her, det ramte mig lige i maven. Jeg synes simpelthen bare, det var så smukt. Sov sødt, bedste, må vores børnelatter stadig nå helt op til dig, øverst på himmelstien.

så kan man godt blive lidt glad. Og hvis bedstemor nu var virkelig gammel, så er det jo også okay. Hun kom op øverst på himmelstigen. Stjælet var så godt, bedste, men vores børnelatter stadig nå op til dig øverst på himmelstigen. Det var sådan, at jeg havde et lille møde med min chef om, hvorfor nogle ting, der skulle være med i de her hængekøjer. Jeg foreslog ham, at jeg gerne ville have en, der handlede om musik, der får en til at græde, en tåreperser, selvom at det var uden ord. Og det mordede ham, han sig ret meget over, fordi BBC lige har lavet sådan en ny en, der hedder De spørger deres lyttere, hvad vi gerne høre for noget klassisk musik. Og der var så Make Me Calm, altså for mig til at blive rolig, og Make Me Cry, altså for mig til at græde. Så jeg har åbenbart ramt lige ned i BBC's lytterskare. Det er jo heldigt, men der er sikkert ikke så mange BBC-lyttere, der er med på Heisi Hængekøjen. De kan jo ikke forstå, hvad jeg siger. Men det har besluttet mig for at finde nogle smukke skæringer. I sidste uge havde vi en redsom russisk skæring, som gjorde en helt vildt bange og ked af det, og den var virkelig frygtelig. I dag bliver det ikke ret meget bedre, bortset fra, at det er en tysk komponist, det er nemlig Franz Schubert. Franz Schubert har skrevet en lied, der hedder Der Tod und das Mädchen. Den spiller jeg ganske ofte. Den er meget smuk. Den varer ikke mere end 2-3 minutter, og den er meget rørende. Men der er blevet lavet en strygkvartet over den af ham selv, og den er faktisk lidt på grænsen til det ubehagelige, vil jeg sige. I hvert fald så synes jeg, at den er meget mere uhyggelig end lieden, selvom lieden har tekster med. Så her får I anden satsen, den langsomme sats, fra Der Tod und das Mädchen af Franz Schubert med Emerson-kvartetten, og det er en lang skæring på næsten et kvarter, så man kan faktisk nå at blive ret ked af det. Men man kan også beslutte sig for at sige, wow, hvor er det egentlig fedt, at musik kan få en til at føle så meget.

0: To Hubbards egen version af kvartet over der er 200 Mädchen fik vi her med Emerson-kvartetten, og jeg kan faktisk ikke helt holde ud at høre det her musik, men det kan jeg selvfølgelig godt alligevel, men jeg hørte live inde i Charlottenborg her for nogle måneder siden med en veninde, og vi var fuldstændig rystet, da vi kom ud. Der var også før os to andre satser, så vi blev enige om, at det i stedet for at gå ud og få det svin, vi ville egentlig bare nok bare gå hjem. Og Laura Helene Hansen, som er hende, der har bygget Bravo med mig i morgen, vi kom til at snakke om den som lead. Og så sagde hun også, da jeg sagde, at jeg skal spille den som strygekvartet. Det er meget, meget under, sagde hun. Hvad synes du egentlig, Søren? Er den ikke rimelig ond?
1: Nej, jeg ser den ikke som ond.
0: Nå.
1: Jeg ser den som umådelig sørgelig.
0: Ja.
1: Altså, jeg ser den ikke som uhyggelig, jeg ser den ikke som ond, jeg ser den bare som umådelig sørgelig, men jeg kan vældig, vældig godt holde ud og høre på den, fordi altså, ja. Det er et meget, meget smukt og dybt indtagende stykke musik. Og når nu det er så sørgeligt, så jeg ved ikke, om jeg har bladret mig med det før, så vil jeg bare glædes over, at når nu det er Emerson-kvartetten, der spiller, at jeg ved, at sådan så sørgelige er de ikke, for jeg har spist frokost med dem ude på Peder Lip i gamle, gamle, gamle dage.
0: Det lyder som en dejlig ting.
1: Det var en dejlig sommerdag.
0: Og i hvert fald vil sige, den er i hvert fald meget tårepærseragtig. Det må man sige, den er. Det var Laura Helenes ord, det der, den er meget under, og det kunne egentlig meget godt lide det der med, at man tror jo egentlig, hvor han synger jo der, åh nej, gå væk, knokkelmand, jeg vil ikke dø endnu, det er for tidligt, synger pigen. Og det er meget rørende, men at det alligevel kan være så tårepærsagtigt, når det kun er fire instrumenter, det kan godt være ret vildt. Så nu får I noget opera med ord, der er glad. Der er jo sådan hver torsdag, der er der opera uden ord, et andet stykke kendt operamusik, som er udsat for klaver eller noget andet. Og som fredag, så vælger jeg opera med ord. Det er fordi fredag står også lidt mere festlig. Og jeg har valgt noget, der skulle være meget glad nu, fordi vi fik det her forholdsvis sørgelige. Og det er en super kort, mega glad arie fra Figaros bryllup, hvor Figaro han er bare sur på greven. Det han har fundet ud af, at grunden til, at han skal bo der, hvor han skal bo, på et dejligt værelse med sin næsten nu kone Susanna, er fordi, så kan greven nogle gange få fingrene i Susanna, når Figaro vender rykket til frækt.

0: symfoni nummer 1 i C-mol, minuet, fik vi her af Felix Mendelssohn Bartholdy, manden med det altid smukke navn. Her var det Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester, og jeg er jo sådan en person, der bare altid bliver lykkelig, når jeg har Mendelssohn, så jeg ved egentlig ikke rigtigt, om jeg kan bedømme, hvor godt det var spillet. Men hvad synes du, Søren?
1: Jeg synes, det var ganske glimrende spillet. Jeg kan også tydeligt huske i gamle dage, da vi snakkede, det var Beethovens symfoni, og det var vist nok noget af det allerførste, Dausgaard lavede med det svenske kammerorkester i sin tid, som jeg synes var håbløst blodfattigt. Altså, jeg kunne virkelig ikke lide det. Men det her, det lever meget, meget fint og lækkert og svinger og alt er godt, og der er sådan en dejlig, varm, træagtig klang i over hele orkestret. Man kan se for sig sådan en gammel koncertsal. Jeg ved ikke, hvor det er indspillet, men det er bare det indtryk, jeg får af den. Dejlig indspilning.
0: Det er jeg sørme glad for.
1: Ja, så det er ikke noget generelt mod det svenske kammerorkester, nej, nej. Thomas overhovedet.
0: Nej, nej. Det der med at sige blodfattigt, det er jo et ord, jeg virkelig holder meget af, fordi jeg hader, når musik bliver blodfattigt. Det er simpelthen noget af det værste. Der er ingen fare for, at det sker, men næste, vi skal høre i hvert fald, det er min veninde Christina Åstrand, der er solist i en violinromance af Ludolf Nielsen. Og det har hun sammen med Dorotgrofilharmonikerne og dirigenten Jukka Isakarli. Og det, der er så vildt, det er, at den spillede Søren Krabbe og jeg første gang, hvor vi lavede noget, jeg tror, det var helt klassisk om vinteren. Det var under coronaen, for det var i 20. Og sidste år, der spurgte jeg Søren, hvornår var det egentlig, at den CD kom? Og så sagde han, det var i 20, det vil sige, det var 5 år siden, nu er det 6 år siden. Og jeg synes bare, jeg kan huske lige så tydeligt, at jeg stod her i studiet og fortalte om, at jeg synes bare, hun spillede så fantastisk forrygende. Det gør hun jo stadigvæk. Jeg hørte hende faktisk i går inde i Garnisonskirken, så det er jo heldigt at have en veninde, der spiller så smukt. Men alligevel vil jeg bare sige, 6 år, tiden går godt nok stærkt.

0: Christina Åstrand spillede en violinromance af Ludolf Nielsen sammen med Dorgo Philharmonikerne og dirigenten Jukka Isakali. Lige om lidt er der radioaviser, så er Søren Krabber jeg tilbage med anden time af Heisi Henkholm, blandt andet Søren Surprise. Det bliver rigtig spændende.
1: Der er usikkerhed om, hvilken tilstand en 32-årig svensk mand er i efter et alvorligt overfald ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Det kommer efter, at svenske medier har meldt ud, at han er død af sine skader. Ifølge dansk politi er manden dog ikke erklæret død. De fortæller i stedet, at han har livstruende skader. Og det var også meldingen i retten i dag, da den sigtede i sagen. En 31-årig mand var i grundlovsforhør. Det fortæller min kollega Sara Yassin, som var til stede.
2: Ifølge anklagerens udmelding, jamen, så er den forurettet altså i livsfare og svært til skadekommen.
1: Den sigtede mand er blevet varetægtsfængslet i knap 4 uger efter dagens grundlovsforhør, hvor både medier og pårørende var mødt talstærkt op, siger Sara Yassin.
2: Og da den udmelding den altså kom, jamen, der blev de pårørende altså meget berørt. Der var 2 af dem, der også brød ud i gråd.
1: Den sigtede har tidligere siddet 7 år i fængsel for overtrædelse af knivloven og for drabsforsøg. Han nægtede sig skyldig i vold ved dagens grundlovsforhør. Netop nu er hundredvis af odenseanere samlet til borgermøde om larven fra helvede i byens kongresscenter. Her kan det blive klogere på, hvad det er for en larve, der de seneste uger har givet mange i byen kløe og knupper, og blandt andet tvunget en daginstitution og en genbrugsplads til at lukke. Lenny Madsen var mødt op for at få svar på, hvordan kommunen vil gøre det af med de larver, der lige nu gør hans liv til et helvede.
3: Jeg kan ikke være mit hjem, og jeg kan ikke være min have på grund af, at jeg får knupper over det hele, og rent udsagt, det er rigtig, rigtig mobiligt. Så jeg har holdt mig væk fra min bolig for at kunne slippe af med knupper og alt det. Det kan jo ikke være pas, at vi skal have et svar på, hvor alvorligt er det her.
1: Ja, vi skal også høre fra Inge-Lise Nørløkke. Hun er ikke i tvivl om, hvad kommunen bør stille op. Hun synes, den skal fælde de egetræer, hvor larverne holder til.
4: Fjern hele lortet. Det var bare det.
5: Tror du, det er realistisk?
4: Det kan godt være, at de ikke siger, det er realistisk, men jeg synes, det er realistisk.
1: Ja, Odense Kommune frygter, at hvis de fælder træerne, så vil larverne bare sprede sig til nye områder. I New York er et stort område omkring kæmpearenaen Madison Square Garden spærret af i øjeblikket. Sorte biler kører op til indgangen, og passagerer forsvinder ind i bygningen i ly af et telt, så de ikke kan ses. Anledningen er det mest omtalte bryllup lige nu mellem popstjernen Taylor Swift og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Et bryllup, som har sat byen på den anden ende. Og med mig fra USA's hovedstad, Washington D.C., har jeg nu vores internationale korrespondent, Stephanie Sørykke. Stephanie, hvordan kan det være, at et bryllup kan komme til at fylde så meget i medierne?
6: Fordi vi er der, hvor nyhedsbureauet Reuters simpelthen kalder dem for USA's kongepar. Det er så højt op på hylden, vi er. Swift er målbart verdens største popstjerne. Kelce er 3-dobbelt Super Bowl-vinder tilsammen, der forener de her 2 36-årige, altså USA's 2 største underholdningsmaskiner, popmusik og NFL. Så de fås simpelthen hverken større eller mere amerikansk.
1: Ja, nej, og præsident Trump har også blandet sig. Det Hvide Hus har lagt et billede på sociale medier, hvor han kopierer en Taylor Swift-plakat i forbindelse med fejringen af USA's 250-årsdag, som jo er i morgen. Er det en hyldest til Swift?
6: Det tror jeg ikke, vi skal fortolke det som. Swift har siden 2018 offentligt støttet demokratiske politikere. Hun har engageret sig for eksempel i abortspørgsmålet. Hun har opfordret folk til at registrere sig som vælger, hvilket også har haft en målbar effekt. Det har fået Trump til for eksempel at gå til tastaturet og med blokbogstav og skrive "Jeg hader Taylor Swift" på Truth Social, så jeg tror ikke, at den hilsen, han sender på hendes bryllupsdag, skal opfattes som andet end syrlig.
1: Okay, men med den forhistorie, kunne man så forestille sig, at Swift forsøger at stjæle lidt af rampelyset fra det her, den her store fejring, som Trump har planlagt i anledning af uafhængighedsdagen i morgen?
6: Altså det er der jo måske forståeligt nok mange, der spekulerer i. Altså Netflix-dokumentaren om Taylor Swift hedder Miss Americana. Trump opfatter jo nok sig selv som Mr. America. Men i virkeligheden tror jeg altså ikke, vi skal opfatte det som kampen om rampelyset fra det her bryllupspars side. 4. juli-weekenden er stor og vigtig for millioner af amerikanere. Så når man er sådan et all-American-fænomen som dem, så skal de selvfølgelig giftes i den weekend. Nationaldagen tilhører jo trods alt ikke Donald Trump, men alle amerikanere.
1: Tak til Stephanie Sørykke, vores internationale korrespondent med fra Washington D.C. Den tidligere journalist og tv-vært Gregers Dirken Holmfeldt er død efter langvarig sygdom. Han blev især kendt i den brede offentlighed op gennem 80'erne, hvor han var vært på DR-TV's lørdagsunderholdning, blandt andet Lørdagskanalen og programmet Her er dit liv. Han blev 93 år. Det holder tørt i aften med sol de fleste steder mod sydvest, mere skyet i nat. Klart vejr og ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævn til frisk omkring nordvest, men tager lidt af i løbet af aftenen og natten. Henrik Hinchely er redaktør på Radioavisen denne eftermiddag.
0: Hejse i hængekøjen.

Velkommen tilbage til anden time af Hængekøjen, hvor vi lige efter den her lille dejlige Carissima-skæring af Edvard Elgar skal høre Søren Surprise, som man jo aldrig ved, hvad er. Så er der musik af en kroatisk komponist, og så er der en dobbelt kontrabas. Det bliver en spændende time. Men vi lægger ud med Carissima, som betyder den allermest allerkære, og det er Sir William Boughton og det engelske symfoniorkester. Velkommen tilbage.

0: Så blev jeg da strøget med hårene her af Edward Elgar, William Bortham og det engelske symfoniorkester. Så næsten uanset, hvad Søren kan finde på at komme for nogle narrestreger, så er vi i hvert fald beroliget og stille og roligt, ikke også, Søren?
1: Det må man da håbe for. Nu bliver det altså lidt vildt.
0: Det tænkte jeg nok.
1: Nej, det ved jeg ikke. Camilla og jeg, vi gik helt amok med at købe CD'er for nylig, hvor vi købte en hel masse CD'er med Christina Pluha og La Pachetta arrangementet. Ja, det er bare godt på alle måder. Og den, jeg i hvert fald valgte sådan, til min egen samling, det var en med napolitanske sange og alt muligt, altså fra Napoli-området i barokken, og der var blandt andet, eller specielt en, jeg lagde mærke til noget om, en Corazzino. Jeg ved ikke, om det er, du er super god til italiensk, så...
0: Ej, nå, det er okay. Fransk, jeg er god til, tysk og engelsk og norsk.
1: Nå, jeg håbede lige, du kunne fortælle mig, hvad det var for en fisk, vi skulle i gang med. En Corazzino er en fisk, og den her tarantel handler om en fisk, der er træt af at være ungkarl, og så skal den ud på frie fødder, og så prøver den at gøre sin hose grønne til en sardin, men den er forlovet med en tun, og så går der lidt ged i det, og til sidst er hele havet i oprør og krig og sådan noget. Men det er en meget, meget sjov sang, og vores stakkels tenor, han får virkelig sin sag for. Så ja, jeg synes bare, vi skal høre det, og så kan vi jo snakke lidt bagefter.
0: Fisk bagefter.
1: Ja, du får den her.

0: Ja, det er ret sjovt, selvom vi, eller jeg forstår i hvert fald ikke et kvid af, hvad han siger, og det kunne have været dejligt at forstå alt, fordi jeg tror faktisk, det er meget morsomt med de her fisk, der...
1: Men er der ikke noget med, Camilla er helt god til italiensk? Hun ikke kan oversætte
0: jo,
1: det
0: jo, men dig. Ikke napolitansk.
1: Nå, nej, det
0: er det er jo, altså selv for de fleste italienere, så det her måske er sådan halv uforståeligt, fordi det på en gammel en gammel dialekt fra Napoli.
1: Det er i hvert fald vildt sjovt.
0: Det er meget, meget underholdende. Det var Alessandro Giangrande, der sang solistpartiet her. En strålende tenor, der var i topform, vil jeg sige. Og det var så Christina Pluha i spidsen for La Peggiata-ensemblet. Meget... meget underholdende, synes jeg.
1: Ja, og jeg tænkte på sådan, altså, hvornår pokker trækker han det vejr? Det er jo faktisk kun til aller sidst, man kunne høre, at han lavede to vejrtrækninger. Ellers kunne man faktisk ikke høre, han træk vejret.
0: Nej, men man kan selvfølgelig klippe meget i et studie, så jeg ved ikke...
1: Nej, jeg synes, det virkede meget ægte.
0: Det virkede meget ægte, og det var... Ja, jeg synes, det var underholdende i hvert fald.
1: Det var i hvert fald vildt sjovt fundet på. Det vil vi gerne høre noget mere af. Nu skal vi til en kroatisk komponist. Dem er der jo ikke så mange af ude i verden. Han hedder Rudolf Matz, og han var selv også en stor cellist, så det løfter jeg måske sløret for, hvad jeg skal til at sige. Det er nemlig en cellokvartet i D-mol, og så er det med Morten Søjden og hans tre elever, hvis man kan sige sådan, som nu er færdiguddannet og voksne og selv har deres eget, whatever de nu kører rundt med. Morten Søjden, Henrik Dam Thomsen, Toke Møldrup og Jakob Kuldberg i denne cellokvartet, som de skal spille, er Rudolf Matz, og de kalder sig Copenhagen Cello Quartet.

0: Wow, jeg var ikke klar over, at der var så meget kroatisk klassisk musik lige her inde i programmet, men det var der lige nu. Det var en cello kvartet i D-mol, og det var så Copenhagen Cello Quartet, Morten Søjden, Henrik Dam Thomsen, Toke Møldrup og Jakob Hulberg. Jeg tror, det var det der Copenhagen, der ligesom sneg sig ind i min talemåde her, Søren, fordi vi talte så meget om det sidste uge. Jeg har også lige talt med en anden, min ven hedder Martin, som havde været på Copenhagen, og det havde selvfølgelig, som vi alle ved, været super varmt, tænker jeg. Du var også ved at smelte, ikke? Eller hvad?
1: Jo, man skulle virkelig, som det også er så moderne i fodboldkampe for øjeblikket, holde pauser på mærkelige tidspunkter og hydreres. Så det gjorde vi meget af, og jeg ved godt, at der er nogle folk, der vil sige, ja, Søren, han har sikkert ligget fuldstændig i hegnet, drukket sig i sønder sammen.
0: Det kunne jeg ikke forestille mig.
1: Nej, det kunne jeg måske, hvis vejret havde været anderledes, men jeg har det faktisk sådan, at når det er så varmt, så drikker jeg næsten ikke noget alkohol, fordi så ved jeg bare, så får jeg ikke noget ud af den dag, fordi ja. Jeg bliver bare træt og ugidelig, og ja.
0: Det er så også derfor, folk bliver dårlige i sådan nogle steder, fordi jeg drikker fadøl og tror, det er væsker, det er det.
1: Ja, sådan set, nej, man skal jo drikke lige så meget vand ved siden af. Så.
0: Ja, det skal det.
1: Så jeg ved ikke, om jeg har slået rekord ved at gå til Copenhagen, og jeg har måske fået 5 genstande på 4 dage.
0: Det er ikke meget.
1: Nej.
0: Det kan jeg ikke matche, hvad de siger, men jeg var så heller til Copenhagen.
1: Nej.
0: Jeg havde bare middagsselskab, så er det jo altid festet. Jeg har jo de her slags børnebørn, som jeg snakker om ret tit, Martha og Nina, som jo er dem, jeg ligesom er lidt mormor, morfar, farmor, alting for. Og Martha startede i 0. klasse i maj, og hun er 5 år nu, og hun kom hjem fra skole en dag, og så sagde hun noget, som jeg simpelthen bare synes var så spændende. Ved du hvad, mor, sagde hun, der er tænkeord og taleord, ved du godt det? Men så havde moren selvfølgelig sagt, jeg er ikke helt klar over, hvad det betyder. Taleord, det er for eksempel, jeg hedder Martha, eller du er min mor, eller jeg kan godt lide dig, eller jeg er sulten. Men tænkeord, det er for eksempel, ej, hvad er du klam, eller i, hvad er du dum. Og det synes jeg simpelthen var så interessant, at man arbejder med sådan noget i 0. klasse og lærer børn, der er nogen, man bare ikke siger til hinanden. Det synes jeg virkelig var fedt. Og så er der ikke helt fortabt på folkeskolen endnu.

Hvis der skulle sidde en enkelt bitter lytter og spørge, om det er et børneprogram, jeg har gang i, fordi det er anden gang, vi får, det er børnekoret Sande Vind, så er det fordi, de passede jo til de her ting. Så derfor så må I leve med, at der kom skønne børn to gange i træk, men de synger da også fuldstændig fabelagtigt. Badam van Zambæk er en enormt god fagotist. Han havde lige lavet en ny CD, og jeg havde tænkt, hver fredag skulle der være en flot fagot. Men det sjove ved det er, at jeg har faldet over. Det er nummer to skæring. Så er man med kontrabas. Der er selvfølgelig også noget med ham lidt senere. Jeg synes bare, det var så morsomt, at han simpelthen allierede sig med nogle super venner. Og så er han ikke engang simpelthen på skæringerne alle sammen. Det synes jeg bare sådan meget ydmygt på en eller anden måde. Sådan lidt fedt, sådan jeg bøkker være i forgrunden. Sidste uge, der fik vi en meget lækker skæring med Rik Støjtjen, som er kontrabassist i Koncertgebouw-orkestret. Og nu har han sgu taget en ven med, der hedder Olivier Thierry. Så nu er de altså to, eller Thierry hedder det vel faktisk. Så nu er de to mænd, der skal spille en kontrabasskoncert af Giovanni Bottesini. Så det bliver nok nogle meget dybe toner, tænker jeg. Det passer meget fint, for de sprøde børnestemmer.

0: Her fik vi en Passione Amorosa, en kontrabaskoncert for to kontrabasser af Giovanni Bottesini. Det var Olivier Thierry og Rik Stoichin, der spillede sammen med Camerata RCO. Og Søren, hvordan har du med de her dybe stryger?
1: Det må jeg det ganske fortrinligt med. Altså, så længe de spiller ordentligt jo. Nå, altså, det kan jo gøres kedeligt. Sådan lidt...
0: Blodfattigt for nu at vende bag?
1: Nej, det er lidt sværere at lave det blodfattigt med basser, tror jeg, men det kan jo blive lidt tilbageholdende, sådan lidt, jeg er bare den dybe bas, så jeg skal ikke være for kantet, eller et eller andet skal være blødt og lækkert, eller et eller andet, men her, der var både kant og fest og farve. Det passer mig storartet.
0: Det var godt, så det må vi huske at spille noget mere en anden dag. Det er jo sådan, at det er sommer, og der er nogle ting, der får mig til at tænke på sommer. Og en af dem, det er den her lille, bitte skæring fra Mozarts opera, Così fan tutte. Det får mig altid til at tænke på sommer, og sol, og klipklapper, og solsikker, og soft ice, og alt, hvad der overhovedet er solagtigt.

Jeg har sådan en fornemmelse af, at lækkerhedskategorien eller lækkerhedstermometer, det kommer meget højt op, når man hører den her Suave si il vento fra Mozarts Concertante med Bernarda Fink, Veronique Jean og Pietro Spagnoli, Concerto Köln og René Jacobs. Og det er bare laber musik. Friedrich Kuhlau har skrevet en klaversonatine i C-dur. Vi får minuetten derfra med Marie Louise Bodendorf.

Det var meget stille og roligt. Det trængte vi lidt til efter alt det, vi har oplevet her i den her time af hejse i hængekøjen. Det var en minuet af Frederik Skolaug med Marie-Louise Bodenhoff. Og nu skal vi have Frederik Korfis på banen. Han har været så sød og hjælpe mig med at vælge 7 skæringer til om fredagen. Og han er jo både dygtig til jazz, og det er jo også virkelig nogle gode klassiske mix på DR-Beton. Hvis man ikke har hørt det, så skal man gå ind og finde det inde i DR-lyd. Han er virkelig dygtig til det. Han har skrevet til mig Cyrus Chestnut og Erik Satie. Det siges, at den franske komponist Erik Satie vandrede frem og tilbage mellem sit hus med nodepulten, hvor han komponerede, og byens bordeller og beværtninger. Denne restløshed og vandren spejles i musikken her, hvor improvisation møder Satis klassiske modernisme. Lad os høre det.

0: Det var da også en meget høj lækkerhedsfaktor, det her. Det var Chris Lazarus Chestnut, der var pianist, og så havde nogle musikere med. Blandt andet Chris Beck, som jeg synes spillede virkelig, virkelig, virkelig betagende på de trommer der. Jeg var helt væk i det her. Det var virkelig lækkert. Tak for det, Frederik Korfix. Du er der også bare en ven. Selvfølgelig over et stykke musik, er jeg ikke så stig. Du sad også rigtig derinde og hyggede dig med dit rukkende hoved, kunne jeg se sådan.
1: Jamen, jeg gængede i den grad med. Ej, det var sindssygt fedt, det her. Jeg elsker, når der bliver blandet genre, uden at det bliver fortænkt, eller nu skal vi sørme også vise, hvad klassisk musik kan i jazz, eller sådan noget. Her flød det fuldstændig naturligt, som om det var tre musikere, der sad bare og spillede. Det var virkelig lækkert, og som du siger, der blev ikke slået på trommer, der blev spillet på trommerne. Det var vildt godt, det.
0: Ja. Jeg kan huske, du havde en eller anden sindssyg pianist, som også lavede sådan noget.
1: Jamen, jeg skulle lige til at sige, at det her fik mig til at tænke på Jon Batiste, som spillede,
0: som jeg fik glæden af.
1: Ja, som spillede Beethoven på hans helt egen måde.
0: Ja, det kan altså noget, det der. Jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder. Crossover, eller sådan noget, måske på dansk.
1: Ja, crossover, fusion. To gode danske ord.
0: Ja, dem tager vi simpelthen. Og nu går vi over til to andre ting, for nu skal vi have Louise og Lotte i hængekøjen. I går der havde vi to gange hejse i hængekøjen. Nu snupper jeg lige Louise Frank med min hængekøje. Det har jeg gjort en gang før. Jeg er super vild med den komponist. Og her kommer der en sextet i C-mol, det vil sige, det er seks forskellige instrumenter. Er I interesseret at vide, hvad det er, så kan jeg fortælle jer det. Det er fagot, horn, obo, fløjte, klarinet og klaver. Velbekomme.

0: En sextet i C-mol var det her af Luis Ferranc med seks dejlige musikere, der blæste i ting, som lød rigtig godt. Hejsi hængekøjene, ved at være færdig for i dag. Jeg er tilbage igen næste torsdag med en hejsi hængekøjene. Husk, at det i morgen er der Bravo, hvor det er Laura Helene Hansen, der er gæst. Hun er sopran, og jeg har hørt hende som en fantastisk Sieglind i Valkyrien. Så nu må have jer en god aften, og husk, efter mig, der er der jo festivalsommer. Det er altid spændende at høre, hvad der sker rundt i det ganske land. Og efter det, så er der selvfølgelig andet mere dejlig musik på den her kanal. Ha' en god aften, og vær god ved hinanden, og ja, pas nu på, tag en ekstra trøje på. Det er pludselig blevet voldsomt køligt.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
4: Problemerne fortsætter for de skandaleramte elselskaber Velkommen og Netto Power. Forsyningstilsynet har nemlig pointeranmeldt de to selskaber for ikke at have levet op til et påbud om straks at tilbagebetale alle tilgodehavner til tidligere kunder. Samtidig oplyser de to netselskaber Sirius og Radius, at de har begæret de samme to selskaber konkurs med henvisning til, at selskaberne skylder et større millionbeløb. I Forbrugerrådet Tænk anbefaler man nu kunder til at undlade at betale eventuelle acontoregninger og skifte selskab hurtigst muligt, det siger forbrugerpolitisk seniorrådgiver Christian Sand.
5: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
4: Og så ønsker Forbrugerrådet, at loven bliver lavet om, så elselskaberne mister muligheden for at kræve penge ind forud for forbrugerne, altså at opkræve acontobetaling. Og det for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
5: At man så fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
4: Elselskabet Velkommen skriver i en pressemeddelelse, at de vil forsøge at redde selskabet gennem en rekonstruktion. I Odense havde kommunen her til eftermiddag indkaldt til borgermøde om larven fra helvede. Flere hundrede var mødt op for at høre, hvad kommunen vil stille op med egeprocessionsspinderlarven, som den i virkeligheden hedder. Den skiftige hår har de seneste uger spredt sig i luften flere steder i Odenseområdet og har givet mange udslæt og voldsom kløe. Ja, enkelte fortæller, at de ikke længere kan holde ud og opholde sig i deres hjem og haver. Reporter Henrik Michaelsen, mødet er netop slut. Lykkedes det kommunen at berolige de bekymrede borgere?
6: Ej, det tror jeg ikke helt, man kan sige. Der var rigtig, rigtig mange, der var bekymrede over det her med, at alle de her egetræer, de 100.000 egetræer, der står i kommunen, 10.000 langs de berørte veje, hvorfor kan man ikke fælde dem? Det var der rigtig mange, der spurgte om, og kommunen blev ved med at svare, at det giver ingen mening at fælde de her egetræer. Man skal finde andre løsninger for at løse det her problem med larven. En af de markante kritikere i Odense Kommune står jeg med her. Han er netop kommet ud fra mødet, Alexander Bo. Vi talte sammen inden mødet, hvor du efterlyste en klar handlingsplan for Odense Kommune omkring det her. Har du fået den?
7: Ej, det synes jeg ikke, jeg har fået. Jeg har fået noget viden, kan man sige, som de har gennemgået op til det her borgermøde. Noget viden, men også noget, men ikke nogen konkrete svar og en konkret handlingsplan for, hvordan man vil bruge den her viden, man har for de andre lande, som man har høstet viden fra.
6: Og du har jo stået for at arrangere en demonstration i Odense Centrum i morgen. Med tanke på, at der var 700 til stede her i dag, er der så stadig brug for sådan en demonstration imod den her lav?
7: Ja, man kan sige, at borgermødet er jo et møde, hvor man jo har åbnet op for dialog med borgerne, en reel dialog. Så handler den her demonstration om, at vi som borgere følger det her til dør, så holder fokus på at holde løsningerne.
4: Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet købt af fødevarekoncernen Dagrofa, som står bag kæderne Meny, Min Købmand, Letkøb og Spar. ABC Lavpris, som lige nu blandt andet har tilbud på fløderand til 17,98 i deres tilbudsservice, driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn, og de har omkring 1.000 ansatte. Nu bliver ABC Lavpris altså købt af Dagrofa, og Dagrofa har planer om at gøre deres nyindkøb til en landsdækkende kæde på sigt. Men uden for ABC-butikken i den vestjyske by Hvidebæk er kunderne lidt skeptiske over for den nye ejer.
8: Jeg er rejst for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er rejst for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
9: Der ved faktisk det, at man har gjort med så mange sange, og jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
4: Ja, her var det Monica Henriksen og Marianne Pedersen. Men de to trofaste kunder kan foreløbig sove roligt om natten, da Grofa meddeler nemlig også, at planen er at videreføre de nuværende butikker under samme navn og koncept. Og så beholder de nuværende ejere en andel i selskabet. Fødevareproducenten Hanegal tilbagekalder et parti af deres kyllingepølser, der er risiko for, at de kan indeholde metalstykker, og de kan være farlige at indtage. Der taler om et parti af Hanegal Mini Kyllingepølser 160 gram, som har en bedst før dato på den 8. august. Og hvis man ligger inde med produktet, så skal man kassere det eller levere det tilbage til butikken. Det er blæsende, men ellers en tør aften, vi har i vente. Solen titter frem mange steder. Mod sydvest bliver det mere skyet. Mere klart vejr i nat og ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævn til frisk omkring nordvest, ved kysterne stedvis hård vind til cooling med kraftige vindstød. Men vinden tager lidt af i løbet af aftenen og natten. Det var Henrik Hinchely, som bestemte indholdet i denne radioavis.

Noget af det skønne ved festivalsæsonen er, at der simpelthen sker så meget forskelligt. Og det gør der også i festivalsommer i dag, hvor vi både skal med til en 300-års jubilæumsfest og høre om splinterny kompositionsmusik. Det er på Anholt, der er ny musik på programmet, for her har komponisten Eva Nord Kondrup skrevet et nyt værk, Anholt under disen, og det kan du høre mere om i festivalsommer i dag, hvor vi altså også skal til Fredensborg og med til Slotskirkens 300-års fest. Så altså nyt og gammelt i skøn forening, og en quiz, hvor du kan vinde billetter til Herlufsholm Internationale Kammermusikfestival. Jeg hedder Malene Wichmann. Velkommen til.

0: Valsen fra Tchaikovskis Strygersenade her med Morten Ryelund og DR Ungdomsensemblet. Det er ikke svært at finde Fredensborg Slot. Det hvide barokslot ligger for enden af en gårdsplads med en ret stejl stigning, som igen ligger for enden af godt 9 kilometers fuldstændig lige landevej. Man har med andre ord haft den helt store plantegning fremme, da man anlagde slottet i 1722 og tilføjede slotskirken 4 år senere i 1726. Den her sommer fejrer Fredensborg Slotskirke sit 300-års jubilæum, og det markerer de med en koncertrække. Festivalsommers reporter Benedikte Granvig har rejst til 18 lige vej og møder en af præsterne, der hører til sognet, Hedda Salomonsen, som altså kender sit stof og straks begynder at fortælle.
1: Og så ser du hovedslottet med sekskanten og den tværgående længe, og det er jo altså J.C. Krieger, der har tegnet grundplanen til den. Og han var barokkens store havearkitekt og arkitekt. Så det er inspireret dels af italiensk arkitektur, vi skal nok stoppe her, og dels af solkongen,
2: okay.
1: Der havde Frederik den 4. været nede og se et lille slot dernede, som ikke eksisterer mere. Men det med at tænke bygning og have i en stor enhed, så når man er inde i slottet og kigger ud over haven, så vil der udgå alléer i alle verdens retninger.
2: Wow.
1: Ja. Ja.
2: Og vi stopper her, fordi der står en garter, som ikke vil lade os slippe ind.
1: I hvert fald ikke den vej. Vi skal mere den vej.
2: Okay. Det gør vi så.
1: Ja. Det er jo residens for kongeparret og for dronning Margrethe. Dele af året, dronning Margrethe bor her mere eller mindre fast. Efter hun... Ja.
3: Tak. God dag.
2: Tak. Vi skulle lige tjekkes.
1: Ja.
2: Så kan det være, nu kan det være, at du skal præsentere dig.
1: Ja, jeg hedder Hedda Salomonsen, og jeg er en af præsterne i Asminderød Grønholdt Sogn, som Fredensborg Slotskirke ligger i.
2: Ja. Så det er også din arbejdsplads her?
1: Ja, det kan man sige. Vi er, altså, det er så heldigt, at siden Christian 9. faktisk har kongehuset stillede Slotskirken til rådighed for gudstjenester i Asminderød Grønholdt Sogn.
2: Okay.
1: Så det er derfor, at vi har fået lov til at holde gudstjenester i Slotskirken med jævne mellemrum.
2: Nu er der musik.
1: Ja.
2: Fint en timing.
1: Ja.

0: Nå, nu står vi her i dåbsværelset, og det kan faktisk være i virkeligheden, at vi skal gå ind i kirken, fordi vi talte lige om, at der er jo tusindvis af ting, som du kan fortælle om det her sted. Men ja, hvis jeg tvinger dig til at vælge bare én detalje inde i kirkerummet, skal vi så ikke gå ind og jo, kigge på det?
1: Lad os gøre det.
0: Jeg er meget spændt.
1: Ja, det kan jeg forstå.
0: Ved du, hvad du vil vælge?
1: Ja, det ved jeg godt. Det er en lille hemmelighed,
2: som jeg synes passer rigtig godt til kirken. Mm-hmm. Altså til det, at det er en kirke, ja. Fordi hvis du står nemlig lige præcis her, og så kigger på den anden søjle for venstre og lidt oppe, kan du så se i marmoreringerne, at der faktisk er en maske, der smiler?
1: Ja.
2: Det er komediens maske. Hvis du så vender dig mod den anden søjle, så har vi tragedien der. Og det er simpelthen marmoreren, som hedder Elias Gren, og som var sin tid store stukatør og guldmaler. Der var også enormt meget guld herinde. Og det var ham, der oprindeligt marmorerede træsøjlerne. Og han har lavet det her lille spil i marmoreringerne, så man kan se glæden og sorgen. Og det kunne jo ikke passe bedre til kirkerum end det.
0: Ej, hvor er det fantastisk. Sikke en vidunderlig hemmelighed, Hedder. Tak for at dele den med os. Vil du ikke lige fortælle, hvem du er, og hvad det er for et slips, du har på?
3: Jo, jeg hedder Jakob Brik, og jeg er kirketjener vikar her hen over sommeren i Jasminderød Grønhold Sogn. Og når vi har de her sommerkoncerter heroppe, så synes jeg jo godt, det må være lidt ekstra festligt. Så man må godt have et lidt sjovt slips på. Jeg har prøvet at holde det lidt neutralt og stadig i det kirkelige tema, men lidt med en hvid due og lidt kors og lidt... ja, det tænkte jeg. Når det nu er fest, og det er sommer, så må det godt være sjovt.
0: Og det er et helligåndsslips, blev det kaldt.
3: Ja, det kan man godt kalde det, altså med duen på, ikke? Symbol på helligånden. Så ja.

0: Ja, mit navn det er Martin Kofix, og jeg er trompetist i Frederik 7. Ensemblet. Og Frederik 7. Ensemblet blev genoprettet her for nogle år siden, hvor jeg på Rigsarkivet fandt en samling, som havde ligget gemt og glemt på Rigsarkivet. Og det var jo altså musikken, som blev spillet op på Frederiksborg Slot, når Grevene Danner og Frederik 7. var deroppe. Og det var et lille messingensemble på 8 mand, og der var faktisk noget af musikken, som var originalkompositioner af H.C. Lumby og Andreas Frederik Linke, og også denne her fine komponist til balletten Sylfiden, Løvenskjold. Han har også skrevet nogle meget fine kompositioner, specifikt til Hans Majestæt Kong Frederik den 7.'s jagtensemble. Men de var med, hans musikere, de var med på kongens, han var jo arkeologisk interesseret, så de var med på hans udgravninger. Der spillede de, altså ligesom man har i dag der er det mobilen, ikke også? Men der havde han altså til lille, og nu skulle man ikke tro, at det var sådan gamle traver. Det var de sidste nye melodier fra København, fra H.C. Lumby og alle de andre derinde, som de diverterede med. Og så, når Grevene Danner og Frederik den 7., de havde gæster eller sådan noget, så kunne de også stå og spille.
1: Man skal jo have sit lille ensemble.
0: Ja, man skal have sit lille ensemble. Ja. Og der er vi så nogle musikere, alle tidligere militærmusikere, som genoprettede Frederik 7. ensemble. Og egentlig til daglig spiller vi jo på antikke instrumenter. Det vil sige, at vi spiller på tidstypiske instrumenter, altså fra perioden 1848 til 1859. Mm. Men i dag der spiller vi på moderne instrumenter.
1: Ja. Og det er fordi, koncerten i dag er ikke det repertoire, I normalt spiller. Er det rigtigt forstået?
0: Det er helt rigtigt. Koncerten i dag, der har vi jo musik fra de royale konfirmationer. Helt tilbage fra vores nuværende konge, jo blev konfirmeret. Og så ind til de sidste to konfirmationer her i år. Så det er både barokmusik, men det er jo også nogle festlige nye kompositioner. Der er også sådan lidt mere, der er et gammelt Carpenters nummer for eksempel. Men det elsker vi at spille, fordi vi har jo spillet alle genrer. Som regimentsmusiker, der spiller man jo lige fra big band arrangementer til en dansk sang.
1: Ja, så
0: ja, vi glæder os meget.
1: Ja. Og så, lige nu så står du i en afslappet sommerskjorte, men I skifter, når I skal spille, ikke?
0: Jo, så kommer vi til at spille i vores hoboist-uniformer. Hoboist, det var jo datidens betegnelse for en militærmusiker. Men det er hoboist-uniformen 1848.
1: Ja. Hvordan ser den ud?
0: Den ser ud næsten ligesom en... Næsten, den er, har meget til fælles med en blå livgarde-uniform i dag.
1: Jeg tror, kan du sætte lidt flere ord på det?
0: Jamen, blå bukser, ikke sandt? Og blå, det vil sige, når vi siger blå uniform, så er den nærmest sort jo. Ja. Og med rød heroppe, rødt spejl heroppe, ikke også? Den er lidt varm at spille i. Det er uld.
1: Ja.
0: Så jeg håber, at vi faktisk har været rigtig glade for i dag, at der er lidt skyer, fordi vi var hernede og havde en prøve her for et par dage siden, og der var det godt nok varmt.
1: Ja. Ja. Det skal man lige. Man skal lige sende en kærlig tanke til de uniformsklædte, når det er hedebølge, ikke?
0: Ja, det skal man nemlig. Ja.

0: fået 3-4 kommentarer på det her slips.
1: Fortryder du?
0: Hvad? Ja, nu fortryder jeg lidt, for nu synes jeg, at det var bare fordi, det skulle være sådan lidt sundt og lidt festligt og lidt sommerkoncert.
1: Men er det så ikke netop, fordi det virker efter hensigten?
0: Turist her, som hedder, oh, you look beautiful. Tusind tak. Nu, så
1: er
0: det godt.
1: Det virker for meget. Du må sætte programmet op foran sådan her.
0: Ja, så kan jeg prøve lige at se, hvad er det der? Det er helt galt.
2: Er det alle dine, der er så
1: nej,
2: det
1: er helt galt med de programmer.
0: Nej, nej. Altså. Den er da... Ej, det er da helt galt.
3: Ellers har jeg altså et rigtigt program.
0: Der er nogen, der bare blanke sider i.
2: Ej, det er rigtigt. Ja.
0: Men det er jo også de ukendte numre, der bliver spillet i dag.
4: Ja, de så det er uhørte.
0: Det er uhørt. Nå, er det uhørt? Jamen, det er
4: uhørt.
0: Og der er selv programmet er fuldstændig uhørt.
4: Ja, det er uhørt og uset.
0: Ja, uset.

Ja, der havde altså snedet sig en bunke programmer med blanke sider ind til koncerten med den uhørte musik. Kaldt således, fordi Fredensborg Slotskirke i generationer er blevet brugt til konfirmation i kongefamilien. Og det var et udvalg af den musik, der blev spillet af Frederik den 7. ensemblet. Og her altså til sidst i Østen stiger solen op af Niels V. Gade. Der er endnu flere gratis jubilæumskoncerter og endnu mere fejring af Fredensborg Slotskirkes 300-års jubilæum sommeren igennem. Blandt andet med Theatre of Voices og Concerto Copenhagen. Og alt det kan man finde mere information om på kirkens hjemmeside.

Her er en scherzosats af Louise Farin fra hendes symfoni nummer 3. Det var med Johannes Goritzky og den nordtyske radiofilharmoni. Det er blevet quiztid, og i dag er præmien 2x2 koncertbilletter til Hixum, den årlige kammermusikfestival på Herlufsholm Skole og Gods ved Næstved. Koncerterne spilles i den smukke gamle festsal, og pauserne tilbringes typisk i den stemningsfulde gård. Der er også spisning i den historiske spisesal og mulighed for at komme på rundvisning, så festivalen fylder virkelig hele det historiske sted. Men hvad skal du så gøre for at komme til festival på Herlufsholm? Jo, du skal gætte en sommerbeklædningsgenstand. Det er noget, man bærer i ansigtet for at skærme sig imod solens stråler, og det er der en lang tradition for. For den her ting blev formodentlig opfundet af inuiterne i Nordamerika eller det nordlige Asien allerede for 4.000 år siden, når de skulle skærme deres øjne mod solens genskin i sneen. Og den her historiske version af tingen kan ses på Grønlands Nationalmuseum. Senere blev den her sommerbeklædningsgenstand videreudviklet en hel del. Den blev et modefænomen, og den er i dag typisk fremstillet af plastik og findes i et hav af forskellige farver og design. Hvad er det, jeg tænker på? Skriv til p2@dr.dk, hvis du ved det, så er du med i konkurrencen.

Svesterlein, Svesterlein af Brahms, blev her sunget af Teresa Pilsel og Jonas Müller til akkompagnement af Leonard Bigger. Og herrestemmen her, bariton Jonas Müller, han er festivalaktuel på festivalen Hiksum, altså festivalen på Herlufsholm Gods ved Næstved. Der er rigtig mange festivaler rundt omkring i landet, der begynder lige her i slutningen af juni og starten af juli. Og en af de mange, det er festivalen Musik i Han Herred. Koncerterne finder sted i kirkerne rundt omkring i Han Herred, og her er vi i Nordjylland. Og koncerterne er gratis, og ja, så kendetegner det festivalen, og der er mange forskellige genrer i spil. Man kan både opleve klassisk musik, folkemusik, jazz og blues med mere. Og en af dem, man kan opleve ved Musik i Han Herred, det er den klassiske guitarist Peter Howard Jensen, og han er også solist her.

0: Gitarristen Peter Howard Jensen var solist sammen med Franz Liszt Kammerorkester fra Ungarn. I musik er Vivaldi. Det var fra Vivaldis gitarkoncert i D-dur anden satsen. Noget af det, der kendetegner årstiden festivalsommer, er, at der er koncerter rundt på rigtig mange af de danske øer. Og nu skal vi til Anholt, hvor pianisten Christina Bjørgø spiller på mandag sammen med violinist Johan Sø og med hornist Lasse Mauritsen. Og jeg ringede til Christina Bjørgø her i eftermiddags, og hun fortæller, at de til koncerten skal spille to værker af komponisten Eva Nord Kondrup. Og det var Eva Nord Kondrup, der skabte kontakten til Anholt.
1: Hun er tit på den ø og holder ferie og sejler til Anholt, fordi hun er en stor sejler, også ved siden af at være en stor komponist. Så jeg ved, at hun er allerede op på øen og sejlede op, fordi der var medvind for cirka en uge siden. Og så kommer hun og henter os ved flyveren, når vi lander i overmorgen, dagen før koncerten.
0: Ved koncerten på mandag skal trioen spille Johannes Brahms horntrio samt musik af Saint-Saëns og Schumann, og så to værker af Eva Nord Kondrup. Det ene af Evas værker er en horntrio, som de har uopført for nylig, og som hun skrev til dem, fordi de simpelthen savnede musik for deres besætning, som de kunne programsætte sammen med Brahms. Og det andet værk, det er en ny Anholt komposition. Simpelthen et stykke musik, inspireret af øen Anholt.
1: Til den her særlige koncert har hun så også skrevet en Anholt komposition, som hedder Anholt under disen, som så er noget helt særligt til den her koncert, og skrevet til øen og ud fra hendes oplevelser. Sikkert med noget, en færge eller en båd, der kommer ind, og en masse dis, så vidt jeg har forstået. Og det er altså noget, det er i hvert fald, det lyder lidt diset med sådan noget mystisk harpeagtigt klaver, og sådan noget sådan meget fint og svævende horn og violinmusik hen over det. Så man kunne godt sige, at det var sådan en moderne tonelitter eller sådan noget.
0: Er der noget sådan, kan I fornemme noget ø-stemning i kompositionen?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan godt argumentere for, at det er sådan en afrundet ting, og det er sådan en en-til-en følelse af, sådan, det kunne godt være lidt isoleret, og sådan lidt, man er langt væk fra det hele. Måske er den sidste færre gået, og nu er det bare ro på øen, og der kunne også godt være lidt ørken. Og ja, det kan jeg sagtens få til at passe, at det kunne være stå i ørkenen på Anholt, når den sidste færre er gået, og bare lade roen sænke sig.
0: Koncerten finder sted på mandag den 6. juli kl. 20 i Anholt Kirke, og der er fri entré. Og dagen efter, tirsdag den 7. juli, der spiller Christina Bjørgø og Johan Sø derudover også en børnekoncert kl. 10.30 i Anholt Skoles køkken. Og der findes ikke optagelser af Eva Nord Kondrups kompositioner her endnu, så derfor så får du også Christina Bjørgø og Johannes Sø som duo, og det er i musik af Finny Henriques.

En religioso sats af Fini Henriques, her er spillet af Johan Søhansen på violin og Christina Bjørkø på klaver. To musikere, der er sommeraktuelle på Anholt her på mandag og tirsdag. Det er ikke for sent at være med i dagens quiz, hvor præmien er 2x2 koncertbilletter til Hixum, den årlige kammermusikfestival på Herlufsholm Kostskole og Gods ved Næstved. Og du skal i dag gætte en sommerbeklædningsgenstand. Det er noget, man bærer i ansigtet for at skærme sig imod solens stråler, og det er noget, der er en lang tradition for at bruge. For den her ting, den blev formodentlig opfundet af inuitter i Nordamerika eller det nordlige Asien allerede for 4.000 år siden, når de skulle skærme deres øjne mod solens genskin i sneen. Og ja, senere så blev den her sommerbeklædningsgenstand videreudviklet en hel del. Der er sket noget. Den er blevet til et modefænomen, og den er i dag typisk fremstillet af plastik og findes i et hav af forskellige versioner. Hvad tror du, jeg tænker på? Skriv til p2@dr.dk, hvis du ved det. Så er du med i konkurrencen, og jeg finder vinderne efter den næste skæring.

Short Ride in a Fast Machine af John Adams. Det var her med Ingo Mitschmacher og Hamburg Philharmonikerne. Og så skal vi have fundet vinderne i dagens festivalquiz. Og først så må jeg fortælle dig, at det rigtige svar, det var solbriller. Det var der mange, der vidste, og ja, to af dem, det er dagens vindere. De hedder Nikolaj Nytofte og Birte Christiansen. Tillykke til jer.

0: Uso Le Mio sang Penne Patti sammen med Antonello Pagliotti og Il Pomodoro. Anna Virød er en af de to grundlæggere af Stenbroens Barokdage, en festival, der fandt sted i København i juni måned. Og selvom hun nyder koncerterne inde i byen, så drømmer hun sig til en helt særlig strand.
1: Jeg hedder Anna Virød, og jeg står i Matthæus Kirke, hvor jeg har været så heldig at være ansat i 8 år. Det er som et hjem for mig, og præsten har lige været her og minder mig om, at her er jeg altid velkommen. Det bedste sted, man kan være om sommeren, det er Hejl Strand. Det er min lille strand. Så snart vi har haft sidste koncert, og min promille er lav nok til, at jeg kan køre igen, så ligger min bagrøv ned på den strand.
0: Og de siger Anna Virød, der er en af de to grundlæggere af Stenbroens Barokdage, der fandt sted i juni i forskellige bydele i København. Så det var en lille sommerhilsen fra hende her.

Magnus Eriksson og Stockholm Filharmonikerne stryger i en lille vals af lillebror Søderlund. Og så tager vi turen ud i Festival Europa, som vi gør hver dag i festivalsommer. I dag går turen til Bruxelles, hvor Bruxelles Filharmonikerne sidste sommer havde Ravels La Valse på programmet.

Her hørte du Bruxelles-filharmonikerne under ledelse af Leo Koopman i Ravels La Valse i en optagelse fra sidste sommer, fra juni sidste år. Og ja, efterhånden så lakker festivalsommer mod enden for i dag, og jeg, Malene Wichmann, skal til at sige tak for nu. Men det er sådan, at i P2-koncerten her kl. 19.20, der er simpelthen meget mere festivalstof, for vi sender live her i aften fra støberihallerne i Præstø og fra en meget spændende ny festival. Den fandt sted for første gang sidste år, og altså i år for anden gang, Kammermusik i Præstø. En ny festival skabt af bassist Michael Grolit og violinist Peter Andreas Nielsen. Og ja, vil du høre sådan en håndfuld af de stærkeste unge navne inden for klassisk musik herhjemme, så er det bare med at lytte med, når vi sender live fra Præstø.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten

0: Ja, med den her dejlige musik, der kan jeg sige velkommen til Kammermusik i Præstø. Der kommer faktisk mere af præcis det her, spillet af pianisten Elias Holm. Du kunne allerede begynde at glæde dig, kære P2-lytter. Vi er til festival midt i en gammel støberihal. Kammermusik i Præstø drejer det sig om i den her P2-koncert. Og den her støberihal, den er nu blevet omdannet til en koncertsal er det i aften, og der er hvide kalket vægge, jeg tror, der er røde sten inde bagved. Vi er i hjertet af Præstø, og biblioteket er lige rundt om hjørnet. Jeg hedder Esben Tange, og foran os venter der en righoldig kammermusikkoncert med godt 10 fremragende unge kammermusikere fra Danmark og også lidt fra nabolandene. Der er polsk og norsk musikere med også her. Og det vi skal opleve et ret omfattende program, vil jeg sige, et righoldigt program. 4 værker i første del. Mozart, Borodin, en uopførelse af Martin Stauning, komponisten Martin Stauning. Han vender tilbage til om et øjeblik, og så er der noget musik af det, vi lige hørte. Det var Dora Pejacevic soloværker. Og efter pausen har vi et stort, flot værk af Josef Suk. Kvintet for klaver og strygere. Og altså, den her festival, som hedder Kammermusik i Præstø, det er en ung festival. Det er anden år, at den finder sted. Og jeg står her med en af idémændene bag det her, som er Michael Grolit. Dejligt at se dig her. Du står med kop kaffe og skal ind og spille her om lidt senere.
1: Ja, jeg skal bare lige få noget energi, før jeg skal begynde at spille. Ja.
0: Og I begyndte i går, det er en 4-dages festival her i Præstø. Hvordan gik det med at starte?
1: Hvad sagde du lige?
0: Hvordan gik det med at komme i gang med festivalen?
1: Ja, altså, det gik virkelig godt. Altså, det var fantastisk, sådan. Altså, hvor mange der kom i går. Vi havde 2 koncerter. Altså, først så havde vi åbningskoncert i Bådhallen nede på havnen. Altså, hvor vi spilte blandt andet Brahms klarinetkvintet. Og det er så fantastisk, fordi der er svalerne, de flyver rundt. Også fordi det er et bådbyggeri, hvor de bygger sådan traditionelle både. Og så gik vi over til Parkhus 8, så jeg lige ved siden af.
0: Så I flytter sådan rundt i byen forskellige steder. Og nu har vi sandelig også fået den anden idémand, vil jeg kalde det, bag festivalen. Det andet år, I laver festival her i Præstø. Peter Andreas Nielsen, violinist. Og hvad er det særligt ved jeres festival? Og hvorfor gør I det? Altså, I spiller jo hele tiden, og i meget høj grad i det her symfoniorkestret, og det er sommerferie for mange. Hvorfor laver I festival hernede, Peter Andreas?
2: Jamen, altså, det lette og måske sådan et poppet svar vil jo være, fordi vi ikke kan lade være. Nej, altså vi sad for 2 år siden og fik en lille øl, en enkelt, og så snakkede vi om, at det var noget med, hvilke programmer man kunne sætte sammen, eller kunne man ikke bringe musikken ud nogle steder og sådan noget. Og så tog den ene idé jo den anden, og så tænkte vi, men det skal vi da bare forsøge at gøre, i stedet for at have alle mulige holdninger, så bare kom med vores eget produkt, vores eget projekt. Og så nemlig det med, at vi kommer rundt i hele byen, er jo også, at vi kommer til, hvor folk er i forvejen. De behøver ikke at køre til en stor by eller et eller andet.
0: Så folk, altså hvor Præstøboerne er.
2: Ja, de bor, ikke? Ja. Og så er der så heldigvis også nogen, der kommer hertil. Og det er jo også dejligt at se, at folk faktisk kommer fra, ikke bare regionen, men også fra København og fra andre dele af landet. Vi har også nogle turister.
0: Ja. Og folk er ved at fylde op. Det ser ud som, der bliver noget, der minder om udsolgt. I hvert fald er næsten alle stole fyldt op nu. Hvad er det for en stemning, som I forsøger at skabe?
2: Jamen, altså, en stemning er jo egentlig bare, at vi er jo bare normale mennesker, ligesom alle andre, der bare har brugt enormt meget tid på én speciel ting.
0: Og det er at spille musik, klassisk musik.
2: Det er nemlig at øve os vores instrumenter og spille klassisk musik, og det vil vi jo gerne dele. Og man behøver jo ikke at vide noget særligt for at komme her. Der er nogle programmer, hvor der står en hel masse på, og vi siger velkommen og prøver at forklare folk undervejs med de andre arrangementer, vi også har, hvad vi ligesom er for nogen, og hvorfor vi gør det, vi gør. Så stemningen i går var jo dejligt varm. Det var en enorm velkomne atmosfære. Man har bare lyst til at spille, og bare lyst til at blive ved på en eller anden måde. Og det er det, vi har oplevet også sidste år oplevet omkring de her koncerter. Vi har faktisk 3 udsolgte koncerter allerede nu i år.
0: Jamen, tillykke allerede med det. Og Michael, vi er i Præstø. Hvorfor skulle det lige være i Præstø, I skulle lave festival?
1: Det er, fordi jeg er kommet her meget som barn. Og det er jo også, fordi jeg er kommet selv fra Norge. Men altså, min bedsteforældre bor i Præstø, faktisk. Og så er jeg kommet her meget som barn, og så tænkte jeg bare, altså, det er bare en perfekt by, og jeg er selv opvokset.
0: Hvorfor er den perfekt?
1: Altså, bare, altså, det er så hyggeligt, og så idyllisk, og sådan et lille centrum, og man kan bare gå fra det ene sted til det andet. Og altså, virkelig også, det er fantastisk med, altså, bare sjæl i byen, synes jeg. med altså de frivillige. Altså det er så nemt, altså alle bor privat for eksempel. Og folk åbner deres hjem, og vi spiser frokost hjemme hos mine bedsteforældre og deres have. Og der er bare virkelig så varm stemning også i byen.
0: Så det er simpelthen Præstø, der holder festival. Hvor er det dejligt. Vi skal jo i gang med koncerten et øjeblik. Og I har sat programmet sammen. Pen Andreas, hvad synes du, vi skal glæde os til her i den her koncert? Der er fire værker i første del, og Michael, du skal sige noget af det, der kommer efter pausen. Så hvad en ting i første del?
2: Så tager jeg første halvleg her. Ja, det lyder fire værker, det lyder som noget, der tager meget, meget lang tid. Og det er fire ret korte værker. Alle sammen, og jeg ved ikke om, men jeg synes jo, man skal glæde sig til alle fire, fordi det er jo også, vi prøver at sætte programmer med noget, der lidt passer sammen, men også med noget, der er kendt og elsket, og noget folk jo ligesom ikke ved,
0: de Mozart for eksempel.
2: Ja, noget de ikke ved, de kommer til at elske nu, men det I skal høre, det er jo en Borodin sextet, kort sextet i to små satser, så er det Mozart Obo kvartet, så er det fire satser fra Blumenleben af Dora Pejacevic for soloklaver, og så er det en uopførelse af Martin Staunings trio for klarinet, violin og cello, som hedder Kinetisk stilleben rød.
0: Og det skal vi høre mere om lidt. Tak skal du have. Og Michael, hvad er det, vi skal høre anden del? Jeg ved, at du glæder dig særlig meget til det.
1: Ja, det gør jeg. Altså, vi skal spille Josef Suks klaverkvintet. Og altså, det er min favorit klaverkvintet.
0: Og hvorfor det?
1: Altså, det er bare, altså, jeg kan godt lide lidt sådan mærkelig musik. Så jeg synes bare, altså, at finde et værk, som næsten aldrig har spillet nogen steder. Altså, jeg kan også forstå, fordi den er sådan ret svær. Men altså, find et værk, som er lige så godt som Dvorak Quintet. Måske endnu bedre, om man spørger mig.
0: Så et mærkeligt værk, som er endnu bedre end noget af det bedste. Det lyder altså godt.
1: Ja, I skal bare glæde jer. Jeg håber, ja, I også er enige.
0: Ja, det håber jeg også. Tusind tak, Michael Kolit og Peter Andreas Nielsen, og fortsat god festival.
2: Jamen, tak for det.
3: Tak.

0: Ja, det knirker dejligt her i musikken. Det er en såkaldt listetrappe, Cecilie Balling spiller. Og det er dig, der har fundet på det, Martin Stauning. Det her, du sagde, er det skrevet for børn, eller hvad?
1: Ja, det er skrevet til en antologi for musikskoleelever. Hvor forlaget Edition S har lavet antologier for soloinstrumenter til brug for musikskoleelever. Jeg har skrevet et af de her stykker.
0: Simpelthen, det hørte vi lidt af her, men altså, grunden til, at du står her lige nu, det er jo, fordi vi har en uropførelse her som det sidste i første del af koncerten, og du vender også tilbage i pausen, der kan du fortælle mere om det, men lige nu er altså rigtig nysgerrig på den her titel. Altså, det er trio for klarinet, violin og cello, og så er der, så hedder det, et kinetisk stilleben rød. Jeg synes, vi tager måske, ja, et ord ad gangen, altså kinetisk.
1: Ja. Nu er jeg ikke fysiker. Lad det være sagt.
0: Det er dig, der har sagt det. Det hedder kinetisk.
1: Ja. Det skal bare være sagt med det samme. Som jeg forstår det, så altså er kinetisk jo den energi, som et objekt har i kraft af sin bevægelse. Man kan skubbe til en bold, og så triller bolden, og den energi, der er i bolden, altså den kinetiske energi.
0: Bevægelsesenergi.
1: Ja. Og jeg kan selvfølgelig rettes, hvis jeg tager helt fejl. Og stilleben kender vi fra billedkunsten. Det er de her opsætninger af også af objekter. Man ser en kande og en appelsin måske på et bord, og det er ligesom det.
0: Det er et billede. Her er det så bevægelsesenergi samtidig med stilleben, altså sådan et objekt. Hvad ser du for dig i den her musik?
1: Ja, og det er måske lidt selvmodsigende rent titelmæssigt. Det er musikalske objekter, som er meget simple, og som er kogt ned til ganske, ganske få virkemidler, men de bliver så sat i musikalsk energi af hinanden. De kan sådan stå og skubbe på hinanden, de her musikalske objekter. Og så er der farven rød til sidst, som måske ikke skal ses symbolisk, men skal ses mere psykologisk, at det røde her bliver små udbrud, små glimt, som vi også vil høre i stykket, at der kommer nogle udbrud og nogle glimt i musikken.
0: Så det røde har det lidt ligesom som ild, eller?
1: Ja, for eksempel, ja.
0: Spændende, Martin Stauning. Jamen altså, det skal vi høre. Og så vender du tilbage i starten af pausen. Ja, Martin Stauning, som er spændt, tror jeg. Det kan jeg godt forstå, fordi at, nu skal vi have en uopførelse som det sidste værk. Men inden da skal vi høre tre andre værker, og som Peter Andreas Nielsen var inde på, så er der altså først et værk af Alexander Bodin, en sextet for strygere, og jeg tror også, Peter Andreas han kommer og siger velkommen til publikum her, så de lige får et ansigt på, dem som har skruet det her sammen. Men altså, Bodins sextet for stryger skal vi høre som det første, og det er i alt seks stryger, der skal spille der. Venner til vores to arrangører, og den ene spiller også med, Michael Grolit, bratschisten. Han er en af de to bratschister. Og siden så fortsætter det altså med Mozart, kvartet for obo og stryger. Det er Ida Steinå, soloboist i det her symfoniorkestret, der er i spil der. Og så har vi Dora Pediacevic, Blumenleben, blomsterliv for soloklaver. Men det, vi venter på lige nu, det er altså på det første værk her, hvor der er fyldt helt op i salen i den her lyse støberihal. Og nu har vi Peter Andreas, som tror skal byde velkommen til publikum om lidt. Og det værk, vi kommer til at høre, det er sådan en ung Borodin. Borodin, han var russisk komponist, og han skrev opera, Fyrst Igor. Men så lavede han sådan som ung det her værk for to violiner, to bratscher og to celloer. Og der er to satser, som vi har, der findes for sin tid. En hurtig sats og så en rolig sats. Og det giver sådan et virkelig charmerende indblik i den her musik. Men nu tror jeg, Peter Andreas Nielsen, vil sige velkommen til os alle sammen og publikum.
2: God aften. Hjertelig velkommen til kammerkoncert i støberihallerne. Og tak for i går til dem af jer, der var der. Og velkommen videre på, eller velkommen på rejsen til dem af jer, der er nye. Vi skal jo igennem lidt af hvert i første halvdel. Vi har fire værker på programmet. Vi har en sextet af Borodin. Så har vi en kvartet for obo og stryger af Mozart. Vi har soloklaver af Dora Pejacevic. Og så har vi en uopførelse, en klarinettrio, eller det er for klarinet, violin og cello, skrevet i dette forår af Martin Stauning. Så jeg vil egentlig bare sige, at jeg er utrolig glad for at se jer, og ønsker jer en god oplevelse, og god fornøjelse med første halvdel. Vi ses om lidt.
0: Ja, vi glæder os til det alt sammen, og det gør publikum også her i Præstø, som den her fredag aften, hvor det har blæst og været lidt ikke så sommerligt, som det ellers har været. Men nu skinner solen faktisk lidt igen udenfor, kan vi se her. Men ellers så venter vi på de i alt 6 musikere, vi skal ind her. Det er Adam Koch, som faktisk stammer fra byen her. Hans far er tandlæge, derfor er der mange, der kender sig i den familie. Og så har vi Lille Gudim, den anden violinist, som er norsk, og koncertmester der i symfoniorkestret. Så har vi en ung polsk bassist, Kinga Wojdaska, og så Michael Grolit, en af arrangørerne. Og så endelig har vi de to cellister, Hyacinta André, østrisk cellist, som nu også spiller i DR Symfoniorkestret. Og så endelig Jonathan Svensen, dansk cellist, som sidder her yderst på fløjen og skal i gang med den her sextet. 6 unge musikere, der er klar til at spille 2 satser af Alexander Borodin. En hurtig første sats, og så en andante, hvor der sker lidt af hvert. Jeg tror, de har stemt. Lad os se.

Ja, så kom vi i gang med en varm strygerklang her. Bodil Sextet for strygere. Fire musikere, Adam Koch, Kyrgy Gudim, Julien Kenka Vodajski og Michael Gåle Kopratje, og så de to cellister, Hyacinta André og Jonathan Svendsen. Vi er til kammermusik i Præstø, og der er smilende mennesker omkring mig, og nu bliver der lige flyttet lidt på nogle udstativer, og så skal vi være klar til Mozarts kvartet for obo og strygere med Eva Steinå som oboist, og så sammen med Adam Koch igen, og så også Kinga Wodalski, vores bratsist, og Hyacinta André, vores østrigske cellist. Og det her, det er altså et herligt stykke musik, vi skal høre nu. Altså, Mozart, han skrev en kvartet for obo og strygere. Vi er tilbage i 17 og starten af 80'erne, og han ville vise, hvor meget man overhovedet kunne gøre med en obo. Så han forsøger sådan at gå ud til det yderste af, hvad der er muligt. Og det er faktisk stadigvæk en pænt krævende. Jeg talte med Eva Steinå her, lige inden hun sagde, jamen altså, energien, det er det bedste i den her kvartet. Og så slutter den med noget derovre. Hovedhøjeste, man kan spille på en obo, et F, som den allersidste tone. Så det kan man jo så tænke på hele vejens mobilist, at til allersidst, så skal jeg op og ramme det der top, den her toptone. Ja, og jeg ved, hun glæder sig, Eva Steinå. Hun har spillet den mange gange, og det er sådan et af de rigtig, rigtig fine stykker kammermusik, der er for oboen. Der er også en koncert for symfoniorkester og som hun også har spillet med her, der er det altså det mere intime.

Mozarts Ubo-kvartet. Det er Steinå i en smuk, grøn, sådan kjolebluse hedder det vist. Og så er der ellers sådan en, næsten over en rosa, har vores cellist overdel på, og så en rigtig superstærk rød overdel har vores bratist, og så Adam Kok, han er helt i sort. Og rød, det er jo så en farve, man godt kan tænke lidt over for den her koncert, fordi det er også det, som vores uropførelse, den er inspireret af farven rød, som vi får lidt senere i programmet. Eva Steinow, hun skulle lige have noget mere med, kunne se. Det kunne sagtens være, det var måske sådan noget med nogle ekstra oborør eller noget vand til den. Der er altid noget teknisk for de der oboister med at få det til at fungere. Men jeg ved, hun har sin garderobe lige ude bagved, så jeg tror, hun snart har det, og det har hun nu. Nu er hun der, og hun er klar. Nej, det var noget, hun skulle have med. Ja, det var også, det var fornuftigt. Så, men nu tror jeg også... Det er første gang, det nogensinde er sket, fortæller Eva Steinow, hun har glemt noget, men heldigvis var den ikke så langt væk. Så nu tror jeg, at vi er ved at være klar til Mozarts Ubo-kvartet. Nu skal vi selvfølgelig lige have noderne helt klar, men nu tror jeg også, de er der.

Ja, wow. Lejende let virkede det her, men det er altså kun med svært, den her musik, den farer rundt. Men så skønt at høre Eva Steinow her, sammen med violinisten Adam Koch og bratsisten Kinga Wodalski og cellisten Hyacinta André i Mozarts Obo Kvartet. Vi er til kammermusik i Præstø, og ja, vi er her første del af koncerten, og der er smil og slap, som der kan høres i den her direkte koncert fra Præstø. Eva Steinow i musik, som hun elsker. Hun elsker energien i den her musik, men synes også, man kunne fornemme, at hun elsker sådan de der syngende fraser. Den, ja, der var det for lov til at folde sig ud, og så også give plads til de andre. Adam Koch, der spiller violin, han fik også lov til at være lidt virtuos undervejs. Veloplagt kammermusik af Mozart. Det er bare noget af det bedste. Nu skal vi til en anden komponist, som ikke kender, de fleste kender ikke så godt. Hun hedder Dora Pjatjevic, men jeg har smuglet lyttet, og det er rigtig, rigtig fint musik, hun har komponeret. Hun var fra Kroatien, og hun har komponeret en række blomsterlivsstykker. Og så vidt jeg kan forstå, skal vi høre 4 af dem. Vi får i hvert fald et uddrag, og jeg tror på, at det bliver først den, som hedder Violer, så Chrysanthemum, og så Forglem mig ej, og så det sidst Majklokker. Og det er Elias Holm, som vi venter på. Pianisten Elias Holm, som for nylig er debuteret for det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han er sådan sidst i 20'erne, vil jeg tro, og det er rigtig mange musikerne ved den her festival der, tæt på de 30. Han står også klar nu, kan jeg se, hvor han skal ind og spille de her stykker. Og han holder faktisk til her på det sydsjællandske. Han har fået en stilling i Ensemble Storstrøm, hvor han er pianist. Men her er han så som solist og er klar til at spille musik af Dora Pjatjevic. Blomsterliv stykker.

Ja, Blumenleben, Blomsterliv, musik af Dora Pejacevic. Det var Elias Holm, der spillede de her fine stykker. Viol, Chrysanthemum, Forglem mig ej, og Majklokker, der stod og nikkede her til sidst. Fineste musik af den her kroatiske komponist for soloklaver, og klaveret her står på et smukt, ægte tæppe her i støberihallen midt i Præstø. En ellers flot, hvid, nyrestaureret støberihal. Og du er fremme ved sidste værk her ved den her fredag direkte koncert fra Kammermusik i Præstø koncert, hvor vi skal høre uopførelse af Martin Stauning, der sad herovre til venstre og gik og spændt op på der, hvor der nu gøres klar til, at tre musikere skal spille det her kinetiske stilleben, altså bevægelsesenergi, stilleben, nogle små musikalske former, kan vi kalde det, figurer, der får lov til at sådan stå og så røre hinanden. Og det gør de på en måde, der er lidt rød, fortalte han inden. Og rød, ja, det er jo noget med, det er jo ildens farve, solens farve. Der er noget energi, nogle glimt, nogle gnister, som kommer til at stå. Kan vi måske forestille os imellem de forskellige musikalske figurer, vi skal opleve. Og det er altså klarinettrio, hedder det, Jonas Frølund. Rigtig fin klarinettist, som rigtig godt kan lide også at spille solostykker og blande genrerne lidt, så jeg tror, han kan få det til at gnistre. Han skal spille sammen med Peter Andreas Nielsen, den ene af vores to arrangører, violinist, og så endelig Hyacinta André, vores østrigske cellist, som vi også har haft med tidligere. Og jeg tror, de står klar derude og skal nu ind og uopføre intet mindre kinetisk stilleben. Der kommer de ind, og vi får lige et hu på vejen. Peter Andreas Nielsen først, og så Hyacinta André, og så har vi Jonas Frølund i en skjorte med blomster på. Det passer godt til den her sommerkoncert. Nu skal vi høre det. Det her, den her musik er Martin Stauning, musik, der er komponeret oppe på Göteborg-kanten, hvor han bor nu. Han er ellers dansk komponist, men bor nu i oppe i Göteborg og taget ned her for at opleve den her uopførelse. Og jeg tror, vi så småt er ved at være klar til kinesisk stilleben i farven rød.

0: Ja, der var smil på læben lige her til sidst. Det slutter underfundigt, den her musik. Uopførelse af Martin Staunings trio fra Kinet Filin Cielo. Kinetisk stilleben rød, og nu kommer han op og takker og bukker Martin Stauning, som har komponeret den her musik, og som nu bliver spillet for første gang bestilt her af kammermusik i Præstø. Og det var de tre musikere her, som nu sidder og står deroppe. Peter Andreas Nielsen, violin, Jacinta Andres Cello, og så Jonas Frølund, klarinet. Han spillede den her musik, som var sådan vuggende, energifyldt, legende og alligevel koncentreret.
1: Jeg vil bare sige tak for første halvdel. Det er muligt at få en lille forfriskning, hvis man går ud af døren den vej. Og ellers så ses vi om 20 minutter til en helt vidunderlig suk-klaverkvintet.
0: Og det kan jeg jo så også sige til jer personlytter, og jeg håber, I får en forfriskning i løbet af de næste 20 minutter, hvis I har behov for det. Og så om 20 minutter, ja, der fortsætter den her kammermusikkoncert med Josef Suk, en vidunderlig Josef Suk, en klaverkvintet. Så ja, men der sker også masser af ting her i pausen, så bliv endelig ved med at lytte. Og nu har vi faktisk vores komponist der, jeg tror gerne, han vil tale med mig, så det er jo dejligt. Jamen, tillykke, Martin Stauning, med det her, som jeg sagde, det sluttede med sådan et smil på læben. De her musikere, der han ligger nu måske noget humor eller indunder.
2: Det gør der, eller det håber jeg, der gør. Jeg håber, der ligger noget humor, og det håber jeg også, der gør hele vejen igennem. Altså, starter måske sådan med lidt grotesk humor.
0: Og så, hvad tænker du på?
2: Jamen, jeg tænker på den der begyndelse med sådan opadgående skalaer, der ligesom ikke rigtig kommer nogen vejen. Og så skal de finde på noget andet at lave. Så ja, der er bestemt en form for humor i det, og slutningen er jo også meget humoristisk. Det slutter næsten i ingenting. Eller er det noget nyt, der kommer?
0: Og det er det måske, fordi det her kinetisk stilleben, som jo altså er den der bevægelsesenergi, og samtidig nogle ting, der står for sig selv og taler med hinanden i farven rød, hvor du sagde, det noget med ild, og der er sådan lidt energi. Men ja, det slutter måske med et spørgsmålstegn. Og hvordan er det, du har siddet oppe i en naturpark uden for Göteborg, hvor du bor, og ja, måske mærke naturen, og så har du skabt den her musik. Hvad tænkte du, da du komponerede den, og hvad er det sat i gang i dig?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad tænkte jeg, da jeg skrev stykket? Jeg tænkte, at det skulle være så kort, som det er blevet. At det er meget kondenseret stykke. Det er ligesom kogt ned til sådan en meget koncentreret bouillon-terning. Men det er også starten på en trilogi, så der kommer to stykker til for samme besætning, det vil sige de samme instrumenter, som også er stilleben, men har nogle andre farver. Og min egen tanke er, at det aller sidste, vi hørte, bliver starten på det næste, stilleben. Så under arbejdet med det her fandt jeg ud af, at der kommer mere af det her. Så kan man sige, at jeg plejer altid at selvcitere bagud, så at sige. I det her stykke er der ikke rigtig nogen citater fra nogle af mine tidligere stykker. Tværtimod så er der citater fra kommende stykker.
0: Så du har simpelthen du er i gang med ting og planer med andre værker, hvor noget af de her stilleben, altså de her små musikalske motiver, karakterer, de får et videre liv?
2: Ja. Ja, de her skalaer, som jeg talte om før, som stykket begynder med, og de kommer også lige igen i slutningen, de kommer også til at være begyndelsen på et orkesterstykke, jeg sidder og arbejder på nu, bare i stedet for de her tre meget intime, kammermusikalske rum, så bliver det blæst op i det her overformat for fuldt orkester. Så det er en måde, det her er ligesom et laboratorium, hvor man kan i petriskålen tage nogle ting frem, og så sidenhen forhåbentlig få det til at gro til andre værker.
0: Wow, hvor er det spændende, og hvor er jeg glad for, at vi sender det her i P2, og man kan høre det hele der lyd, så kan man gå ned og finde sådan en kilde til noget, du sidder og arbejder med her. Så det er både orkesterværker, og så to flere af de her stilleben for den her, altså for klarinet, violin og cello. Hvad er det, du godt kan lide ved de tre instrumenter sammen?
2: De komplementerer hinanden rigtig godt. Og samtidig så kan...
0: Og hvad vil det sige?
2: Ja, altså, at de smelter simpelthen godt sammen, hvis man gør det ordentligt. Så de smelter godt sammen, De selvom at klarinetten jo er et blæseinstrument og bruger en masse luft, så kan man få det til at smelte enormt godt sammen. Samtidig så kan man jo også, som vi også hørte, bruge noget klaplyd fra klapperne på klarinetten, ligesom at man også kan høre, at cellisten, hvis man har været meget opmærksom, kan høre, sidder sådan og dasker lidt med den venstre hånd på sit gribebræt, som man kalder det, der hvor man sætter tonen på celloen. Så der kan man også tage lidt af instrumenternes egne teknikker og få en lidt perkussiv, det vil sige en lidt slagtøjsagtig effekt også, om end det er det meget tyste.
0: Spændende. Hvor er det interessant at komme ned i dit laboratorium, Martin Stauning, og
2: velkommen. Ja,
0: og altså god fornøjelse med det kommende arbejde med det her stilleben, som bliver til meget mere, og ja, tillykke igen med den her fine ordførelse.
2: Tak for det. Tak for, at jeg måtte.
0: Martin Stauning, som er komponistbesøgende her ved Kammermusik i Præstø, og som du her i P2 også kan høre mere til, så aner nemlig den, skal jeg lige sige noget til Elias Holm her?
3: Det er her lidt senere, ikke?
0: Ja. Det er vores pianist, som gerne vil tale med mig. Det er jo rigtig dejligt, så det kan du også glæde dig til, kære P2-lytter. Han kommer lidt senere, men vi skal også spille noget musik undervejs i pausen. Og så skal jeg lige fortælle, at Martin Stauning, som lige hørte her, når koncerten er forbi, så har jeg gjort klar, at vi kan høre Martin Staunings harpekoncert. Han skrev en meget, meget spændende harpekoncert, som blev spillet og udført af det her symfoniorkester, Zachary Hatcher, en superdygtig harpetist, og den kan du høre her kl. 21.35 er planen. Men altså, der er lang tid til da. Der skal ske meget her i Kammermusik i Præstø, og lige nu synes jeg lige, vi skal høre noget musik. Faktisk, der er lidt inspireret af det, vi har hørt af Martin Stauning. Det er musik af Erik Satie, og han kunne også godt lide det der med, at man har sådan et stilleben. Musik skal være en lille ting. Er det faktisk et, som man kalder det, et prélude flasque pour un chien. Det betyder et slapt prélude til en hund.

Ja, sådan lyder det. Det her utroligt titel, et slapt præludie til en hund, indre stemmer var det. Musik af Erik Satie, og musik, der på sin vis er inspireret lidt, eller der minder måske en smule om Martin Staunings musik, som vi hørte før. Martin Stauning vil også kunne lide at tage sådan en helt enkelt, et enkelt element, en musikalsk idé, og så bare lade den stå, og så den glimte i rummet. Det her er P2-koncerten. Vi sender direkte fra Kammermusik i Præstø, og du kan så billeder hernede fra Støberihallen, og af musikerne, de her unge musikere, som spiller i den her festivalkoncert på P2's Facebook-side. Nu vender vi blikket og ørerne i retning af Josef Suk, en meget, meget fin tjekkisk komponist, som vi skal høre en kvintet af i anden del af koncerten, og vi varmer nu op med den her aftenstemning. Et sommerindtryk kalder han det, aftenstemning.

0: virkelig ubehageligt at spille.
1: Det var lidt af, eller det var et sommerindtryk, aftenstemning af Josef Suk, som er en komponist, som vi skal tættere på her i anden del af Kammermusik i Præstø. Nu står Elias Holm her, og Elias, tak for det her, den her musik, altså Adora Pejacevic, Blumenlieden. Det klang altså varmt og dejligt op fra det her flygel, der står på et ægte tæppe her i støberihallen i Præstø. Hvordan var det at sidde og spille her?
2: Jamen, det var faktisk en rigtig fin oplevelse. Jeg har siddet her sådan i øvelokalet og haft lidt svært ved at finde ind til stykkets kerne på en eller anden måde. Det er så enkel musik på en eller anden måde. Men så viste det sig, at det er sådan noget musik, man i virkeligheden skal sidde på scenen og spille. Og det er musik, der opstår i øjeblikket.
1: Ja, for der, hvis der sådan det rum, der jeg hoppede, der var et rum, der udfoldede sig i det her, som var meget varmt, altså, og så var der sådan nogle glimt til sidst, fordi sådan nogle klokkeblomster, der stod og vippede, eller hvad de nu gjorde.
2: Absolut. Jamen, det er jo de her sådan små klangvignetter, hvor man som pianist skal sidde nærmest bare sådan med sådan en kattepote på klaveret. Helst ikke. Ej, der er lige nummer to, som er lidt voldsommere, men man skal helst ikke sådan forstyrre for meget. Og så har vi jo det her fantastiske fatiole, som bare klinger enormt godt. Og en skøn koncertsal her i Præstø.
1: Ja, du er simpelthen til Kammermusik i Præstø. En ny festival, det er kun andet år. Hvordan er det at være her?
2: Ej, det er så hyggeligt. Nu har vi...
1: Hvad er det hyggelige ved det?
2: Jamen, altså, for det første har vi valgt min kæreste og jeg, som også spiller med på festivalen, Petja Flistova. Vi har valgt at tage børnene med. Så det er en ny oplevelse for os, som både har udfordringer, men også hyggelige ting, som vi har haft med.
1: De er ikke
2: med.
1: Så gamle.
2: Nej, de er 1 og 3,5. Så de kræver jo en del sådan nogle små søde børn. Og dem har vi haft med på stranden, og de har kommet og lyttet til prøver og sådan noget. Så det har været ren sommeridyl.
1: Sommeridyl og livet med, hvad der kan koncentreres. Og nu skal vi altså høre i anden del Josef Suk kvintet for klaver og strygere. Og I ved, at Michael Grolins, en af de to arrangører, han har glædet sig utrolig meget til det her, for han siger, han synes, det er noget af det bedste. Han synes faktisk, det er bedre end Dvorak, og den er virkelig god. Dvorak har lavet 2 klaverkvintetter, og den anden er meget spillet, fuld af gode melodier. Og ja, men det er så en anden tjekkisk komponist, Josef Suk. Han spiller selv violin og brats. Og du skal spille klaverstemmen. Du har spillet den på gang før. Hvad er det særlige for dig ved det, vi skal høre om lidt?
2: Jamen, det umiddelbare er jo også sammenligning med Dvorak, fordi ligesom med Michael har jeg også spillet Dvorak en milliard gange. Det er sådan en festival sommerklassiker.
1: Den tager bare kejler, så den er dejlig at høre.
2: Ja, den er altid dejlig at høre. Men den her, den har på en eller anden måde nogle af de samme sådan... Der er den samme fornemmelse inde på noget, men han har valgt i stedet for i A-dur, så står den i G-mol. Det er også dedikeret til Brahms, ikke? Så det er nogle lidt andre følelser, vi får lov til at udforske. Og så har,
1: hvad giver det der, når det er G-mol? Hvad er det, hvor går vi så hen i verden?
2: Jamen, det bliver jo lige meget været mere dramatisk. Det gør det. Men det, der er så særligt ved Suk, er, at han har sådan en harmonisk restløshed, ikke? Han kan simpelthen ikke blive i det samme harmoniske... holdepunkt mere end et par takter, så han svæver rundt. Altså klaverstemmen når man først sidder og kigger på den, faktisk virkelig forvirrende, fordi der er så meget som i første omgang ikke giver mening. Og så når han sætter strygerne på, så blander det helt perfekt. Det er virkelig virkelig fantastisk musik.
1: Så han er virkelig det her, altså det er jo lidt sådan, hvad kan vi kalde, lidt en Rolls-Royce besætning, altså en strygekvartet og så klaver, hvis vi sådan skal sige kammermusik. Vi har ligesom det hele med. Men det har han sans for med de der 4 stryger, og så er pianisten, som jo har sin egen verden, og får det sat sammen.
2: Absolut. Men faktisk det han har mest sans for, er den her, at det blander sig utrolig godt. Altså, han er jo selv kvartetmusiker. Han havde sådan en af de gamle, i starten af det 20. århundrede, en gammel strygkvartet. Så der er et eller andet med det her med, at instrumenterne får lov til at smelte totalt sammen. Der er selvfølgelig også øjeblikke, hvor der er solo-indspil, men der er noget med den, når de 5 instrumenter får lov til at smelte helt sammen, som er ret særligt. Og så i anden satsen... er der sådan, altså det er virkelig en særlig sats. Altså
1: det er den, han kalder andante religioso, altså en religiøs andante. Mm. Hvad sker der der?
2: Jamen altså, det har vi også siddet og snakket lidt om til prøverne, om det er, om hele satsen skal være religiøs. Betyder det sådan en slags, at man skal have en vis sådan Altså, er det en åndelighed, han snakker om? Er det en eller anden form for sådan respekt eller distance til musikken? Hvad er det præcis, han vil? Men vi kom frem til, at det i høj grad er starten, han snakker om. Det religiøse står også i parentes, hvis det skal være helt originalt. Og starten har de her sådan meget åbne akkorder, hvor klaveret bare laver sådan en lille... hvad skal man kalde det, sådan en bølge op af tangentbordet. Og så senere kommer der... Altså, så vil jeg sige, så er det ikke særlig religiøst, fordi så kommer mennesket ind i billedet. Altså, det er ikke kun det ophøjet, vi får lov til at opleve. Vi får lov til at komme helt tæt på den menneskelige natur.
1: Spændende, Elias Holm. Nu synes jeg, du skal have lov til at koncentrere dig om, at du skal spille hjem lidt. Og bliver det spændende at høre den her Josef Suk Quintet fra Klaver og Stryger. Tak for nu.
2: Tak for nu. Jeg glæder mig.
1: Og vi kan da, folk er ved at så småt på vej ind, men jeg synes lige, vi skal høre lidt mere klavermusik af Josef Suk, inden vi er klar til at så høre hans store klaverkvintet.

Ved middagstid er den fine titel til det her sommerindtryk musik af Josef Suk, den komponist, som vi nu skal høre i anden del af den her kammermusik i Præstø koncert, direkte fra støberihallerne i Præstø. Og folk er ved at samle sig her og klar til anden del, hvor vi nu skal høre den her store kvintet for klaver og stryger, et værk, man ikke hører så tit, men som har masser af kvaliteter. Der har vi nu to musikere på, ord på, både Michael Grolin, som har peget på det. Han er med til at arrangere festivalen, og nu også Elias Holm, der fortalte om, at den her musik har noget helt særligt. Den står i mål af mørke, og så var han sådan lidt en, må man vel sige, rastløs sjæl. I hvert fald er han hele tiden på opdagelse i sin musik, Josef Suk. Han bevæger sig fra harmoni til harmoni. Han er kun 19 år, da han komponerer den her kvintet, Josef Suk, og en tilegner den Johannes Brahms, der på det tidspunkt er gammel og meget betydelig. Det var ligesom, hvis man tilegnede Johannes Brahms, så gik man mod højderne, men også mod dybderne, og det at forbinde de ting, det er noget af det, han var optaget af, Josef Suk, i den her kvintet for klaver og stryger. Det er altså det er fire satser, vi skal høre, og det er med nogle af de musikere, vi har hørt før. Det er med Ludvig Gudim, og som spiller violin, og så også en norsk violinist, den har vi faktisk ikke hørt før. Det bliver første gang i aften, Inga Vågå Gaustad, som spiller i en strygkvartet nede i Holland, men bor i København. Og så har vi Michael Grolit netop, som er med til at arrangere festivalen, og så Jonathan Svensen, den danske cellist, og så Elias Holm, som her før fortalte omkring den her spændende kvintet, vi skal høre. Han fortalte blandt andet om anden sats, hvor han har skrevet andante, roligt, vandrende er musikken, og så har han i noderne skrevet religioso i parentes. Og som Elias Holm beskriver det, så er det noget med, at man måske begynder sådan lidt religiøst ophøjet sted, men så bevæger musikken sig ind i noget, der er endnu mere intenst, eller som er intenst og fuld af et liv, og hvor mennesker tager del i det her. Et spændende møde imellem nogle religiøse tanker, og så noget stemningsmæssigt og noget intenst, vi skal opleve den der anden sats. Første sats skal også spilles med energi, og den slutter allegro con fuoco, det vil sige med ild nærmest. Så det er altså musik, der har masser på hjertet. Og ja, der blev klappet en enkelt gang her, og det tror jeg godt, der kan komme flere klapsalver. Det kan der, for nu har vi alle vores fire musikere. Ludvig Gudim, violinisten, og vi har Elias Holm, pianisten, og så har vi vores anden norske violinist, Inga Vågå Gaustad, og så Michael Grolit og Jonathan Svensen på cello, som nu skal spille Josef Suk kvintet for klaver og stryger. Og der er lige nogle nodestativer og noder, der skal på plads, og så er vi ellers klar til den her, det her store værk, der får lov til at fylde i anden del af koncerten. Og der skal også lige stemmes, ja, fordi den der tone, som klaveret har, og den skal man selvfølgelig lige høre fra klaveret selv. Der skal også et par nødstativer mere ind her i støberihallen midt i Præstø. Vi er i sådan en fin baggård, hvor der er udsigt til træer, og hvor de her fem musikere nu er samlet, og en fyldt, jeg tror simpelthen lige, det passer med, at der er en person til hvert sæde, så det er jo tilpas udsolgt. Jeg tror, vi er ved at være klar. Glæd dig, tror jeg godt, vi kan sige, til Josef Suks kvintet for klaver og stryger.

0: Josef Suk, kvintet for klaver og stryger, dejlig overdådig musik her med fem meget, meget veloplagte musikere. Vi er til kammermusik i Præstø, og den første, som er ude på fløjen her, det er Ludvig Gudim, violinist, og ved siden af ham Inga Vorka Gaustad, begge norske violinister, og så var det Michael Grolit, som havde de dejlige brats-soloer undervejs. Der er noget med den bløde brats her i Josef Suks musik. Jonathan Svendsen spillede cello, og så var det Elias Holm, der sad ved klaveret, og fik lov til den grad at spille op og mod og med de her fire styrere. Og publikum har rejst sig op stående ovationer her til kammermusik i Præstø og knus musikerne imellem. Det var virkelig et møde, et tæt møde undervejs. Der var, ja, tidligere fortalte Elias Holm om den der anden sats, Andante Religioso, hvor der er sådan en meget, meget fin stemning, hvor musikerne højt så nede i de meget svage leje, men så efterhånden så voksede det hele op, som om det var en stort klanginstrument, hvad det jo også er, men som om det blev en stor klang ved de her fem musikere, og så masser og liv og spræl undervejs i den her Josef Suk kvintet for klaver og stryger. Musik er en ung Josef Suk, og sikkert dog en skøn musik. Og så sluttede den her kammermusikkoncert her ved Kammermusik i Præstø, direkte fredag aften fra Støberihallen. Og publikum rejser sig op, og der var en, som lovede at komme og snakke lidt med mig. Det håber jeg, hun gør, fordi det vil vi da godt lige have med en oplevelse af, hvordan det har været at være det koncert her. Ja, nu har jeg, kan vi se her, Gertrud Trebjørn, som kommer vandrende herhen. Nå, Gertrud, du ser berørt ud, og det var folk også omkring dig, kunne jeg fornemme mig. Ja, hvordan du fortalte mig, at det er første gang, du er i pausen,
1: ja, det er det.
0: At du kommer fra Frederiksberg, men du tænkte, du måtte herned. Hvordan kan det være?
1: Jeg har hørt transmissioner fra de her sommerseancer, som der er rundt omkring i sommerlandet, og tænkt, ej, nu skal jeg altså være der næste gang. Og det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde, fordi hold op og se deres ansigtsudtryk og deres indlevelse. Altså bare forskellen fra anden sats til tredje sats, hvor de sidder dybt alvorlige i anden sats, og så tredje sats, så har de en fest og smiler og blinker og nikker til hinanden. Ej, hvor er det bare fantastisk, altså. Så glad for, at jeg kom herned. Virkelig.
0: Det er simpelthen kammermusik, altså hvor man er tæt på musikerne.
1: Ja, også det, at de ligesom bestemmer lidt på skift. Det fornemmer jeg, ved jo ikke. Men også tænk, hvis man var den, der havde komponeret det her sidste stykke musik, og så, hvor meget de holder af det. Altså, og så er der jo håb for alle os gråhårede, som tænker, at klassiske musik overlever det, men det gør det med de her unge mennesker, som bannerfører. Nej, hvor var det flot.
0: Åh, hvor skønt. Og nu har det jo, ja, du var på besøg her, du har også hørt lidt åben prøve i eftermiddag, så det har været til Kammermusikfestival, Kammermusik i Præstø. Hvad er din oplevelse af det?
1: At det er godt at komme ud og høre noget live. Jeg hører rigtig meget klassisk musik, både på streamer og på P2. Det er virkelig godt. Men det her, man mærker det på en helt anden måde, det gør man altså. Det er wow. Også i dag til den åbne prøve, hvordan de arbejder sammen om det. Det der teamwork, de har om. Og hvad tænker I om, at vi kan spille den her med lidt mere hjerte? Og hvordan tænker I om, vi kan danse den her? Det så jo faktisk også de der, man gjorde i fjerdsatsen, hvor de sådan sad og dansede lidt sammen. Det er fantastisk.
0: Hvor er det skønt. Tak for de ord, Gertrud Trebjørn.
1: Godt gjort, Præstø.
0: Simpelthen, ja. Så tak for din anbefaling om at høre legemusik sammen med alt den anden, man kan høre. Fortsat god sommer.
1: Tak.
0: Ja, der er lutter smil her oven på den her virkelig dejlige kammermusikkoncert her i Præstø. Og også der har været i sving for det her at kunne lade sig gøre. Det var jo gode folk omkring teknikken. Gorm Larsen, Peter Vedel Andresen og Jan Ryner. Og her i P2-teknikken, der var det Emil Hovmøller Mortensen og så Søren Krabbe, og jeg hedder Esben Tange. Og om godt et par minutter, så går vi videre med musik af Martin Stauning. Men inden da vil jeg da lige anbefale skulle du kunne tage turen til Præstø, hvor end du er, kære lytter, så kan jeg da kun anbefale det. Altså i morgen lørdag, der er det i Præstø, kirketingene foregår, hvor der blandt andet er det der fantastiske værk, der hedder Kvartet til tidens ende af Olivier Messiaen. Blandt andet med Jonas Frølund, klarinettisten, som vi havde med her tidligere, den her uropførelse af Martin Stauning, og der er også om det tidligere kl. 17 er der koncerten med Bach, og så også Anna Thorvaldsdottir og Dobrynka Tabakova. Og det siger lidt om nysgerrigheden med den her festival. Altså man tager et gode gamle Johann Sebastian Bach, og sætter man det sammen med musik af nyere musik af Anna Thorvaldsdottir og Dobrynka Tabakova. En spændende måde at lave festival på, som de to festivalledere her, Peter Andreas Nielsen og Michael Grolit, dyrker. Og hele festivalen slutter om søndagen, hvor der både er familiekoncert, vandrekoncert, og så er der afslutningskoncert på Hotel Frederiks Minde. Byen summer af liv her i Præstø af kammermusikliv, og som Gertrud Trevian, det er godt at mærke, at det er et ung gruppe musikere, nu står de også for en velfortjent øl, nogle af dem her, efter de har spillet og holdt prøver, som står bag det her og får musikken til at leve og trækker masser af mennesker til lokale og tilrejsende. Her i P2 skal vi høre musik, som sagt, af Martin Stauning, som havde en uopførelse her tidligere. Han lavede for nogle år siden en harpekoncert, som var noget helt særligt. Dem er der jo ikke så mange af. Men han komponerede en harpekoncert, som blev uopført ved en torsdagskoncert tilbage for 2021 i maj måned med Zachary Hatcher, som er harpenist i DR Symfoniorkestret, og så med Joshua Weilerstein, en amerikansk dirigent. Og det var en virkelig begivenhed, vil jeg sige. Så den har jeg fundet frem, så vi ligesom kan blive lidt i, eller igen, komme ind i Martin Staunings univers igen. Det var jo det her med kinetisk stilleben, altså bevægelseenergi, med nogle ganske få ting, som han skabte i kammermusikværket. Nu er det så hans harpekoncert. God fornøjelse med den, og tak for nu, siger jeg, Esben Tange.

uropførelsen af Martin Staudings harpekoncert med Zachary Hatcher som solist med DR Symfoniorkestret ledet af Joshua Weilerstein, som det lød ved uopførelsen til torsdagskoncerten den 21. maj 2021. Du har lyttet til B2-koncerten, hvor vi tidligere har været til kammermusik i Præstø. Masser af god musik, blandt andet af Martin Stauning, spillet af unge musikere. Har du ikke været med hele vejen, så vil jeg anbefale dig at finde koncerten i DR Lyd under B2-koncerten. Og du kan også, hvis du lytter med her fredag aften, høre mere live musik i kammermusik i Præstø. Festivalen fortsætter frem til søndag. Tak for nu, siger jeg Esben Tange.

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Det er i dag min 50-års fødselsdag. Simpelthen i dag, 3. juli. Og det fejrer jeg her i aften ved at spille en masse af det musik, der har været med til at forme mit liv. Vi starter ved klaveret. Det spillede jeg nemlig som barn, og jeg var meget stolt over at kunne spille Måneskinssonaten.

Den klassiske musik fik jeg ikke fra fremmede. Mine forældre hørte rigtig meget musik. Rigtig meget klassisk musik. Men også The Beatles. Og de to traditioner mødes så smukt på det her nummer. Stryger og popmusik. Eleanor Rigby.

Senere i livet opdagede jeg, at Eleanor Rigby er inspireret af filmkomponisten Bernard Herrmanns musik til Alfred Hitchcocks film Psycho. Psycho var den første film, jeg oplevede, hvor musikken og lyden virkelig gjorde et særligt indtryk. Bernard Herrmann er min favoritfilmkomponist nogensinde. Vi skal høre hans svanesang, musikken til Martin Scorsese's Taxi Driver. Den er faktisk fra mit fødeår, 1976.

Filmmusik var noget helt særligt for mig, helt fra barnsben. Et af de allerførste soundtracks, jeg kan huske at købe som teenager, var Danny Elfmans musik til Tim Burtons Batman.

Det var storslået symfonisk filmmusik fra Danny Elfman, fantasifuldt arrangeret og vidunderligt melodisk. Ikke så længe efter blev jeg også stor fan af filmmusikkens måske allerstørste stjerne, italienske Ennio Morricone, som jeg faktisk også har været så heldig at få lov at besøge en gang i hans lejlighed i Rom. Han skulle tiltales maestro, og det forstår man godt, for han har godt nok lavet mange fantastiske soundtracks. En af mine favoritter er Once Upon a Time in America.

Jo flere film jeg så som teenager, jo mere elskede jeg filmmusik. Jeg så mange James Bond-film, så jeg elskede John Barrys ikoniske musik. En af mine absolutte favoritkompositioner fra hans hånd er denne fantastiske march, der leder op til den helt store forbrydelse i Goldfinger. Læg mærke til, hvordan Barry bygger op og bygger op og bygger op på episk facon.

At gøre noget filmisk og stemningsfuldt behøver ikke nødvendigvis at kræve det store symfoniorkester. Det lærte jeg af den engelske producer, musiker og lydmager Brian Eno, der er en af pionererne inden for den ambiente musik. Her skal vi høre en af hans kompositioner, der har været brugt i mange film på grund af sin magiske sanselighed.

Flere af dem, det er fra en af mine favoritfilm i 1990'erne, Krzysztof Kieslowskis Blå. Hvor musikken af Sibinio Preisner havde en helt særlig rolle.

Det er ingen hemmelighed, at jeg hører musik af alt muligt forskellig slags. Lige fra den hårdeste rock til den blødeste klassiske musik. Bandet Primal Scream tror jeg gør lidt af det samme. Og når de laver afdæmpede ballader som den her, så kan man bare mærke, hvordan de elsker at lege med lyd. Det er jo inspirerende for en lyddesigner.

Disse svævende klange leder mig lige hen til danske legender, som nu er gået bort. Det er de første musikere, jeg kan huske at have været til koncert med, sammen med min mor.

0: For at undgå lange køer i europæiske lufthavne denne sommer, bør EU sætte sit paskontrolsystem på pause. Så lyder det fra organisationer, der repræsenterer de største europæiske flyselskaber over 600 europæiske lufthavne, herunder den i København. Man skal igennem det nye paskontrolsystem, hvis man rejser uden for Europa og Schengen-området. Og ifølge Mathias Milling, sekretariatschef i Dansk Luftfart, har systemet skabt problemer, siden det blev rullet ud i april.
1: Vi ser rundt omkring i hele Europa, at der er passagerer, der mister deres fly, at der er fly, der flyver halvtomme sted, fordi passagererne de egentlig er kommet i god tid i lufthavnen, men simpelthen står i kø i timevis. Og det er rigtig uhensigtsmæssigt.
0: Og nu står den travle sommerperiode for døren, og luftfartsindustrien håber derfor, at EU vil suspendere systemet i juli og august.
1: Man bliver nødt til at tage bestik af, at det system, man har indført, det er kommet rigtig dårligt fra start, og det skaber nogle rigtig store negative konsekvenser ud omkring i de europæiske lufthavne, og det bliver man jo nødt til at lytte til som politiker.
0: Og i Københavns Lufthavn har politiet sat 120 ekstra medarbejdere ind for at komme køerne til livs. Næsten 700 mødte i eftermiddag op til borgermøde om laven for helvede, som de seneste uger har givet mange i Odense kløe, knopper og gjort det umuligt for flere at opholde sig i deres hjem og haver. På mødet fortalte Odense Kommune, hvad den havde tænkt sig at stille op mod giftige egepositionsspinder laven. Og ikke alle var tilfreds med svarene. De synes godt, at kommunen kunne gøre mere for at bekæmpe laverne.
2: Det forundrer mig, at der er 11 hold med to personer, som er i gang med at bekæmpe det her. Vi har jo brug for rigtig mange. Jeg synes måske, at vi skulle have få fat i en masse frivillige, der kan gå ind og også gøre noget.
3: Jeg synes, det var rart at høre, om, at de snakker om de her biologiske bekæmpelsesmidler. Og jeg håber så også, at det er noget, man vil gøre i, fordi jeg tror heller ikke, at løsningen er at brænde alle træerne ned, selvom man kan have lyst til det lige i øjeblikket, og der, hvor det klør allermest. Så tror jeg, at man skal gå til naturen for at få det bekæmpet.
0: Sagde her Anne Birgitte Jespersen og Julia Bjørnstrøm. Pave Leo opfordrer i en tale til, at der vises mådehold i den offentlige debat i USA. I talen, som blev holdt i anledning af USA's fejring af 250-årsdagen for landets uafhængighed, nævnte han ikke præsident Trump ved navn, men han opfordrede amerikanerne til at finde fælles fodslag. Han taler også om, hvordan indvandrere gennem århundreder har formet USA's fremtid. Pave Leo og præsident Trump er gentagne gange stødt verbalt sammen, blandt andet fordi paven har været kritisk over for Trumps hårde kurs om indvandring. Trump har kaldt paven svag i forhold til kriminalitet og elendig på det udenrigspolitiske område. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til Natsværmeren.
5: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til Philip Glass. For i anledning af min 50-års fødselsdag i dag, spiller jeg noget af det musik, der har betydet allermest for mig igennem årene. Og Philip Glass er en af de allerstørste, også når han bare spiller solo på sit klaver.

Det har været et kæmpe privilegium, at jeg i mit professionelle virke som lyddesigner på film har fået lov at arbejde med nogle af mine absolute favoritkomponister. En af dem er islandske Johan Johansson, og vi skal høre et uddrag fra soundtracket til Max Kestners dokumentarfilm Drømme i København fra 2009. Det var den allerførste film, Johan og mig lavede sammen. Det blev heldigvis til mange flere samarbejder, inden Johan gik bort så sørgeligt i 2018. Johan, jeg savner dig.

Og nu vi er ved smuk musik, Nick Drakes udsøgte ballade River Man. Og ja, det her er ikke helt klassisk natsværmermusik, men prøv lige at høre de klassiske klange, det avancerede strygearrangement, der kommer glidende ind i den her sang. Det er vægtløst og svævende.

Og når vi taler om sangskrivere med en særlig sonisk sanselighed, så bliver jeg simpelthen nødt til at fremhæve Mark Hollis. Magisk musiker, magisk lyd.

Nu bliver det lidt mere spralsk. Som kæmpe fan af bandet Radiohead har det været fantastisk at opleve, hvordan guitaristen Johnny Greenwood har foldet sig ud som sublim filmkomponist gennem de senere år. Her er det fantasifulde, elegante toner fra The Master.

Som kæmpe filmmusikfan kan jeg ikke lave en musikkavalkade over mine 50 år på jorden, uden at inkludere denne mand, John Williams.

Jeg har altid hørt meget elektronisk musik, og et af de helt store orkester for mig er engelske Underworld. Jeg vil spille en helt særlig komposition fra dem, Skim hedder den, som har været en mega stor inspirationskilde for mig som lyddesigner på filmen. Hvordan det? Jo, fordi hele nummeret er bygget op af klange, der er skabt ud af sangeren Carl Hyde's stemme. En enormt dragende, sværisk måde at arbejde med stemmen på. Det har jeg gjort i mange film efterfølgende.

En af de danske filmkomponister, jeg har arbejdet meget sammen med, er Jonas Struk. Blandt andet på alle Christina Rosendahls spillefilm. Altid en fornøjelse. Her er hans smukke toner til Fuld af kærlighed.

Og jeg tillader mig lige at spille endnu et nummer fra et magisk musikalsk samarbejde, jeg har haft. Her er det amerikanske Disaster Piece, ja, det kalder han sig, som er komponisten. Filmen hedder Victor.

Det er blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Det har været en musikalsk rejse ned ad Memory Lane. En rejse, jeg ikke kan tage på uden at nævne amerikanske Trent Reznor, hvis arbejdet har været en evig inspiration for mig. Både som lyddesigner på film og bare som musikelsker i det hele taget. Jeg elsker, når musik suger mig ind i en helt særlig verden, og sådan er det altid med Trent Reznor. Og med hans afdæmpede Something I Can Never Have, vil jeg bare sige godnat, tak for i aften, tak fordi I lyttede, tak fra mig, Peter Albrechtsen, der stadig er fødselar de næste 6 minutter, tak fra nat.

0: Dødstallet efter de to jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret og omkring 15.000 uden et hjem efter de to jordskælv, vi sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Den svenske mand var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og er nu ifølge politiet i livsfare. Der har i løbet af dagen været forvirring om, hvorvidt offeret stadig er i live, fortæller vores reporter Daniel Myrup.
1: Det skyldes, at de svenske medier, særligt SVT, som er den svenske pendant til DR, de var ude og erklærede, at han var faktisk død. Det er en svensk politibetjent, der er tale om, og hans lokale station har også været ude og holde en mindehøjtidlighed for ham.
0: Men ved grundlovsforhøret i eftermiddag sagde både politi og anklagemyndighed herhjemme, at manden ikke er død, fortæller Daniel Myrup.
1: Og det er alle de oplysninger lagt sammen, som har skabt den her forvirring, og vi kan bare konstatere, at Københavns politi har endnu ikke været ude og melde hans død, men at de tjekker hans tilstand hver femte time.
0: Og den sigtede sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Forsyningstilsynet har politianmeldt 2 skandaleramte elselskaber, Velkom og Nettopower, for ikke at leve op til et påbud om straks at tilbagebetale alle til godehavende til tidligere kunder. Samtidig oplyser de 2 netselskaber, Sirius og Radius, at de har begæret de samme 2 selskaber konkurs, fordi de skylder et større millionbeløb. Hos Forbruget Tænk anbefaler seniorrådgiver Christian Sand, at kunder lader være med at betale eventuelle acontoregninger og hurtigst muligt skifter selskab.
2: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
0: Lød det altså fra Christian Sand. Og så vil Tænk have loven lavet om, så elselskaber mister muligheden for at kræve penge ind på forkant. Alt sammen for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
2: At man som fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
0: Og Velkommen skriver i en pressemeddelelse, at man vil forsøge at redde selskabet gennem en rekonstruktion. Så når vi også til at kigge på vejret. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Dagen byder på perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvester op til 22 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: En 17-årig dreng er i går aftes blevet stukket ned med kniv ved Otterup, som ligger 15 km nord for Odense. Han er kommet til skade, men er ikke i kritisk tilstand, og de pårørende er underrettet. Det oplyser Fyns Politi til Ritzau. Tidligere var meldingen, at han var alvorligt til skadekommen, men det har vist sig ikke at være så alvorligt, som først frygtet. Efterforskningen er på et tidligt stadie, men der er foreløbigt ikke noget, der tyder på, at knivstikkeriet er banderelateret, siger vagtchef Milan Holk. Politiet kan ikke oplyse, om der er nogen mistænkt i sagen, men der er endnu ikke nogen anholdte. Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet opkøbt af fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag kæder som Menu, Spar og Min Købmand. ABC driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn og har omkring 1000 ansatte. Og Dagrofa har planer om at gøre kæden landsdækkende på sigt. Men uden for ABC-butikken i Hvidebæk er kunderne lidt skeptiske over den nye ejer.
1: Jeg er rejst for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er rejst for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
2: Da vi har faktisk her med at gjort med så mange tanker, og jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
0: Sagde Monika Henriksen og Marianne Pedersen. De to trofaste kunder kan foreløbig sove roligt om natten, da Grofa lover at føre de nuværende butikker videre under samme navn og koncept, og så beholder de nuværende ejere en andel i selskabet. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Bak, sande. I går kritiserede han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han smidt ud af partiet. Organisationschef Kenneth Christensen Bært begrunder det med, at partiet ikke gider historier om intern uro i medierne. Ifølge politisk analytiker Jens Ringberg er det ikke overraskende.
3: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
0: Og det, at Allan Bak kritiserer den stramme udlændingepolitik, som er partiets topprioritet, har kun været en skærpende omstændighed, siger Jens Ringberg.
3: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingeområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
0: Allan Bak siger i aftes til TV2 Øst, at han efter en opringning fra partiets hovedkontor forsøgte at trække sine kritiske udtalelser tilbage, inden interviewet blev trykt. Men det afviste Jyllandsposten at gøre, siger han. Så når vi også til et kig på vejret. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. I morgen får vi perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvest og op til 22 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Klassisk mix på P2.
5: Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen, og jeg begynder med en klovnedans.

Seattle-symfonikerne spillede her Klovnernes Dans fra Rimsky-Korsakovs prinsesse Snifnuk-svite. Og med det velkommen sådan rigtigt til Klassisk Mix, hvor du i dag kan høre musik af en stribe forskellige komponister. Vi blander kortene lidt, så der både er noget blødt og noget hårdt og noget sødt og noget surt måske. Jeg har blandt andet en skovsymfoni af Louis Glass og et inderligt digt af Ernest Chausson med violinisten Nikolaj Schneider. Jeg har også lidt Bach til dig, og så har jeg denne fine korsats af Felix Mendelssohn.

Ære være faderen, sang de her. Letlands Radiokor, hun er ledet af Sigvard Klapper. Og det var fra et album med religiøse korværker af Felix Mendelssohn.

Bach spillet på guitar her af Thibaut Garcia og Antoine Morinière. Det var lidt fra Bachs Goldberg-variationer. Så er Haydn måske et naturligt næste skridt, hvis man sådan bevæger sig frem i musikhistorien. Og her er det orkestret Il Pomodoro, der spiller første sats fra Haydns klaverkoncert i D-dur. Og du skal ikke blive forskrækket over klaveret. Det er faktisk et cembalo i det her tilfælde.

0: Maxim Emiljanichev på cembalo og i godt selskab med Il Pomodoro. Første sats fra Haydns klaverkoncert i D-dur.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Og så skal vi høre Paganini, etyder, et tema og nogle variationer. Og det er Daniil Trifonov, der spiller her fra et album, der hedder Transcendental.

Ja, flot musik, men nu sagde jeg Paganini, og det er sådan set også rigtigt nok, men der er en komponist mere, som har været ind over her, og det er selvfølgelig Franz Liszt. Det er nemlig ham, der har kigget i Paganinis noder, og så lavede de her Paganini etyder, hvoraf vi hørte nummer 6 med pianisten Daniil Trifonov. Og med det tror jeg, vi er klar til en lidt større fortælling, en større bue, om du vil. Et digt, poem, af den franske komponist Ernest Chausson. Det er Nikolaj Schneider på violin og Sophie Racklin på klaver.

Ja, der bliver både råbt og skræget og jamret, men der bliver også talt med en mere blid og afdæmpet stemme i det her digt, poem, af Ernst Chausson. Det var Nikolaj Schneider og Sofie Racklin, der spillede. Vi skal til Ukraine og høre musik af komponisten Dmitri Klebanov.

Ja, fra strygekvartet nummer 4 af Dmitri Klebanov fik vi første sats. Det var de fire stryger fra Arca-ensemble, der spillede her, og han låner lidt fra melodien The Bells, en ukrainsk folkemelodi, som også findes for kor.

Ja, fra operaren eller teaterstykket Laser og Pjalter fik vi her De Moritat von Marquemesser. Kurt Weill har skrevet musikken, teksten er af Bertolt Brecht. Og det var Bryn Terwell, der sang her. Han var sammen med musikere fra Sveriges Radios Symfoniorkester.

0: En sats fra Louis Glass, symfoni nummer 3. Skovsymfonien bliver den også kaldt. Og man bliver så dejligt iltet af en tur i skoven. Måske faktisk også iltet af at høre den her musik. Vi fik den med det Rhinske Filharmoniske Orkester og under ledelse af Daniel Reiskin.
1: Mens 4 personer har mistet livet i et angreb på den ukrainske by Sumy i går, blandt ofrene er et 5-årigt barn og barnets mor, oplyser den regionale guvernør Oleg Hryhorov ifølge Reuters. Kiev Independent melder derudover om mindst 27 sårede, hvor flere ofrene er indlagt på hospitalet og i kritisk tilstand, skriver mediet. Og dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie, skriver nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret, omkring 15.000 er uden et hjem, og efter de 2 jordskælv i sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogle, blandt andre Amerikas oprindelige folk, er fødselsdagen svær at fejre.
2: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt farvestrålende dragter, fjer og perler bliver der trummet, sunget og set tilbage på en fortid som ryttere og jægere. Og her giver man altså ikke meget for det der med at fejre USA's 250 år som nation. For som flere siger, så har de været der i meget længere tid.
3: We've been here longer than 250 years.
4: Our families have been here forever.
2: Her var det Gary Frank og Gregory Kishkatani. Men der er også andre årsager til, at der ikke er meget at fejre. I hvert fald, hvis man spørger Cecil Abeta, som bor et par timer fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet.
5: The main issue that we're fighting right now...
2: Udfordringen, vi kæmper med, er narkoproblemer, fattigdom og at få folk ud af den situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
4: Our roots are embedded in the history of this country.